0: kuonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.

0: Malkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe uthabiti wa imani katika Yesu Kristo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
1: na leo ni sisi.
0: Tuombe uthabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuokoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
1: tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la utukufu tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
2: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu
1: utusamehe dhambi zetu tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la utukufu Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Sifa na shukrani zetu tunaendelea kuzitolea Mwenyezi Mungu, kwani ametuamsha siku ya leo. Mbele ya kuanza ibada ya misa takatifu, tujiunge na wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali altareni pake. Jamaa ya Goretti na Gilles, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa mema anayetendea. Inaombea pia pumziko ya roho za marehemu Mulemberi, Gervais, Adolphine, Modeste, Sophie, Deoda, Pauline, Marie, Edwige na wengine wote wake na zengu wengine wake wote, kila mmoja kwa jina lake.
1: Jamaa ya Masika Jane inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidele, Kavira Nzavara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhendo Musai, Kahambu Ariete, Kasereka Jean, Kavira Kake, Kapambu, Kavira Therese, Maxime Kambale na wote wa jamaa na wote wasiokuwa na ombezi.
0: Mama Cecile anashukuru Mungu kumfikisha kwa siku ya leo. Anaomba Mungu amuepushe na kumkinga kwa hatari mbalimbali. Anaomba huruma ya Mungu juu ya roho za marehemu Claude Paluku, Felix Muhindo, Florent Kambale, Pierre Kambale, Laurentine Kanywa, Kaswera Imelda, Berta Mulisha, Kinywa Kimya Kimya, Nguma, Samson na wote wa jamaa na mti wa kizazi.
1: Jamaa ya Andre na Jean-Marie Therese inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Inaombea marehemu Masika Bahati, Fabie Kikwaya, Mama Martine na Mama Zwena, Sokolo Marcel, Jean-Marie, Kahindo Nathalie, Miriele na wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Kiakimwa Ellen inaomba misa kwa marehemu wafuatao: mume wake Kakule Krisostome Mubunga, anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni; Nzia wake Lodia Katana Boniface Kambale Sabuni, baba mkwe Munyumbu Mbonzo, na marehemu wote wasiokuwa na waombezi na wote wanaofariki kwa vita na kukatwakatwa.
1: Jamaa ya Andre na Jean Marie Therese endelea kumshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Inaombea marehemu Mama Masika Mutwanga, Papa Wayire, Papa Dido, Papa Witi Ali Nazi, Kavira Buahasa Leukadi, Kapaluku Floribert, Rafael Kirali, Stephanie Mate Katravali, David Papa Kipulo.
0: Sisi jamaa ya Katondo Shasuma Rafael tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu Kabuo Mutu wa Chantal, Katondo Siasuma Rafael, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mumetia Rafael, Muole wa Mirembe Bamusunge Noela, Katuba Siasuma Florent, Katunda Musoki Astrid, Kahambu Kasoki Clementine, Kavirasi Bamupende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge na marehemu wengine wote wa jamaa letu na wote tunaowachukua katika roho zetu.
1: Jamaa ya Andre na Jean Marie Theresa inaendelea kumshukuru Mungu kwa mema yote anayowajalia maishani. Inaombea marehemu Mohendo Cyprien Tasilova kwa Kahindo Madeleine, Karauli Gilbert, Karauli Veronique, Karauli Rafael, Dumitila, Stefano, Kizito, Omer na wote wa jamaa pia wanaopatikana matorani. Mungu awapumzishe kwa amani.
0: Jamaa Kiambali inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya heri kwa Kambale Kiambali Marco, ambaye ametimiza mwaka mmoja tangu kuaga dunia. Tunaombea pia Kahindo Shabani, Masika Teresa, Kabuo Odile, Kambale Christophe, Kasereka Moize na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Mama Jane Musai wa Bunyuka anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mume wake François wa Balango anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amsamehe makosa yake, ampe pumziko la heri. Anaombea pia wazazi wake, Mwalimu Kaputu Muhe Nenge na mama Sabina Masika, mujomba Siriwayo Honorata Kavira, mama Maria, mama Kilo, couple Emile na Adolfine, couple Rangi na Amede, couple Kakwede, couple Kakwede Kwede na Lisi, Moise Visakiria, Abe Mashauri, Sir Sylvie na Maribulo, Sir Mbambu Katraka na marehemu wote wa jamaa na walio matohorani.
0: Sisi jamaa ya Muhindo Anamali tunaomba misa takatifu ya mama Kiakimwa Eliza anayemaliza amemaliza juma moja tangu kuzaliwa mbinguni. Na tunaombea marehemu hawa: Kiakimwa Choperwa, Kakule ya Bei, Kabira Marasi, Mumbere Malambo, Kahindo Toto, Kabuo Ngene, Kabuo Rodo, Kahindo Anifa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Sisi jamaa ya Maboko Pasalongo tunaombea misa marehemu wafuatao: Kahambu Muremba Ivette anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwa kimbinguni, Kakule Muremba Augustin, Kakule Maboko Vianney, Graciane Bilingani, Kavira Anuarite na marehemu wote wa jamaa.
0: Sisi jamaa ya mama Kavira Celestine wa Buhiyi tunaombea marehemu wafuatao: Papa Kahindo Matongo Toma na Ariel, Papa Kambale Simon na Benoit, Tate Masika Livina Maulu na Marcelina, Sokulu Makaria na Mwangaza, Kahindo Salome na Mumbere Siaya Bebuka, Tasereka Moize na Papa Matabishi, Sokulu Kaibumba na Muyomba Jerome na wote wa jamaa ya mama Kabira Celestine wa Buheye na wote wasio na waombezi pamoja na mti wa kizazi chao. Jamaa hiyo namshukuru Mungu kwa wote waliojitolea wakati wa magonjwa mpaka kifo chake Papa Kahindo Matongo Toma. Mungu awabariki wale wote na apatie jamaa faraja, mapendo na masikilizano kati yao.
1: Jamaa ya Jonathan Kipulu Kisondoa inamshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa anayeliyefariki Palubumbashi. Jamaa inaombea kipumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho yake ya huruma. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katrembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alfose Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila, Beloti Kabuo Denise, Kamile Kinda Isongo, Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
0: Mama Kavira Flora anashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea siku kwa siku, na kwa hiyo anaombea misa waliotutangulia ndani ya jamaa. Nao ni Marie Teresa Pelelesa, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, Dada Tabulei, Mjomba Kama Lolwako, Mjomba Kasonia Auguste, Watate na Wasokulu, na wote wenye kukatwa-katwa ndani ya inji Kongo bila sababu, na wote wasiokuwa na waombezi ndani ya jamaa.
1: Famili Zawadi Kavira Odile inaomba misa kwa ajili ya marehemu Paluku Javier Malikidogo, Kahindo Wahwere, Gistride Julien wa Virire, Kahindo Bernardine, Kahambu Juliene, Katembo Claude Wahwere, Kavira Idilia Muke, na wote wa jamaa.
0: E Mungu, kweli uko baba wa mayatima. Hakika wewe ni maisha na uzima wetu. Tunakushukuru sana kwa makuu na maajabu unaotutendea siku kwa siku. Kwa hiyo sisi watoto wa meso macho kuona, tunazidi kulilia huruma na rehema yako ili tupate kuponeshwa kiroho na kimwili, tuishi umoja na mapendo ya kweli kati yetu, na tufanikiwe ndani ya mipango yetu ya maisha. Tunaombea marehemu baba mzazi Christie Machokuona mtu Momeso, ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na mama mzazi Ernestine Masika Tawite Mwira anaye zaidi ya miaka 21 mbinguni, pia na marehemu wote ndani ya ukoo wetu, wajalie pumziko la heri na furaha ya milele huko mbinguni.
1: Jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriele Kolongo Mbatia wanaomba misa hii takatifu kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka mmoja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko Davide. Wanaombea pia pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa waliotutangulia. Wanaombea Baruti Godbe Emanuele Bakumi Lea, Serhe Mkingi Odile, Chuma Rodrigue, Isengundi, Isewunde Joseph, Isewunde Tarsis, Kabui Baje Domitien, Kabuo Vaswera Prexida, Kabuo Kaswera Ivone.
0: Jamaa ya Kakule Kombi Bahwere inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho ya wapendwa wafuatao: Kabuo Kabati Zeferin, Alexandre Kitambala, Kabuo Françoise, Kakombi Michel, Françoise Kalimuri, Albertine Bahwere, Henri Kitambala, Stella Kahambu, Janon Kalimimwa, Lambert Kalwahali, na walejonere walio tutangulia wa parokia Kitatumba, na wote waliotuacha katika jamaa ya Kombi Bahwere wapumzike kwa amani.
1: Mama Françoise Sabwira anamshukuru Mungu kwa kumulinda mpaka siku ya leo. Anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu wazazi wake, ndugu zake na warafiki. Mama mzazi Marie Mongeshali, Papa Etienne Sabwira, Marie Rose Sabwira, Edmond Sabwira, Magilinda Sabwira, Papa Katsongo, Gervais na mke wake, Shangazi Kibolu, Papa Pierre wa Kisangani, Salve Mondakwabo, Lwanzwe Mondakwabo, Kosole Sabwira, Kaswera Marinoela na watoto wake waliofariki, Ariete Makembe, Anifa Fatuma, Anifa Dunia, Joseph Mama Nosta, na wote wanaofariki, wanaouawa ndani ya vita ya Kongo. Mungu mwenye huruma awapumzishe kwa amani.
0: Papa Kakule Salima Joseph anaombea mama animatrice Masika Kinyangwa Cecile uponyaji wa roho na wa mwili. Anaombea marehemu watumishi wa Mungu wafuatao: animatrice Kavira Esperance na mume wake Bahwere, animateur Kiribu Kutu Wenceslas na mke wake Adolphine, animateur Muhandiro na mke wake, animateur Kitawite, animateur Tsongo Michel alias Kauntura na mke wake, animateur Gabi, animateur Felix Elwanzo, animateur Michel Makuha, animateur Cassiano Salve, katekista Kahindo Kataka Joachim, katekista Antoine Maboko, katekista Katswavi, Kabira Imakile, Julien, katekista Diodatus, papa Kambale Makuta Leopold na mtoto wake Leoni, marehemu maître de chant wote wa Doyenne Cathedral, Mungu awapokee katika ufalme wake, wapumuzishe kwa amani.
1: Jamaa ya papa Martin Bafumoja na mke wake mama Therese Nziavake inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, ijapo magumu mbalimbali. Mungu wetu ni mwema sana. Wanaombea dada yao Nuela Bafumoja ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na wote wanaombea tena wazazi wao papa Martin Bafumoja, mama Therese Nziavake. Wanaombea pia dadu Demba Fumoja, da Honorata Mbafumoja, washangazi wote, wajomba wote, watate na wasukulu wote, wajama na muti ya kizazi. Mungu wa huruma wape pumziko la heri na amani ya milele.
0: Jamaa ya Mwenge Muka Mamkwinyi naomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya mke wake Kahindo Mitume Devote, ambaye atamaliza mwaka moja tangu kuzaliwa mbinguni tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka jana. Pia ya baba yake Mkwinyi Jacques na marehemu wote wa jamaa yao.
1: Jamaa ya Marie Celeste Karondwa Bitati na Marie François Kasevegeto inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho za wapendwa wafuatao: papa Kambale Cassiano Lorenzo aliyemaliza miaka 26 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, mama Germani Kiakimwa Kirima na dada Kabu Anita ambao wamemaliza miaka 15 tangu kuzaliwa kwao mbinguni, dada Kiakimwa Juliene na Yose Kasembegetro Sokulu Kanziko na papa Barthelemy Fana, papa Gervais Kalau na sokulu Andre Mwiri Katsumba, shangazi Charlotte Kahambu na Baziliane Kabuo, Anakleti Kambale na Kasereka Kasevegeto, mjomba Nzalibuna na sokulu Pius Mwiri, Baltazar Kasevegeto na Kahindo Katsumba Beatrice, tati Kahambu Stella na Marie Celine Kavira na wengine wote wa jamaa, Mungu wa rehema awapumzishe kwa amani.
0: Jamaa ya Kasi Birehi na Muhatikani naomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa: papa Joachim Kibwana Matsonga, mama Beatrice Muhindo Kisangani Tietie, Kambale Ndumeli Lambert, Charlotte Bangobango na wote wa jamaa yao na wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Kasereka Mbutire Joseph Nderu inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhino Lambert, Kambale Ephraim, Kahambu Mbambu Elizabeth, Muhindo Michel, Nziavake Stephanie, Kambale Mafungula, Kiakima Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahambu Denise na wote wasiokuwa na waombezi. Mungu awape pumziko la amani.
0: Jamaa ya Katsuba wa Kisika Arnold na Kabira Mumetia Emily nashukuru Mungu kwa mema na majabu aliyowatendea, hasa kwa kumaliza miaka 2 ya kuzaliwa mbinguni mama yao Kabira Mumeti ya Emily. Wanaombea marehemu hawa: Katsuvalwa Kisika Arnold, Kabira Mumeti ya Emily, Lucie Kanduki, Kabira Mutongwa Trasi na wote wasio na waombaji.
1: Jama ya Pius Mahembe na Kahindo Hangi Mario Jose inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Ijapokuwa magonjwa, wanaomba Mungu awajalie uponyaji na ufungulivu katika jamaa. Wanaombea marehemu wote wa jamaa walio matuhurani na wale wasio na waombezi. Wanaombea Katembo Pius Mahembe, Paluku Salvelo Lwako, Hangi Kataka Joakim, Paluku Deni Hangi, Hangi Kya Ngaha Ngondi, Hangi Kuple Ngaha Ngondi, Kuple Hangi Kataka Daniel na Kasoki Dorote Kahambu, Kuple Katsuba Sivire Jean na Kavira Tereze Wakalania Siheria, Kuple Muhindo Jerome Vitege na Masika Marie Celine, Kuple Kambale Philippe Shambalaria na Kahambu Siri Mwenge Josephine.
0: Baada ya miaka mbili tangu kifo cha mama wa Soerwa, Jamasha Yosola inashukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Inaomba masikilizano, ukingo na uponyaji kwa magonjwa. Inaombea marehemu hawa: ukoo wa Sia Yosola na Pole, ukoo Paul na Flora, ukoo wa Albert Matata na Anastasi, ukoo wa Ernestine Kalibanda, ukoo wa Masavule, ukoo wa Malisawa, ukoo wa Lazar, ukoo wa Kamundi na marehemu wote wa jamaa na wale wa matohorani na wote wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani. Tukianza ibada ya misa hii takatifu kwa furaha, kila mtu atamtolea Mungu nia yake.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Kupitia maandiko matakatifu ya leo, Mungu anatuhakikisha kwamba yeye ni pamoja nasi katika wakati wetu wa shida ama wa mazulumu. Na natuomba tusikate tamaa wakati tunakutana na watu ambao hawapokei injili, watu ambao labda hawapokei mawazo yetu mema ama matendo yetu mema ambayo tunafanya katika maisha yetu mbalimbali. Katika misa takatifu tutaombea couple Mumbereketsa Justin na Masika Kazungu Esther ambao walifunga ndoa yao jana. Tunasema Mungu awabariki na yeye mwenyewe awachindikize na neema na baraka zake katika maisha yao yote. Na vile sasa tutaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya animateur Kakule Muhiyi Pamfil. Na vile tutaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Bikira Anwarite na Bintu Mundekereza. Mungu awapokee katika ufalme wake. Na vile tunajiunga na ndugu zetu ambao wamemtolea Mungu nia mbalimbali, nia za shukrani, maombi, na vile ambao wameombea marehemu wa jamaa zao wakiomba Mungu awapokee katika ufalme wake. Pamoja na nia mbalimbali ambazo tunaombea katika roho zetu, tukijiunga na wale wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu, tutaomba Mungu tomba kabla kuendelea na misa hii takatifu. Na mungamia Mungu mwenyezi.
1: Na nye ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele,
2: kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana na mwomba Maria mtakatifu,
1: bikira siku zote,
2: malaika na watakatifu wote.
1: Na nye ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristu uturumie.
1: Kristu uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. E Mungu mwenyezi, utujaze furaha siku hizi tunapofanya siku kuu ya ufufuko wa Bwana, ili mafumbo tunayokumbuka tuyatunze pia katika mwendo wa matendo yetu, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako anishi na kutawala nao katika mji wa Roho Mtakatifu, Mungu minene na minene.
1: Amen. Somo la kwanza. Bwana anamtia Paulo moyo. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 18 toka mstari wa 9 mpaka ule wa 18. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
3: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Siku zile Paulo alipokuwa huko Korintho, Bwana akamwambia usiku kwa maono, usiogope, lakini uongeze kuhubiri wala usinyamaze, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hata mmoja ataweza kukugusa na kukutendea vibaya. Tena ninao watu wengi mjini humo. Akashinda huko muda wa mwaka mmoja na miezi 6 akifundisha kati yao neno la Mungu. Wakati Galio alipokuwa diwani wa Akaya, Wayahudi kwa moyo mmoja wakamfanyia Paulo fitina, wakampeleka hukumuni wakisema, mtu huyu anawavuta watu wamwabudu Mungu jinsi isiyopatana na sheria. Paulo alipotoka kusema neno, Galio aliwaambia Wayahudi, kama lingekuwa neno la uovu au la kosa kubwa, enyi Wayahudi, ningewasikia kwa saburi. Lakini kama ni ubishi juu ya maneno na majina ya sheria ya kwenu. Tengenezeni ninyi wenyewe. Mimi sitaki kuwa mwamuzi wa mambo hayo. Akawaondosha kutoka baraza. Hapo wote wakamshika Sostene, mkubwa wa sinagogi, wakamupiga mbele ya nyumba ya baraza. Lakini Galio hakuona shuruli juu ya hayo yote. Paulo alipokwisha kushinda tena siku nyingi, akaagana na wale ndugu, akavuka bahari Priskila na Ananaye. Neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Ni Yohane sura ya 16 toka mstari wa 12 mpaka ule wa 23a. Katika karamu ya mwisho Yesu aliwaambia wafuasi wake, kweli kweli nawaambieni, ninyi mtalia machozi na kuomboleza dunia, lakini itafurahi. Ninyi mtaona uchungu, lakini uchungu wenu utageuka kuwa furaha. Mwanamke anapotaka kuzaa anaona uchungu kwa kuwa saa yake imetimia, lakini alipokwisha kuzaa mtoto hakumbuki tena taabu yake sababu ya furaha, kwani mtu amezaliwa duniani. Vile vile ninyi mnahuzunika sasa, lakini nitawaona tena na moyo wenu utafurahi, wala hamtaondolewa furaha yenu na mtu. Wala siku ile hamtaniuliza neno. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Bwana kamwambia usiku kwa maono, usiogope, lakini uongeze kuhubiri wala usinyamaze, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hata mmoja ataweza kukugusa na kukutendea vibaya. Baba, mama, kaka, dada, wapendo wa Mungu, aleluya.
1: Amen.
0: Aleluya tena.
1: Amen.
0: Tunayo furaha kubwa sana kukusanyika mahali hapa patakatifu, kuja kumtolea Mungu shukrani zetu, kuja kumtolea Mungu nia zetu mbalimbali, na vile kuja kumtolea Mungu nia ambazo ndugu zetu walitupatia wakitumainia msaada wa maombi yetu. Leo tunasherehekea siku ya 5 katika juma ya 6

0: Ekaristia ya Pasaka. Ngisi tunajua hapa karibuni siku ya Mungu tutasherehe siku kuu ya Ascension, ya kupanda kwa Bwana wetu mbinguni. Katika somo la kwanza tunaona Mtume Paulo anaendelea na safari yake ya kitume. Na kwa siku ya leo anapatikana katika mji wa Korinto. Na katika mji huu tunaona kwamba Paulo alikuwa na kazi mingi nitasema kufanya, kwa sababu mji wa Korinto ni mji mmoja wa miji ambayo haikupokea kirahisi habari njema. Ndiyo. Alikutana hapa wapagani ambao hawakupenda kwa urahisi kuongoka moyoni baada ya Paulo kuwatangazia habari njema. Na ingine kitu tunaona, Wayahudi wana kuwa kabisa tasema walikuwa waopoza farush wa habari njema. Na hapa tunaona walikusanyika kusudi waone gisi ya kumhukumu Paulo. Hiki ni kitu ambayo nawaza napenda tufikirie kwa namna pekee. Katika utumishi wake Paulo, Wayahudi ni wamoja wale ambao kabisa hawakumsaidia kutangaza kwa urahisi habari njema. Walikuwa natia mitego kusudi waone gisi ya kuetufe kazi yake ya kitume. Na ni kitu ambayo nashangaza, kwa sababu Wayahudi walikuwa ndugu yake Paulo. Nafundisema kweli kwa mambo ambayo unaweza shangaza katika jamaa zetu wakati wa ndugu wanagombana kati yao. Wakati wa ndugu wanakasirika, wakati wanamuona ndugu yao, Mungu akimjalia baraka labda katika kazi zake, labda katika mambo fulani fulani, inakuwa kitu cha kushangaza. Na hasa tena kitu cha kushangaza zaidi ni wakati shida ambazo watu wanaweza tetea katika jamaa tunazifikisha kwa waamuzi. Ni mambo ambayo tunaona hapa. Wayahudi wanampeleka hata Paulo kwa Galio kusudi ahukumiwe. Na kuna kitu ambayo ilinipendeza, tunaona kwamba Galio wakati aliposikia shida ambayo wanaleta, yanasema hapa kuna shida nyingine zaacha antuka tunahukumu mtu. Na akasema nye peke muende sikilizana. Shalom.
1: Shalom.
0: Ndiyo, waamuzi wao peke wanasema hivi, wako na principe, wanasema ka hivi, ni vema watu kutatua shida kati yao kuliko kuipeleka kwa waamuzi. Ndiyo, peke wanasema hivi. Mke wakati watu wanaweza ikala kwa meza moja, wanatatua shida yao pale, ni vema. Kwa sababu wakati mambo inafika kwa waamuzi, Galio alisema seme, wakati kweli shida ni kubwa, ni hapo wanaweza kusikiliza watu. Na wakati nilikuwa nafikiria maandiko hii, nisema labda kuna waamuzi kama Galio ambao wanacheka watu. Shida ambayo watu wanaweza maliza kama wandugu, shida ambayo watu wanaweza maliza kama Wakristo pamoja, wakati wanawapelekea nayo huko. Labda kuna wale waamuzi ambao wanacheka watu. Sasa kwa nini mnatuletea shida kama hii? Na zaidi sana labda wanasema katika roho zao. Alafu nipenda sisi kama Wakristo, wakati tunakuwa na shida kati yetu parokiani kwetu, katika masektere zetu, naweza ni ya muhimu kuona gisha kukaa pamoja. Na kanisa litusaidie kituletea Commission Justice Epe, ambao vile ni washauri wanaweza tusaidia kutatua shida za mbali mbali. Lakini wakati tunapeleka shida ambazo tunaweza maliza kati yetu mbele ya waamuzi, inatupatia haya. Ndiyo. Ni hiyo mambo ambayo Paulo anakutana na hapa. Alafu katika hiyo yote alitafuta kata tama. Kwa sababu kweli inafika katika kitume tunapata mazulumu mengi, ama inafika katika kazi zetu mbalimbali tunapata mazulumu mengi. Na kuna wale ambao wanaweza sema basi njenga ngatu ndavyo basi ngale kiravi yao. Lakini tuliona Mungu alimtokea katika ndoto akamwambia asiogope. Haleluya.
1: Amen.
0: Na akamwambia yeye ni pamoja na Paulo. Ndiyo. Na akasema uongeze kuhubiri wala usinyamaze. Ni hiyo maneno ya faraja, ni hiyo maneno ya kutupatia nguvu, ya kututia moyo, ambayo Mungu anatupatia leo. labda kati yetu kunaweza kuwa wale ambao katika jamaa hawapokelewe kwa sababu wao wanaonesha wengine mwangaza. Wao wanaitisha wengine kudulia neno la Mungu. Wao wanafanya kazi na kupitia kazi zao wanasaidia watu. Lakini wengine watu wanawaona mbaya. Kwa sababu wao kupitia ile maisha yao bora wanapata sifa. Alafu kunaweza kuwa mtu unaanza kata tamaa, sibo? Sitakuwa na nasaidia watu, sitakuwa nashauria watu, sitakuwa sijue naonesha watu mwangaza njia ya kufuata. Hapana, Mungu anatuambia wakati tunafanya kitu kia mzuri, wakati tunatangaza habari njema, tusiongope hata kama tunapata wanui katika njia yetu. Nasema tuendelee kuhubiri, tuendelee kuonesha mwangaza, tuendelee kutangaza ukweli, tuendelee kutangaza haki na tusinyamaze. Ndiyo, ni hiyo neno kabisa kubwa ambao Mungu anatolea leo. Na kama nasi ilitufikia kukata tamaa ama kuingia katika jaribu ya kukata tamaa, Mungu anatuambia kabisa tusiogope, ni pamoja nasi na yeye mwenyewe atatukinga katika kazi hii ya kutangaza injili. Alafu kitu ya kupendeza, Paulo alisikia maneno ya Mungu na akaendelea kutangaza habari njema. Na katika kutangaza habari njema alipata kweli matunda ambayo sasa ilimpatia faraja. Ndio. Wakati tunapofanya kazi tunafurahi wakati tunaona matunda ya kazi yetu. Na ni hiyo sasa ambayo Yesu Kristo anaambia wafuasi wake katika karamu ya mwisho. Na kabisa aliwaambia maneno mengi sana. Na hapa kweli wakati mtu ambaye mnapenda kwa namna pekee samu kubwa kati yenu, wakati anamwambia kwamba siku zake za kutoka hapa duniani zinafika, kweli roho zinakuwa na uchungu mingi. Anamwambia kwamba wasiogope kwa sababu yeye ni pamoja nao. Na kumwambia kwamba yeye atawapatia furaha na furaha yake hakuna mtu ambaye anaweza kumnyang'anya hiyo furaha. Tutamwomba Mungu mwenyewe atujalie neema ya kuwa na juhudi ya kutangaza habari njema yake, ijapo majaribu tunayoweza kupata katika njia ya kutangaza habari njema, ijapo mazulumu, ijapo maadui ambao tunaweza kukuta wakitafuta kututia mitego kusudi tusifanye kazi hiyo. Na vile tumwomba Mungu hiyo furaha ya Pasaka ambayo tujalia aweze kabisa kusaidia kuiweka katika roho zetu, kusudi hiyo furaha itupatie juhudi ya kutangaza habari njema. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Saleni ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na Eklezia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Bwana, upokee maombi na matoleo yetu, ili sisi tukisafishwa roho kwa neema yako tupokee vema sakramenta za mapendo yako, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Mungu.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukungame e Bwana kila wakati, lakini wakati huu tukutukuze zaidi, kwani Kristu aliye Pasaka yetu ametolewa sadaka. Kwa nguvu yake, wana wa mwanga waingia katika uzima wa milele. Waamini wafunguliwa makao ya ufalme wa mbingu. Kwa kufa kwake tumeokolewa, Pasaka yetu ametolewa sadaka. Kwa nguvu yake, wana wa mwanga waingia katika uzima wa milele. Waamini wafunguliwa makao ya ufalme wa mbingu. Kwa kufa kwake tumeokolewa.
1: Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni.
0: Takatifu kweli na asili ya utakatifu wote, tunakuomba utakase matoleo yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kibali mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena kwa wafuasi wake akisema: twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwa kimwana wako, tunakutolea Ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na Askofu wetu Melkisedek na mapadre na mashemasi, Wakristo wote waliokutolea nia mbalimbali katika misa takatifu, wale wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu na wote wenye kuitumikia Eklesia. Na Askofu wetu Melkisedek na mapadre na mashemasi, Wakristo wote waliokutolea nia mbalimbali katika misa takatifu, wale wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu na wote wenye kuitumikia Eklesia. Tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliopendeza tokea dunia hii. Tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, kwa Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Kama tulivyo agizwa na mkombozi na kushona Bwana, tunasubutu kusema Baba yetu
1: ulisifiwe, mapendi kama mbingu ya kila siku, kama tunavyosamehe wanaotukosea, usitu

0: Sisi lakini imani ya Eklesia
1: ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda unaiishi na kulele. Amen.
2: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
2: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombea wagonjwa na wazee. Msaada wetu katika jina la Bwana
1: aliyeumba mbingu na dunia.
0: Mwisho wewe ukitenda mema na kuponya kutanika kwa jina lako. Na kwa wema na huruma yako wabariki wazee na wagonjwa wetu wote. Wajalie neema na nguvu katika jaribu, ukawapatia ukovu, uponye mateso yao, kuwarudishia afya ya mwili na ya roho, une na minene.
1: Amen.
0: Ili awakinge.
1: Amen.
0: Awe mbele yenu, awaongoze, awe nyuma yenu, ili awasabitishe.
1: Amen.
0: Awangalie, awalinde na kuwabariki.
1: Amen.
0: Na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu washukie na kukaa nanyi siku zote.
1: Amen.
0: Nendeni katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: uyosubaremo mo kumana nko abantu bana mtaseka kutibu tibu chochareka iwo bobachi sehari emibiri erikangania bakulu nko kwenene baberi rekerania abikalani abakakansengawa neribudiraniwa oborechero na bandu abakaya hulamu aba rere aba adef naho o mundu wa chipolitiki yo Bernard Kapitulu na kabwa chikwenene iwo balwa na batrika naye umumi ubeni sibiri ha obusu obwene umuyi ubeni kumana nko abandu bakalu bataseka kutsibutsibwa bikalani abatawuto ko kindu akina kino kikalu chaha eta decision ya kala kutsibutsibwa ko munanko bali eno eri hirayo emerembesa abandu bakaitsuka ko obulo buholo abandu bakobana muha eta decision ya kala kanzi tumensenko omumaololo abandu babi ibane mu hanga hanga ya umumwi webeni busana ni polisi na bala siba kati butanako na balona umushundachi umumwi webeni na jinyore I nakabwa nkoko nene umumwi webeni abandu mbahambwire ni polisi omukiro cha muliolo busana na kironga kinechi bandu banji akabwa nko babuholawe butsera erisaba makuta kutsa erikolwa muhanda komana nebyo abua na tuka mubulia iyo Ivette Kasasuka buri polisi ngabire ukibu akewulu akikonene amandu mbahambwire na omukiro cha muliolo mubalukirwe na bandu abe polisi babitsuka bahorekiro komana nko umwe beni abinabere bya mukatabuko kanje naho ne bandu bakabwira esho nzingano shabando omubyaswa ebishifiri babila babombi mu territory na mampasi bakai kuna kusebusebu kwa mwanako abikalani ko bakina tibawa na bale aba adef omubyaswa ngabini bingabiru ina Ituri Ramos Mari kidogo yukabwira esho nzingano shabando omubyaswa ngabini bina kai kuna nko abandu basatu mu Ituri omublock bangole omulukalitolo byakato akabya muyimu kulu shifiri babila babombi akabwachikonene imasingaende no Gambe abakulu bakole eshwangete na kendeke nerutunga bikalane bindu kwa bokomana nko emyatsi abirenda chita chita enziwu ine mulabalaba omubye songa nebi butira erika kiribwa Rams Mark kidogo iyono
1: Le bila resta encore provisoire parce
2: pas... que mwatsi wa kito uli kunde neriko katambika no situashi abando bangahenga ba bere tenerwa ane abalia hotala banamubana ama bali omu malupitali mberere mberere omune ne muoma etuko ibulaye halichi eriko mukiro cha mawire obushushi abakolo batale baya yachikalaba omusheferie babila babombi kundani mwatsi obulie
1: people ya comprendre ce qui se passe
0: na omubyo shanka binebi bakabonko nenda tu sis aba karingani bawanga nibarde ba adefe abitibawa omukiro echa muliolo na bande ba mahotala ne shumbundu satu shamanyewa omukatikati kabalenga bana banu amaparasyo awa kolawe no ni FARDC omubya swanga binibi ibingabiro ina Ituri estate civil kabwa nkoko nene abakolo ko bana kote bate abalule muliro bakatsaka enziwu ene mutasa abikalani bakwa nko amaparaso ngabana no mwakolirwe ni FARDC omulu abale badefe bataka eritwa enzera eyo kasunka omumirongo ibyane mafuta bangi omugrupme ibanda vilembo mushifiri walesi vukutu omubya swanka binibi ibakabwa nkoko nene omubya swanka binibi FARDC mu yakurire na musundo ukomanana Christophe Munyanderu ukabura eshunzingano shabandwa kabwa nkoko nene amaparaso obula sikwa nakotatia ukomana nko emyatsi mu ya langiri komuri chiru cha muliolo abarere ndatu bakatinirwa nobura sibo kiwo ki Kongo ki demokrasia okubya ka ururu efaze final e ye obulura ku bungabru ikibo ki lubukende ku kisuka omukiro e chetano e chamunabwiro omukibo ki tata muvingi ekiwitsa e FC Beni Sport kende San FC Mwangaza ibishini bipya e bina Beni bikabya omugrupe B omukatikati kechipya eche mukingwe eche rusuru no omugrupu a emuli echipya eche dese espare eche goma tu solide e glejon e iwitsa nechipya eche goma spor eche mumuyi olina lumera elena ngoma bauri kiriba tupanza bachini mbecho moto vute mbune beni jendi dani mwusika kure tukasima yoro trike luvalenda tubuke tuende okusalongo muri ya makweti muri ya mafikiri muri echi tuminye mkunya muhanga anene tumuri fita aketu hakari kwe tuko vulichi robu holo
3: habari hizi zinaletwa kwenu na Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
4: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
3: Copec Luanzo, unapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili. Na kifupi ni kuwa kipindi cha kwanza cha mitihani kiserikali mwaka huu 2026 kwa wanafunzi wa kidato cha 6 elimu ya kisekondari, yani orsesio exeta, ilipitika kama vilivyo. Ni matamshi yaliyotolewa na director wa jimbo la elimu Nord Kivu de Norbert Bisimwa, ambaye anakasifu kutokuhudhuriwa kwa mitihani hii kwa wanafunzi 618 kwa sababu mbalimbali. Na watu watatu waliuawa eneo la Biakato, hasa kwenye block Bangole, na wanaozaniwa kuwa ADF. Ilikuwa usiku wa siku ya tatu kuamkia hapo jana siku ya nne. Shirika la raia Sheferiani Babila Babombi linasikitika na hali hii na linaita viongozi kuona namna gani wanaweza kuzuia maafa ya adui. Na kwenye mji wa Beni, kazi za kijamii pia kiuchumi ziliweza kusofika mchana wote wa jana siku ya ine. Vikundi vya kijamii na wanaharakati wa shirika, hasa vyama vya kisiasa, waliita wakaaji kutazama siku pasipo kazi namna ya kulalamikia ukosefu wa usalama ambao unajiri mjini Beni na mauaji ya raia kupitia ADF. Polisi iliweza kushika waandamanaji fulani fulani. Kisi habari zetu mutazifuata. Kwa usomaji wa hizi habari, mimi ni Kahindo Mwengebalua Joel. Rodriguez Lubalenda ndiye anapatikana kwa upande wa pili wa studio. Habari kamili ni za elimu kwenye jimbo la elimu Nord Kivu de. Kipindi cha kwanza cha mitihani kiserikali kwa wanafunzi wa kidato cha 6 elimu ya kisekondari kiliweza kupitika vizuri. Ni matamshi yaliyotolewa na director wa jimbo la elimu Nord Kivu de, Proved Norbert Bisimwa. Alikuwa mbele ya waandishi wa habari jana siku ya ine, tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mwongozi wa jimbo la elimu Nord Kivu de alisema kuwa ripoti mbalimbali zimeonyesha kwamba yote yalipitika vizuri, hata kama kuna wanafunzi 618 ambao hawakuhudhuria mitihani hii kwa sababu mbalimbali. Mwongozi wa jimbo la elimu Nord Kivu de anajua kazi ambayo wamoja na wengine walifanya. Norbert Bisimwa Balikembaka yu hapa.
6: Il ressort de cette réunion que
7: imeonekana kwamba kwa jumla mitihani imepitika vizuri sana kupitia ripoti mbalimbali ambazo zimetokea kwenye masupervisors, lakini kuna wanafunzi 618 ambao hawakuweza kuonekana, labda ni kwa ajili ya vitu fulani fulani, ukimbizi na ukosefu wa usalama. Lakini kwa jumla yote yamepitika vizuri, kwani wale wote ambao walialikwa kutumika waliweka kwanza faida ya mtoto kipao mbele na walitumika kazi kabisa na nguvu yote, na tunawaza kwamba yale yatakayofuata nayo yatapitika vizuri.
5: Hata kama sema kuwa yote yalipitika vizuri, kuna maespekta ambao waendelea kulalamika kuwa serikali haija wapa marupurupu yao kwa kazi walioifanya. Na yule kiongozi wa jimbo la elimu Nord Kivu de hakusema chochote kuhusu lalamiko za maespekta wa elimu. Na kuna kampeni ya maadhibisho kuhusu amani na kuundwa kwa makundi ya amani kwenye jamii na mashule ambayo imeanzishwa katika mji wa Butembo. Jana siku ya ine, tarehe 14 mwezi wa 5, kampeni hili zunduliwa kunako shule la kisekondari Institut Monseigneur Sikuli na upatikana kwenye chembechembe Mahamba, kata Bunyole, manispani Kimemi. Ni programu ambayo inatekelezwa na shirika Ligue des Femmes pour la Paix Durable LFPD kupitia usaidizi wa government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo jana ni wanafunzi na walimu wa shule la kisekondari Monseigneur Sikuli ambao walikuwa wa kwanza kupokea hiyo kampeni, waliohimizwa namna gani wanaweza kuwa wajenzi wa amani katika jamii, hasa kwenye mashule, namna gani wapashwa kuwalinda watu, hasa wanafunzi ambao wanaonekana kuwa hawana nguvu ingawa wanaweza kusaidia jamii. Kahambu Mwira Edwige ni mmoja wa washimamizi wa shirika LFPD alisema yafuatayo.
8: Liki yetu inafika kwa masomo ya baba Monseigneur Sikuli, tulikia kuona wanafunzi. Wanafunzi, wakati wangali wadogo, tukiwaelezea amani, watasikia. Na kukuwaelezea amani haitoshi, lakini tutasema kuna namna ya mtu ya kuishi kwake yenye inatangaza kwamba yeye ni mtu wa amani. Na hiyo inaonekana kwa maneno na kwa matendo ya mtoto. Na maadibisho vile. Alor, tunakuya kukazia, tunakuya kuzingatia kusudi hao watoto waendelee na ile maadibisho wanapata kwa walimu, lakini nasie jicho la nje, tukikuya kukazia, watoto wanaweza kutusikia. Sababu zamani unaweza kuta watoto wanapigana na wengine wanawatazama. Hiyo njo tunawaambia hapana. Ifo kukataza, hiyo inakomaa na inaleta madhara mingi mumaisha ya watoto.
5: Kwa kupata wajenzi wa amani kwenye shule la kisekondari Monseigneur Sikuli, kuna kamati ya amani shuleni ambayo iliweza kushimikwa. Wana memba ni saba watakaongoza hiyo kamati. Kuna presidenti na presidenti makamu wake. Shirika LFPD iliweza kuwaonyesha ni nini kazi yao, ambayo ni ya kuonyesha wengine namna gani wapashwa kuwa watu wa kujenga amani, wasiwe watu wa kusumbua jamii kupitia njia moja na nyingine. Muore Sika Himbula Rebecca ni mwanafunzi wa mwaka wa tatu wa kisekondari kwenye STT Monseigneur Sikuli na ndiye presidenti makamu wa timu hilo la amani.
9: Kazi yangu ni kureunir batu yote benye biko tayari kuunganisha watu ili kukue amani. Na batu benye habana amani, jutu wezi kuwapatia ili amani ni habana.
5: Tuseme kwamba STT Monseigneur Sikuli ndiyo shule ambayo itaweza kuongoza zingine shule katika huo muradi ambao unalenga kuelimisha kuhusu amani kwenye miji ya Butembo Beni pamoja na wilaya ya Beni na wilaya ya Lubero, gisi habari zetu zinafahamisha. Na shirika la raia eneo la Kiavinyonge lataka wakati waishi kwa amani na wafanye kazi zao pasipo usumbufu wowote. Haya maneno ya shirika la raia yanapatikana kwenye waraka ambayo ilielekezewa liwali wa Kivu Kaskazini jana siku ya 4 tarehe 14 mwezi huu wa 5 mwaka tunao. Ilikuwa baada ya maandamano ambayo wanaharakati na wakaaji wa Kiavinyonge waliweza kuendesha kwa kukasifu kutokuelewana kwa sasa kati ya wavuvi samaki na kampuni ISSN eneo la Chavinyonge. Kampuni ISSN ikiwa ikiwanyanyasa wakaaji hasa wavuvi samaki kupitia kuwalazimisha kuwa na namba kwenye mitumbi yao. Shirika la raia kwenye waraka yao iliweza kuomba kuingilia kati kwa liwali ili mzozo kati ya ISSN na wavuvi samaki umalizike. Kifupi cha waraka yao:
10: serikali tunaiomba vitu mbili. Ya kwanza, watuambie nani iko na uwezo ya kuplake mitumbu. Ya pili, mwenye watapatia mamlaka ya kuplake mitumbu, marahaba yote iko kuinjikavu, iko kudolo, akuye, tuko tayari, tuishushe, watie numero mbele ya macho ya kila mtu. Tulipenda tuyue serikali itupatie neno ya mwisho mbele tufungule kazi. Tutafanya mitingi publike, tunawapatia mwelekeo ya kutumika nayo, kwa sababu ISSN imetukumba muda ya kutosha, tunatafuta kweli yetu.
5: Na eneo la Beni, kazi za kijamii pia kiuchumi ziliweza kukwama zilizofika mchana wote wa jana siku ya 4 tokana na mwito uliotolewa na vikundi vya kijamii pia wanaharakati fulani wa shirika hasa vyama vya kisiasa, wakiomba wakaaji kutazama siku pasipo kazi namna ya kukasifu hali ya ukosefu wa usalama unaojiri kwa sasa eneo la Beni. Mwito huu uliweza kufuatwa na wingi wa wakaaji, ndio maana kazi zote ziliweza kushimama. Milaka Yenga anatuambia mengi toka Beni.
11: Tangu nyakati za usubuhi, vizuizi viliwekwa kwenye barabara kadhaa. Baadhi ya vikundi vya vijana viliandamana pia katika nyakati za mchana. Walioitisha kwa siku bila kazi, ikiwemo Nick Junior, wanaamini kwamba kitendo hiki kimerahisisha sauti ya wakaazi kusikika kwa kulaumu ukosefu wa usalama. Kwa mwajibu wake, mwanasiasa Bernard Kapitula analaani mpango huo ambao kulingana naye unachafua taswira ya Beni, unazidisha mateso ya idadi ya raia na pia kuimarisha hali ya serikali ya dharura. Hadi jioni, hali ilibaki kuwa mbovu, gari na pikipiki zikiwa na shida ya kupita, pia mvurugano kati ya vijana na kundi za askari polisi.
5: Asante Mila Kaenga kwa habari hizo. Tukibaki tu huko Beni, muda huo vikundi vya vijana Mouvement Citoyen Group de Pression ambavyo viliita raia kutazama hiyo siku waliweza kukasifu kushikwa kwa vijana fulani fulani waandamanaji wakati wa maandamano yaliyoripotika pa Beni mchana jana siku ya ine. Vijana wazani kuwa kushikwa kwa vijana wenzao ni pasipo hatia, ingawa walikuwa wakiomba haki zao. Niki Junior ni mmoja wanamemba wa muungano wa vikundi vya vijana Mouvement Citoyen Group de Pression Beni, alikuwa akiomba kuachiliwa huru kwa wenzao na naomba utafiti uanzishwe ili kujua ni wanani waliingia katika kupora vitu vya wakaji wakati wa haya maandamano. Akijibu yule anayenenea polisi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, Yvette Kasomo, aliweza kuhakikisha kuwa kikweli kuna watu fulani fulani ambao waliweza kushikwa na kati yao kuna wale ambao waliachiliwa huru baadaye. Na wanaharakati wa vikundi vya kutetea haki za binadamu pamoja na vikundi vya shirika la raia kwenye sheferia Babila Babombi wilayani Mambasa jimboni Ituri wanakasifu mauaji mfululizo yanayoripotika kwa sasa zidi ya raia kwenye vitongoji vya Babila Babombi. Hawa wanaharakati wa shirika za raia waomba utafiti kuanzishwa kujua ni wanani wanaowaua raia eneo la Babila Babombi. Rams Malikidogo ni mmoja wa watetezi wa haki za binadamu, alisema baada ya shambulio la ADF lilolenga eneo ya block Bangole kwenye kitongoji cha Biakato mji mkuu wa sheferia Babila Babombi ambako raia watatu waliuawa na nyumba tatu kuchomwa kwa moto na wanyama wakaaji kuchukuliwa.
1: Population haielewe kama nini kunaendeka ndani ya sheferia Babila Babombi kuhusu masakre nye wa ADF wiko naendele kutuemboze watu wiko na wawa bila intervention yote. Mpaka sasa hakuna hata ADF moja mwenye jesi meweza kuua. Tuko nasikitika sana, maiti ya dui haitaonekana, ni maiti ya civile tike njue iko naonekana. Tuna exige vraiment justice ifanye vraiment angete nyeko independent purke tuweze kujua mwenye iko na uwa population ni nani. Eske vraiment ni adui ubie iko enemi mwenye asha jidegize amo adui na namenema meme mode operatoire sawasawa na ADF.
5: Muda huo wakati wa operesheni za kufuatilia adui, wanajeshi wa Congo FARDC waliweza kuua wale wanaozaniwa kuwa ADF 6 na wengine wengi ndio walipata majeraha, na kuna silaha tatu zilizopokonywa mikononi mwa adui ADF. Operesheni hizi ziliweza kuendeshwa wakati adui ADF alitaka kushambulia watumiaji wa barabara kitaifa namba 4 eneo la kijiji Biane Mufutabangi tabakani Banda Vilemba sheferiani Walese Vukutu. Christophe Munyanderu, mmoja wa watetezi wa haki za binadamu eneo la Irumu, anarizika na juhudi walionyesha wanajeshi wa Congo FARDC. Muda huu anaita liwali askari wa Kivu kumrazi liwali askari wa jimbo la Ituri Jemadari Luboya Johnny Kashama kuona namna gani kuzidisha idadi ya wanajeshi ili waweze kulinda usalama wa wakaaji na vitu vyao gisi habari zetu zinafahamisha. Tukimalizia kwa habari za michezo, ni kipindi cha finali ya 38 ya kinyanganyiro kijimbo cha michezo ya kandanda kwenye jimbo la Kivu ya Kaskazini, finali ambayo itaanza leo siku ya 5 tarehe 15 mwezi wa 5 kwenye uwanja tatamu vingi ya Oicha. Kwa kuanza hicho kipindi, FC Beni Sport itacheza na FC Mwangaza, zote timu mbili za Beni, na hizo timu zinapatikana kwenye kundi B zikiwa kati ya hiyo kundi na Mukingwe ya Ruchuru. Kwenye kundi A kuna kuwa DC Espoir ya Goma, Tusolide Eglejone ya Oicha na Goma Sport gisi habari zetu zinafahamisha. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari zetu asubuhi ya leo kwa lugha la Kiswahili. Asante kuwa nasi. Kwa usomaji nilikuwa Kaindo Mwingevalwa Joel. Asante Rodriguez Ulvalenda kutuweka ngani. Tuwatakia mchana mwema.

où elle se trouvait, à la famille Mukambo à Jean, à Butembo Kitatumba, à la famille Kiariamba à Beni Mavivi. La messe sera dite aujourd'hui 15 mai 2026 à 13h30 au domicile de Papa Prosper Kahola à Beni Tamende, cellule Bas Congo, à Venise de Muriki, numéro 165. La famille Kahola Prosper a signé ce communiqué. Annonçant le décès du grand-père Paluku Kabuyaya Damas. Jamaa ya Musoro na jamaa ya Mawano wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana wao aliyeitwa kwa jina la Kabuo Kabuo Mawano Sara. Alikuwa mke wa Gloire Kanduki. Kifo kilimpata siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 1 jioni baada ya kujifungua. Jamaa inakaa pa Butarira Butembo kwa Papa Tembo Ezekiel Kabu. Programu ya mazishi. Makeshi ilifanyika nyumbani jana tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Leo tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tangu saa 1 mpaka saa 2 mwili unaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 2 mpaka saa 4 na nusu ibada ya mafariji itafanyika kunako Sebeka Kasesa. Saa 4 na nusu mpaka saa 8 mazishi itafanyika pa Uhinga Urega, na saa 9 kamili kurudi nyumbani pa Butarira kwa Papa Tembo karibu na Ropwe Zero. Habari fikie jamaa ya Musoro pa Urega. Habari fikie jamaa Musoro inopatikana pa Mutundu Paribate na mahali pote wanapokuwa. Kanisa la Sebeka Kasesa, Wakristo wote, pia jamaa yote ya Makata pa Mabwe. Jamaa ya Vihu pa Utanda, jamaa ya Musoro pa Oicha na jamaa Katende pa Butahira. Jamaa ya Nyumu inopatikana pa Kakonze, jamaa ya Risa Museru pa Burema. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa la Meke Musoro imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha mwana Kabuo Mawano Sara, mke wa Gloire Kanduki. Na jamaa ya Msubao Luotu Jean Baptiste chef wa di maison Selile Wolichi pamoja na jamaa Matsipa Daria Paribati wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate na shangazi wao mke wa Papa Batilu Wotu Musbao. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa na saa 5 za usiku wa jana baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa yote akikwa ya Ndivito. Jamaa kikwa ya Ndivito Polikarpe, president wa Feke pa Butembo, pa Kisingiri. Pia fikie jamaa yote ya Katumwa pa Butembo na jamaa yote ya Sihari Cholo Pakiondo Vayana. Habari fikie jamaa yote ya Luhicho na jamaa ya Matsipa Paribate, ndugu yaya pa Uganda, na ifikie pia mjomba yake Kantibe pa Butembo Mutsanga. Mukwe Pascale pa Kijiki. Habari fikie watoto wake wote wa jamaa ya Lukando. Habari fikie watoto wote wa jamaa ya Lukando mahali wanapokuwa pa Bunia, pa Komanda, pa Kiari na penginepo. Wa shefu wa quartier Rwanda na wa selile wote wa quartier Rwanda. Kumine Bulengera mjini Butembo wa komiseri wote wa Asiake. Habari fikie komisaria Asiake seksio Kibiri na wengine wote wakaji wa Kibiri watambua kwamba mama Dari yake akimwa siari ya Yesua hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi: saa 3 na nusu mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 5 misa mafariji itafanyika nyumbani kwake, na saa 7 kamili mazishi itafanyika kushamba la jamaa Paribache Kamburi. Ni jamaa ya Musubao Luotu imeweka sahihi ikiwatangazia samahani, wanajulisha kwamba na saa 8 na nusu ndugu na marafiki watarudi pastelile Worichi kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Kwa niaba ya jamaa
Bosco.

ndi bitu na Kambale si Kambale si Aricholo ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama pia tate wao aliyejulikana kwa jina la Dari ya Kiakimwa Siari ya Isua. Jamaa Kabune Pakiwata na jamaa ya Chisuchi Pango ya Mangina wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Kabune Marim. Alikuwa mke wa papa Fidele Chisuchi na wanajulisha kwamba alifariki baada ya ugonjwa wa siku mingi pa Butembo. Habari ni kwa papa Hari Chisuchi Pakiwatama, habari fikie papa Vede na ifikie mama Flora Pamukuna, papa Desire Pangoya na papa Kayenga Pakianzaba. Habari ni kwa jamaa yote ya Kabune mahali inapopatikana. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba leo tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao tangu saa 1 asubuhi mwili utasafirishwa kutoka pa Butembo Kisitu mpaka Ngoya Mangina ambako mazishi tafanyika. Kwa niaba ya jamaa Kabune, Gilbert Kabune na Nzira Vahereni ni wao wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Kabune Marie.

na jamaa ya Profesor Kambale Sindani Ilere pa Institut Lumbia ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na shangazi wao Kavira Mbafumoja Josephine. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Bulumbi pa Butembo. Habari fikie Corps Professorale ya Institut Lumbia, jamaa yote pa Musenene na pa Kimbulu, jamaa yote ya Kasindani inayopatikana pa Kiondo, pa Goma na pa Bukavu, pa Bunia, pa Aru na penginepo. Programu ya mazishi leo tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu saa 1 mpaka saa 2 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu misa itafanyika kwa Kitulu kunako parokia Burema, na saa 4 na nusu mpaka saa 8 mazishi itafanyika pa Kimbulu Musenene. Saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Bulumbi kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kambale Sindani Iler, Kavira Kariki Victorine na Kahambu Kariki Janine wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama na tatepi ya shangazi wao Kavira Mbafumoja Josephine. Jamaa ya Kikuku Celestin na jamaa ya Mapendo Maria Bwana Bin Victori wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Kaobi Stami. Kifo kilitokea pa Bunia tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 2 na saa 4 za usiku baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikisha mauti ya Kikuku Celestin pa Isare, pa Muburia, pa Butembo na pa Beni. Jamaa yote ya jamaa ya Karuhira mahali inapokuwa, habari fikie jamaa ya Kanduki pa Isare, Molongu pa Butembo, pa Bunia na penginepo. Jamaa Mubimba pa Isare Buhesi, jamaa yote ya Mapendo Maria Bwana Bin Victori pa Oicha, pa Beni na penginepo. Jamaa Andre Muhongia pa Bunyuka, pa Isare na pa Butembo. Jamaa yote ya Teremuka na jamaa yote ya Sindani Liambo pa Butembo. Ni jamaa ya Nabo pa Butembo. Wanawe wote na wakwe wa jamaa ya Kikuku Celeste pa na wanawe wote wa jamaa Mapendo Maria Bwana, jamaa Marcele Muhongia pa Oicha, papa Didasi pa Beni na jamaa papa Jean pa Wayeni. Watu wote wanaofahamu papa Kikuku Celeste wajua kwamba mtoto wake Kaobi Kakule hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika pa Bunia siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na siku ya 5 leo saa 3 asubuhi ibada mafariji itafanyika nyumbani pa Kiagala kwa papa Kikuku Celeste chini ya hospitali ndogo Saint Famille kuendea pa Kitakanji. Kwa niaba ya jamaa Kakule Nzoa Bonane, Mapendo Maria Bwana Bin Victori na papa Celeste Kikuku wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Kaobi Stami. Na jamaa ya Rebecca inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Profesor ya Rebecca. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Butembo. Habari fikie wa profesori wote wa Institut Kavaindi, pia wa profesori wote wa Isiru na wa resortista wote wa Isiru Vis Kongo. Ifikie jamaa yote ya Siva Heswa na jamaa ya Nyondo, jamaa ya Mbululi na jamaa ya Mundala. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Mwili unalazwa kunako chumba cha wafu cha hospitali ya Matanda. Ni jamaa ya Rebecca imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Profesor ya Rebecca wa Institut Kavaindi. Jamaa ya Kasereka Kinyonzo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtate wao Katungu Katerine. Kifo kilitokea na saa 1 ya jioni tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikisha jamaa yote ya mama Veronique Pabutundo.
Toma paka vichero, jama yote ya nyamutunga palukanga. Jama kave mbere paluotu na wote wanaofahamu Katungu Katerine, mama yaya wa kartie Salongo numero 30. Mazishi tafanyika siku ya tano leo, tarehe 15 mwezi wa tano mwaka huu tunao. Mazishi tafanyika pakanzunza na misa itafanyika, ibadi itafanyika kunako kijiji Salongo. Ni jama ya Kasereka Kinyonzo imeweka sahihi. Ikiwatangazia bara ya kifo cha mama na tate wao Katungu Katerine. Jama ya Chamwasi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Chamwasi John, mtoto wa papa Kambale Makwesa Dido wa Rwanda Kanzambi. Kifo kilitokea Kusandro Hospitali Mchiri tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie wote ambali ku wa yani wa resortista wote wakakonze pia marafiki wote jamaa yote pa Oicha pa Beni pa Butembo na pa Isare. Jamaa Kabungia pa Butembo, jamaa ya Kamabu pa Kiondo Kasanzi, na ifikie watu wote wale mjua Kambale Chamwasi John watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika siku ya tano tarehe 15 mwezi wa tano mwaka huu tunao. Ibada mafariji tafanyika kunako stepake kia Vaendi na itanza na 2 kamili leo siku ya tano. Mazishi tafanyika pale Kakonze na kilio kinaendeshwa Paruenda Makomo. Kwa niaba ya jama siku limakwesa Chamwasi pamoja na papa Dido Makwesa wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Kambale Chamwasi John. Jama Kasomo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kambale Kasomo Giome. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Ngote kwa Listone. Habari fikie jama yote ya Musai Katsuhia pamutwanga pamutwanga Mwenda. Habari fikie jama yote ya Sipiri pamutwanga Sandre. Jama ya Mukumu Sete pamutwanga Sandre. Jama yote ya Mahinja Nzenga, jamaa Mahinda pa Mtwanga Nzenga. Pia ifikie mjomba Mutemi pa Bulongo Mtwanga na jamaa yote ya Nyavurenge Kasisa Kasomo pa Lubirihia. Habari fikie jamaa yote pa Kasindi Okelo na wengine wote wanaomjua Kasomo Emanuele wanaopatikana pa Butembo. Pia jamaa Jerome Kasomo pa Mutiri, jamaa ya Bralima Kirungu, jamaa ya Bralima pa Kirungu Kaviri. Habari fikie kikundi Asiake pamutanga. Programu ya mazishi ni leo tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pabunyuka kunako village Ulimba. Kwa niaba ya jamaa Kasomo, Frango Mutemi na Emanu Kasomo wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha papa Kambale Kasomo Giome.

0: Na jamaa ya Mkalangirwa Chuma inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mkalangirwa Nzwenge Onesime. Kifo kia rafla kilitokea siku ya sita, tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa ya Mkalangirwa Bwana Ndeke na jamaa Mkalangirwa Chuma Alexandre, jamaa wa Stenda Pabeni na Pabutembu, jamaa Chimbula Jabosco, pia Bel Famille Virindwa Pabeni, mjomba Erike Sonase Pabutembu, mjomba Mbadu Pakasindi, mjomba Mustafa Pabeni, papa Museganyu Pabeni. Habari fikie ndugu Bakorohene Pabeni, Maitre Charles wa Stenda Pabeni, Kakule wa Stenda Pabutembu, mama Sylvie pa Oicha, watoto wa papa Nzwenge pa Lubumbashi na Kalimi, pa Durba na pa Oicha, papa Clote Mkalangirwa pa Kisangani, jama Kabau pa Beni na Kianzaba, shefu yake shefu hayati Nzwenge, papa Paluku Matsitsi Kizito, waja wote wa ministeri ya industry pa Butembo. Programe ya mazishi wanajulisha kwamba leo tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 makeshi tafanyika nyumbani pa Iwatama. Kesho tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 1 mpaka saa 2 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda, na saa 2 mpaka saa 4 na nusu misa itafanyika nyumbani pa Iwatama. Saa 5 mpaka saa 6 na nusu safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia Pabutuhe, na saa 7 mpaka saa 8 ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Mkalangirwa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Mkalangirwa Nzwenge Onesime. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zimekabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Kuna mtoto kijana aliyepatikana tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Anaitwa kwa jina la Exauce. Anaweza kuwa na umri wa miaka 9. Inaomba kwa mzazi ambaye amemkosa mtoto wake Exauce afike kunako Radio Moto Butembo Beni apate mafasirio zaidi. Kituo cha afya Sepima Sante Mantali kina wajulisha wakazi wote wa mji wa Butembo na kandokando ya kwamba kinaendelea na matunzo ambayo ilianza tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu tunao mpaka tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, kila siku tangu saa 2 mpaka saa 10 magharibi. Kunana na mganga au consultation ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuro imagery wanapunguza bei yake kutoka $25 mpaka $15. Kila mtu atarishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotunza ni haya: kichwa inayouma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, kusahau inaopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbako, shida ya mwenendo kwa watoto, shida mbalimbali za mshipa ya ubongo, enuresi, ukosefu wa usingizi, woga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wote wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Abia Tamwasi, Dr. Katungu Iana Sifa akiwa mwongozi, ni yeye ameweka sahihi. Inajulishwa kwa wakazi wote wa mji wa Butembo na kandokando ya kwamba Centre de Formation à Métier Polytechnique et Réinsertion Sociale des Jeunes CFMP RSJ-RDC kwa kifupi inaendelea kuandika wanafunzi wapya wanaopenda kuwa wa chauffeur mécanicien, wa chauffeur wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazo systeme ya benage, wa chauffeur wa charroi de chauffeur ndani ya ONG, wa chauffeur wa gari tout terrain 4x4, génie en électricité automobile et domestique. masomo inaanza kila siku tangu saa 12 mpaka saa 11, saa 12 asubuhi mpaka saa 11 magharibi. Kujiandikisha ni kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho tangu saa 2 mpaka saa 11 magharibi, ukilipa dola moja Kimarekani. Kwa niaba ya uongozi, Kasereka Muista Augustin ameweka sahihi. Kuna mtoto kijana aliyepatikana tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao Msandreville, anasema jina lake ni David. Anaweza kuwa na umri wa miaka 4. Inaomba kwa mzazi ambaye amemkosa mtoto wake David afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Kuna mbuzi 4 ambazo zilipatikana pa Kavitero tangu tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na inatangaziwa kwa wakazi wote wa Belere, Wakasuka, Wakavitero, Salongo na penginepo ya kwamba ikiwa umepoteza mbuzi zako 4 tangu tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, ufike kunako Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Organisation Volontaire pour le Développement Multisectoriel Vodeme RDC inajulisha wakazi wa Butembo na kando kando ya kwamba inawaandika wale wanaopenda kufanya kazi katika mambo yafuatayo: plomberi, elektrisite na kazi zingine kama za kutibua mifereji. Kwa hiyo wanatafuta wanatafuta watu wenye umri ya miaka 18 mpaka 10 na mpaka 15. Ikiwa unapenda kufaa, ikiwa umefuata tangazo hili na unatafuta kazi ya plomberi, elektrisite na kazi zingine kama za kutibua mifereji, fika kunako ofisi ya Vodem RDC inayopatikana paru President de la République a diagonal na Maison Vodacome, ni kubatimwa Ngesera. Tangu saa 2 kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho tangu saa 2 mpaka saa 7 kamili. Recruitment itaenda mpaka tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa maelezo zaidi mnaweza ita namba hizi: 0977 87 24 40, 0977 87 24 40, 0 81 04 38 721. Kwa niaba ya Vodeme RDC, Mwindo Vise Saluangele ameweka sahihi. Inatangaziwa kwa wanamemba wote wa COPEX Sodake ya kwamba kunaandaliwa mkutano wa washirika wote siku ya Mungu tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mkutano utafanyika katika chumba Reine de la Paix Maria Mama, ni kwanza saa 6:30 mpaka saa 9:30. Mkutano ni wa kuangalia kazi zenye zilifanyika mwaka 2025 na kuzungumzia mbele ya ushirika. Kila mwanachama, yani kila mwanamemba, anaombwa kufika. Angalisho: mwenye kuingia mwenye kuzuria mkutano lazima awe na kadi ya wanamemba au carnet d'épargne. Pamoja na samhani, kwa niaba ya COPEX Sodake, Paul Stuka akiwa gérant ni ameweka sahihi. La COPEX Sodake informe tous les membres de la COPEX qu'une assemblée générale ordinaire sera organisée le dimanche 17 mai 2026 dans la salle Reine de la Paix Maria Mama à partir de 12h30. Cette assemblée permettra d'évaluer les activités de l'exercice 2025 et d'échanger sur l'avenir de notre coopérative. Votre présence est vivement souhaitée. La participation à l'Assemblée générale ordinaire est conditionnée par la présentation de la carte des membres ou du carnet d'épargne. Assemblée vers un monde sans pauvreté. Pour la COPEX Sodake, Paul Stuka a signé ce communiqué.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Katsuba erisube kalikalire omutibeta tibeta mulare kabandu banje ebakolwa ko birina nerebakwa, lakini erihonerabyo rekale kabandu bagalirwa kutseba
3: Nikwe nene ere huna nibiza bakola nabe omundo mabibwa luba akawatikiba wa neretsongwa
2: nomu bangabya balere nabando bayilire mbire ko bya mano bya malwa
3: inga awuli mundo yote ko chimano cha malwa autu mubire wari tsunga bakalani abitumba tumba biganirwe kandi bikasuyira wa ne migambo
2: simuli nyubene omundo mabibwa kwa emwaluma bire kiroko kara 9-55-55 kutse okusa 22 nero mkandi watikibwa erila biremeziru provisoire dirigence MPU abasondolibe chileta nabe chisiviliani haumana bandoba ilirembiri kwa bimano vya malua erilo kwa bitumba tumba ni mubiri wenye neritunga wa siviliani nitunga bandubu usi
4: Wakaaji wa jimbo la Kivu Kaskazini, mradi wa mbegu ya jumuiya ni tayari kwa nyinyi yote. Mradi huo una lengo ya kuboresha mazao zinazodumu, kuzidisha shamba za kahawa, kakao na mafuta ya ngazi kunako ardhi nzima ya Congo DRC, pia kupandisha mapato ya ulimo. Wazalishaji watapata kwa bure miche za kweli ili kusaidia ulimo ya kudumu. Tujiunge kwa mpango huo muhimu kwa maendeleo ya jimbo letu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
5: Habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
6: la CADECO,
5: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
6: Oui, la vie de nos enfants.
5: CADECO,
7: compte épargne scolaire.
5: Chers parents,
8: grâce à l'épargne scolaire,
5: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
8: Kufungua compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
6: Compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma. Ma bila tatizo. Épargne scolaire.
8: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
6: E yoni kwenene, e compte épargne scolaire ko CADECO ni bikaluke luke, no maninya soma, busireri subuliwa, usanano lu franco lwa karasi.
5: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
6: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
5: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
8: À réaliser leurs rêves.
6: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
7: Compte épargne scolaire.
5: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
7: Compte épargne scolaire.
6: Oui.
5: Ndugu mpenzi, ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako CADECO, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
7: Compte épargne scolaire.
6: Épargne scolaire.
5: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
8: Sababu ya franga za masomo.
5: CADECO.
6: Oui.
8: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
6: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
8: Grâce à l'épargne scolaire.
7: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
6: Épargne scolaire.
7: Compte épargne scolaire.
9: Compte épargne scolaire.
10: Habitants de la belle ville de Butembo, chers frères et sœurs, papas et mamans, vous qui avez le problème de la peau,
11: la solution est désormais là.
12: Glycérine Kea Skin.
10: Choisissez la glycérine Kea Skin et le savon anti-tache Kea.
11: Savon anti-tache Kea.
10: Un savon médical fabriqué pour améliorer votre peau.
11: Le savon anti-tache Kea rend votre peau lisse et lutte contre les mauvaises odeurs corporelles. Choisissez la glycérine Kea Skin et le savon anti-tache Kea. Pour une santé saine corporelle,
10: choisissez
11: Glycérine Kea Skin.
10: Le savon anti-tache Kea.
11: Savon anti-tache Kea.
12: Glycérine Kea Skin.
13: Bisous ya watoto.
11: Kwa usafi, wangozi, chagua tu Glycérine Kea Skin.
12: Savon anti-tache Kea.
14: Sabuni anti-tache Kea
11: na Glycérine Kea Skin inakinga mtoto wako na magonjwa mbalimbali
14: kama
11: filer,
14: zona,
11: upele,
14: misuli,
11: buton na kadhalika.
14: Glycérine Kea Skin
11: Oko buyonzo bo mubiri ningobi yao sombola tu e savo antitashkea.
9: Savo antitashkea.
11: E sabuni antitashkea ne glycerin kea skin ikaka kira ngobi yao na yo mwana wao oko makoni mberere mberere ngefiler omuremba emeburu obuhere ebisuri nebindi nebindi. Sabuni antitashkea na glycerin kea skin
5: kwa urembo wako.
11: Kwa urembo wako.
5: Popote madukani
11: nunua tu savo antitashkea na glycerin kea skin. Mujini Butembo katika maalimentation clinique de beauté coin de bébé glycerin kea skin
9: savo antitashkea
10: point de vente on repouvez ira voir alimentation wa singe nyamuhanga chez sokulu
13: pata savo antitashkea kwa bei rahisi nako avenue ngulo clinique mepro chez papa deka ama mutiri kasoko ku clinique clé de beauté kwa papa mudive pata ville antitashkea kunako boutique label Courir dans pièce, katikati à avenue Rwenzori, na avenue de l'église.
10: À Rwanda, retrouvez le savon en ditache Keya et la glycérine Keya Skin
5: par l'alimentation Boberger chez Papa Charles.
11: Na homo simbaho, uhi kokoropwe vikuku, oku alimentation El Olama, oho a Papa Mirembe. Glycérine Keya Skin.
13: Ama tu ite kunako, 0 81 77 46 18 9.
11: Glycérine Kea Skin.
9: Savon anti-tache Kea.
13: Savon anti-tache Kea, la solution de la beauté.
15: Mon cher boss, si jouez comme utanifaa nini? Franga zenye ulesema nipeleke kubange, si wamenipura zoko munjia.
16: Haa, abanduba chinumu hali iringe yu, omobero beno.
17: Solisyo kwa shida kama na hizi, ni paideke.
18: Paideke, cash.
16: Esimu yao, wamo foko wao, au si osio hawore, okomu ni katambi.
19: Découvrez paideke cash.
15: Le nouveau service digital de votre institution de microfinance, paideke.
20: Kupitia hii application paideke. Paideke cash.
17: Yenye iko ku Play Store?
20: Tuma ama retire franga na kudepoze kwenye uko.
16: Jino chitande sunga mafobie.
17: Unapotumia paideke cash, hawezi kaspie tena franga zako ku taxi? Ama kwenda fanya mukororo ku IMFA yetu.
15: Désormais votre téléphone, votre caisse.
18: Paideke cash.
15: Inaturahisisha kuangalia mouvement ya konde zetu. Et commander votre relevé à distance sans coût.
17: Na kurepa franga za mukopo kwa wakati.
16: Na kujerere homu inda wawo, potere shateka teka.
15: Opération financière en distance sécurisée avec
18: Paideke Cash.
16: Application mobile facile à utiliser.
15: Kwa mafasirio, njoni basi. Butembo, Mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale, ex-Kidro. Amaita, 09, 98, 29, 19, 94.
16: Beni, avenue orientale, karibu na soko Kilokwa, kuingilia Butanuka. Deuxième parcelle, côté droit, Amaita, 09, 98, 39, 76, 85.
15: Paidec, plus proche de vous.
21: Ramiaka nakomu zaka shashalaka horario mobiano.
22: Eyeye sabuni ndia kutwa, kajame.
21: Wabruka kubungulaba nabo muno bakwiri rebati.
22: Injo mano ya kashabia sanamu. Kamute sabuni ya saibu, ibu akanyire karaya jefrede.
21: Kuno kumye yuta yere saibu.
23: Kande jisi chichi sabuni jetu tangaha noe pataro yage.
22: Ehe, ende kande chonacho. Muno mwosho lwe riangaya yirondere saibu.
23: Lekine mwananga naburi reyo ya barebia nyinge shisho sena.
22: Haa, injeni nasu yo niye ble. Kurene foto ya chinyunye cheferika. Yani kire kuchisaibu. No pamela lalaya yokote ya shonganga. Kurye mistari yisha.
24: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo eji kata fautisaya echenru chokobendri. Kuku mwanamu viu wa esaibu okoshonganga kule megongo. Noko mabonda kure echi nyuche pelika.
25: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta. Saibu!
26: Kwa usafi wa gari, pikipiki na kinga na vyengine.
27: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout aux prix amicales.
22: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
25: Kono kumye yuta gerwe saibu.
23: Toto lako ne tu kafu domo sabuni ye saibu mama ye teriko koti omo ando waso chivye saibu omo anyacha kande bohwa ogo mutu omo neneshe la baku irongwe eri hulegi omo saibu
0: ningungu yumuka.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia redio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
2: Ni siku mpya tena kwako ndugu msikilizaji. Karibu kufata kipindi chako kipendelevu Uongozi bora kwetu. Katika kipindi hiki tutaongelea mizozo katika vikundi vya jamii. Tutaongelea chanjo na vinyume vya mizozo hizo. Wanamemba wa moja wa vikundi fulani watatoa maoni yao kwa mada hii. Kiongozi wa kundi moja atatupatia ushuhuda wake kuhusu chanzo za mizozo na vinyume vya hizi mizozo kwa kundi yao. Na mwisho mtaalamu atatupa jibu kuhusu njia fulani za kutatua mizozo hizo. Kwa utangazaji ni mimi Aristote Tavisama. Msikilizaji mpendwa, wanamemba wa vikundi vingi wana lengo ya kuona vikundi vyao kuendelea, lakini vikundi vingi haviendelee sababu ya mizozo. Utafiti wetu ulionyesha kama 89% ya wanamemba wa vikundi wanakata tamaa ya kushiriki kwenye mikutano mbalimbali ya vikundi sababu ya mizozo. Kuhusu kujua sababu ya mizozo katika vikundi, tulikutana na wanamemba wa vikundi vimoja toka mjini Goma waliotoa majibu kwenye mikrofoni ya Grace Wasinkia wa LFM.
3: Kuhusu msingi wa vurugu ndani ya maasosiasyon mbalimbali, inakuwa kwanza kutokujua katiba, na ya pili ni kutokujua kama vipengele vya katiba ya association vinasema nini. Konsekansi ni kubwa sana. Ya kwanza, inaacha kundi haitakuwa na nguvu. Kunakuwa problemu ya kisio ya confiance, mbato wa aminiane tena ndani.
4: Kwaweza kuta msonsi ya kusema ki huko mtu mebalitia pali, swate hamehitili place, eki swate anayuana chef wa ile association wana jisasa inakia kuta muma circonstances imua hivi, ule mtu haiko na ramplire matashe yake, inakuwa na leta deja fujo onse ya association. Na konsekansi ya yo, ineza kuwa tu kakshite, donke ile inakuwa mal repite, swate makajizabu wazita kuwa naenda bienju, pamingi wanatia ndubu isume mukazi.
5: Cause ya iye makuflimu ma association iko d'une part na ma intérêt personnel. Unaweza kuwa kitu ambacho kinahusu association intérêt collectif ya ba associé, alors kuna kuwa mtu mmoja anajikabizi, anajiachia kwa ile intérêt personnel, na ba membre wengine banasikia mbaya, biko indisposé, banasirika, na ile inakuwa chanjo ya moja ambayo inakuwa ikileta mizozo katika association. Mizozo hii inaleta ce qu'on appelle la dysfonctionnement gestion au administration ya organisation inakuwa na difficulté.
6: Na yenza kuwa chanjo ya kuleta makonfli ni senye utangalia mauvaise gestion ya makuta. Tiela uko chef me unakuwa na kuwa mujanja kumakuta, deja pale unaleta makonfli entre vous. Ni konsekansi neza tuma haifike mbele. Na kwanza maliza rotation kwanza deja banaachi, na kikunzi haitaendelea mbele.
2: Shukrani kwako Grace Wasinga kwa kuchukua maoni ya wanamemba wa vikundi vimoja vya Goma. Ndugu msikilizaji, nini ifanyike kwenye kundi ili kuepuka mizozo ndani ya kundi? Furaha yetu ni kusoma ujumbe wako kwenye namba
7: 0972305517, 0835660933, 0835660933.
1: Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
2: Ndugu msikilizaji, kwa sasa na kualika kusikia Nelson Rafiki, akiwa msimamizi wa zamani wa Sinergie ya Mutualite ya maasosiasyo ya wajene wangule, anayetupa experience yake kuhusu mizozo walizopitia wakati alikuwa kiongozi wa kundi hilo na vinyume vya hizo mizozo. Stanley Muhindo wa Radio Moto Butembo Beni alizungumza naye.
8: Nelson Rafiki, jambo?
9: Si jambo.
8: Tunakumbusha wewe ni coordonnateur wa zamani wa synergie ya mutualité et association de jeunes d'Engure, moja ya kota za mjini Butembo. Tulipenda tujue ni mizozo gani njo mulikuwa nazoea ubie mnazoea kwa registre kuzile maassociation kama zile ulikuwa naongoza.
9: Asante sana kwa swali mpasha habari. Mzozo ya kwanza ni kuhusu matumizi ya pesa mamichango fulani fulani ambazo vijana wanaweza wakaleta. Alafu kama wewe kiongozi haweze kuyaongoza vizuri, inaweza ikaleta mzozo kwenye kikundi ama kwenye mutualité wa association. Ya pili, kwenye buku lenyu la mwenendo bora nataja kama statut, umesema kama mtu akiwa na shida tunapaswa kuja kumhudumia. Alafu wakati wa hizo huduma, mtu fulani kama mkuja kumletea huduma kwani hakuwa kwenye utaratibu, inaletaka kila mara mzozo. Amesema mimi nilikuwa nikileta michango. Mzozo mwingine ambao tunawazoea kuorozesha ni hiyo tunatetea kama conflit de pouvoir. Wamekuchagua kama kiongozi, lakini kuna watu fulani ambao walipenda, pengine hawakupata ile nguvu ama bahati ya kuchaguliwa kama kiongozi. Alafu yeye atakuwa akichochea wengine wakakuleta vipingamizi. Kunakuwa mzozo, kuna mashirika ama mutualité association ambao kunaonekana wasichana na wavulana. Alafu watapo watapenda kwenye shirika waweza wakachanganya mambo ya kufuatilia malengo na mapenzi. Pengine nitataja ya mwisho kama kwa vijana, muda umekuwa kitumia mapombe za kulevya, madawa za kulevya, inakuwa gumu sasa wakati tunapotafuta kuwakaripia. Ndio maana mtaonekana katika hali ya mkokotano kwenye mutualité ama kwenye association.
8: Sijui kama utaweza kufafanua cause
9: kuhusu matumizi ya pesa ama michango fulani fulani. Hiyo inatokana wakati kiongozi mwenyewe hakuweza kuelezea ama kuleta ripoti kila mara kwa wanamemba. Hiyo katika kifaransa tunasema ama redevabilité. Inafuatana pia na maadhibisho ambayo imetoka nyumbani. Kama maadhibisho haiko imara, inaweza ikaleta mizozo. Pia kwenye mutualité ma association, kama kuko faible leadership, pia ni uongozi umezembea.
8: Exactement, kutaweza kuwa matokeo wala ina impacte kwa kiwango gani fonctionnement ya mamutualité na association zetu.
9: Kwa hakuta kuwa kuelewana kwanza kati ya viongozi na wale ambao wamelenga kuweza kuwapiganisha nyinyi viongozi. Kutakuwa ya pili kuhusu yongo, mambo ya ngono. Wanamemba wanaanza kubibishana mule mimba. Wakati wamepatikana mimba, itakuwa sura mbaya kwa ile association. Waseme mule na waka association ya makuple wanabebeshana kama mimba. Nkine impact itakuwa juu ya reputation. Si mule mnakoka balevi, mnakoka watu wanavutaka si ile banki. Kunakuwa ingine mkofli ya pouvoir, kutakuwa opposition na majorite. Na wakati kumekuwa pande mbili, hii mtapenda mufaye iki na wengine watapenda watirie vikwazo ili msifikie ile lengo. Hakutakuwa kitu fulani ambao mtaweza mkatimiza.
8: Ule mzozo unakawa kweli, kuna shida.
9: Kama mzozo unakawa, kuna shida, shida kubwa. Kutakuwa yini tunataja kama méfiance. Na wakati kutakuwa kitu fulani ambao mtaweza mkatimiza.
8: Ule mzozo unakawa kweli, kuna shida.
9: Kama mzozo unakawa, kuna shida, shida kubwa. Kutakuwa yini tunataja kama méfiance. Na wakati mika vinaishia hapo.
8: Nelson Rafiki, asante.
2: Asante Stanley Muhindo na mwalikwa wako. Tufahamu kwa sasa, ndugu msikilizaji, nini inahitajika kufanyika wakati kundi inakumbwa na mizozo kati ya wanamemba ama kati ya wanamemba na kiongozi wao. Jibu hii ni katika maongezi yao Magloire Mutulwa, mpasha habari wa Radio Taina ya Goma, na mwalimu Cosmas Mungazi wa masuala ya utatuzi wa mizozo kwenye chuo kikuu de Martyr.
10: Cosmas Mungazi, amjambo.
11: Jambo sana, monsieur le journaliste, jambo sana.
10: Ni aina gani ya mizozo tunaweza kukonstate leo katika ma association locale ama ma association sans but lucratif hapa kwetu?
11: Ce qui peut encore créer les conflits ni mabitu mingi manque ya leadership enye ko clair, C'est-à-dire, quand ma leadership est avec clair mon organisation, il y a beaucoup de services, comme je le disais. Le leadership est qu'on a penché à ce service, moi, à Ambil,

0: ça peut aussi créer les conflits. Koukopia, il est manque de reconnaissance de l'autorité. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup étudié peut-être, mais du moins, quand on a chef, moi, que soit ma sana, à peine de koumoutika, quand on a le chef, yaki. Et pourtant, dans l'organisation, c'est comme un service militaire. Vous voyez, on a ma sana, mais on a un rapport avec quoi moutou foulan, na ou le chef, yaki. À somme mingi, à ou apana, on a pitié à tout parler. Lakini, il y a beaucoup d'autres personnes, benye balisoma mingi, ben, quoi qu'on a tendance de ne pas reconnaître l'autorité de leur chef parce qu'ils n'ont pas assez étudié. Ça peut aussi créer les conflits. À part, il est Kitumbili Natoka Kusema. Comment vraiment leadership aiko clair, mon gestion et management, il est une quoi qu'à source terrible. Il a créé quand même tout ma tension, tout ma groupe dans l'organisation parce que les chefs, au lieu de prendre une décision claire, à peine de Kuibana parce que peut-être celui qui a commis l'erreur, il co m'obédience à que ça crée vraiment des remous et beaucoup de petits désordres dans l'organisation.
1: Alors idéal ni kusema ya kwamba organisation zetu zisikue na mizozo ndani yayo. Je, est-ce que wewe kwa maoni yako unawaza ki organisation ama association fulani inaweza kuwa bila mizozo?
0: Unasema mzuri ni ideal, lakini c'est difficile que quand c'est conflit dans l'organisation, comme dans la société, c'est difficile que ce conflit. Ben c'est marqué tout conflit est inhérent.
1: Alafu wakati tunaona katika ma association locale kuna kuwa conflit, ni nini basi kiongozi anaweza kufanya de manière urgente kusudi arudishe usawa katika organisation?
0: Hapa mimi nitatosha tu peut-être des bons exemples ou témoignages yenye nilivivre kuma organisation kwenye nilipita. Nyeni kona ita leadership éclairé ni hii. Lorsque mon organisation njo rimere ilizaliwaka d'ailleurs. Bana semaka ya ulisikia. Un leadership éclairé atafani. Kama alisikia ana provoke renyo 14h. Nilisikia hivi anabambia nye bote pale. Kama mie njo nilichonge ya magloa. Na sa Cosmas, qu'est-ce que tu m'as dit? Devant tout le monde, kama mimi ndo nilisema bilikuwa ya bongo tashindo bya kusema. Na ile leadership njo banalomba ku organisation pour que ipunguze monya alikuwa penda ku créer problème hata ifanya tena kesho parce que besha mwacha wazi mbele ya watu wote. Naezo omba pia ingine que lorsque vous êtes dans l'organisation, participation active de tous les services, de tous les personnels, c'est un élément important. Parce qu'il y a d'autres qui attendent, bah, faille, y a t'exécuter tout, non. Bah, n'alombara, qui la moutou a participé, qui la moutou a touché idée, qui la moutou a onèche ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation, créativité, et à service, ça compte beaucoup plus pour l'avancement des organisations. Mais quand on a une guerre d'organisation, on a tchunga bakouletea qui tout bah idée, ça ne peut pas avancer l'organisation.
1: Asante sana Cosmas Mungazi, wacha nikumbushe ya kwamba unakuwa mwalimu kwa chuo kikuu hapa ku Université des Martyrs. Tunakushukuru kwa kuitika kwa invitation yetu.
0: Mimi ndio nakushukuru sana monsieur le journaliste.
2: Ndugu msikilizaji, ni kupitia mazungumzo yao Magloire Mutulwa na mwalimu Cosmas Mungazi ambao tunashukuru, ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo Ongozi Bora Kwetu. Leo tuliongelea makoze na makonsekansi ya makofi ndani ya maasosiasyon kominotere. Tunashukuru wote waliochangia kwa kipindi yetu kupitia maoni yao. Tunashukuru pia wote waliochangia kwa kuandaa kipindi hiki. Asante kwako msikilizaji uliyefuata kipindi mwanzo hadi mwisho. Kwa utangazaji ulikuwa nami Aristote Tavisama. Tukutane siku ijayo na mada mapya. Baki ukifuata redio yako ipendayo. Kwa heri.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Jambo wasikilizaji wa redio hii, karibuni kufuata kipindi hiki Sauti ya Amani. Kati ya kipindi hiki kila mara tunazungumzia contribution ya makushi mbalimbali mu community ili kuishi pamoja na kuepuka makonflikti zidi ya amani. Kwa siku ya leo, tutafahamu pamoja eske walimu wanafundisha wanafunzi kuishi pamoja na kuepuka mizozo masomoni. Kipindi hiki kinaandaliwa na Maredio Moto Oicha, Butembo Beni na Kirumba ikisaidiwa na Uyama. Nawe msikilizaji mpendwa, ukitaka kuchangia kwa kipindi hiki ili nawe ukontribue ku vivre ensemble, tuma ujumbe wako kwa namba hizi 09 70 26 20 46 ama 09.
3: Jambo wasikilizaji wapendwa, na karibu katika kipindi Sauti ya Amani, kipindi kinacholetwa na Muungano Radio Moto Kirumba, Radio Moto Oicha na Radio Moto Butembo Beni kupitia muradi wa kuimarisha amani kupitia mazungumzo, la consolidation de la paix par la promotion du dialogue, kupitia usaidizi wa shirika Uyama. Wasikilizaji wapendwa, mtajua ya kwamba katika jamii ambamo muna udemokrasia, raia sio tu watu wa kutazama namna mambo yanaendelea, ila wanaalikwa kuhudhuria mipangilio na maamuzi mbalimbali yenye kuhusu maisha ya watu wote. Je, kwa kweli raia wanashirikishwa katika mipango mbalimbali, na wao kuhudhuria kwa mipango hiyo inasaidia kwa uongozi na kuzuia mizozo katika jamii? Kwa kujibu kwa maswali haya, tulikutana na wakaaji wa mji wa Butembo, tukakutana pia na mwongozi wa kata Kongo ya Sika na pia mtaalamu katika mambo ya uongozi. Tulikutana na wakaaji wa mji wa Butembo ambao walisema kuhusu uongozi katika mji wa Butembo na makundi wanamoishi na namna gani wanashirikishwa kwa mipango mbalimbali. Tulikutana pia na mwongozi wa quartier Kongo ya Sika ambaye alituambia namna gani anahudhurisha wakaaji wa eneo analoliongoza katika uongozi wa eneo hilo na namna gani hiyo inasaidia kuimarisha utulivu. Kwa mwisho tulizungumza naye Arsene Kaputu akiwa mtaalamu kwa mambo ya uongozi ambaye anatuambia ile ambayo yatakiwa kufanywa ili uongozi usaidie kuimarisha amani na usalama. Kwa uongozi wa kipindi hiki, mimi ni Kahindo Mwengevalua Joel. Mnaweza kuhudhuria mkitutumia maoni au swali zenu kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Kwa kuanza kipindi hiki, tunafuata kwanza maoni ya wakaaji wa mji wa Butembo kuhusu kushirikishwa kwao katika uongozi kwenye vikundi mbalimbali ambamo wanaishi.
5: Kuko mabariere mingi kufika kwenye mkubwa, kwa sababu tuko na maneno mingi ya kuelezea. Mimi tunakusema tutapita wapi juu hatuweza kufika kwenye viko mipango yema kamatawa na kamatawa kule vepek sina tujui kwayo bana tuempoze par force. Par example, kutosha watu munene mbalabala kweli kwa droit tunaweza toa balabala me bana tuempoze na watu eforme mbele.
3: Unawaza wakubwa wakekuwa na sharikisha wakaji inaweza saidia?
5: Nitasaidia sana kusudi kila mtu ataleta maoni yake, kwa sababu tunakamata solution pamoja. Mimi nakamata solution kwa pepe yake na tumbuzi. Ile ma decision hazitufurahishi yake. Ju kila mara nitakaseri. Kama solution napenda bakona nje tushirikisha kwa maoni yabo, kwa sababu tunachangia fasi moja, tunakamata decision pamoja bila hapo pepe. You see enjoy richesse yabo.
3: Dada jambo.
6: Jambo sana.
3: Na kwa mambre mkundi
6: mwa mavesi association de mama vandezi de sungi.
3: Mavesi nakuwa vile na baongozi. Eske wakati baongozi ba kikundi wanakamata mpango fulani wanakiaka bambia nye ba mama.
6: Ndiyo wanashaka tuambie. Tunafatana nabo bie. Sa mikataba nye tuneza shimamia ako wakati nye batu wanakufisha. Mikataba fulani fulani kuhusu gisi tunalamukiaka msoko. Inatusaidiaka sana.
7: Mie niko taxi man. Niko kosewa hii parking.
3: Wakati munakamata mipango fulani, esiki munakuwa na wakati ya kukosilteva mama?
7: Ndiyo, tunakamata mpango siye baongozi. Tukisha kamata siye baongozi siye kwa siye, kisha tunakia mbia wa mambre murenio yetu. Wakaitika vye tuliongea, tunabiendea. Kupaka katala, tunachaka. Kwa kwa mfano kuenda kurenyo, mwenye akie kurenyo mwana neglige renyo tunamufungaka kama hakuya nalipa amande. Tukesikilizana tusia talipa kwa mfana amande ya 5,000 francs, waka itika tufe vile tunafaya, waka katala tunachaka.
3: Esike hili nasaidiaka kuleta amani kuparking?
7: Ndiyo, hili naleteaka amani juu na zeba nakatala na zeba taitika.
8: Sana sana madesizio zeba natuambiaka ni kutengeneza balabala na kujenga vya save lalo. Kuna kuwa vimuwa vimuwa natuambia saba salongo, unazike hii tole tole. Saba tuambia tunawana situko tuwa shafaa vyengine kule na hatuyue basi. Wakikwana kamata desizio wakisha ambia bakaaji, pali na batasaidia sana kabisa.
9: Kwa kuelewa namna gani viongozi wanawahuzurisha wakaaji katika uongozi, tulikutana naye Pascal Mazinge Mabaliko, ambaye ni mwongozi wa quartier Kongo ya Sika katika mji wa Butembo. Alituambia namna gani anahuzurisha wakaaji wa eneo analoliongoza na namna gani hiyo inasaidia kuimarisha usalama katika kata yake. Pascal Mazinge Mabaliko, jambo.

0: na raia ni mwanzo ya kazi ambayo tumefanya juu ya uongozi. Na ndio maana mpolitiki ya leo ya administration tunakuwa na ma organisation zenye zinasaidia kuwa karibu. For example, mungambo ya uongozi ya quartier tunakuwa na kamati ambayo wanasema CPDK, Comité Local de Paix et de Développement. Nikusema watu wa eneo ndio wanapasha fanya usalama na maendeleo ya eneo yabo. Ile ile CPDK inakuwa na CLC, Comité Local de Sécurité. Nikusema wale wale wakaaji wanahusika tena na usalama yao. Ile komite ziko na watu 34. Benye biko mu commerce, benye biko mu makazi jeunesse, ma groupe de pression, bati ya développement chez bote na baya jiunga juu ya kusaidia eneo. Shiba chef de quartier, wakati nye tunakuwa na mpango ama muradi, tunaita wale watu, tunangalia priorité. Ifo population nye najua besoin. Besoin réel yenye ku mu communauté. Administration leo nasema tufanye administration de proximité.
1: Wakati mnakamata ma décision, est-ce que vile mnashirikisha wakati?
0: Kusharikisha kaaji tuko na makushi. Mu jeunesse tuko na comité urbain de la jeunesse. Inashuka commune, comité communal. Inashuka ku quartier, comité local ya jeunesse. Tukena société civile, société civile urbaine, société civile communale, société civile du quartier. Tukaenda mukuna mu parlement des jeunes, parlement des jeunes urbain, parlement des jeunes. Donc structure yote iko na ba représentant. Sema sa uko na réunion comme chef. Unapasha ita uni wa jeunesse, uni wa kanisa, société civile, na kama unapata échantillon ya kila mtu ndani ile vikundi, ni kusema kama ile vikundi yote iko représenté. Maintenant ni kazi yabo kwenda sa tangazia wakati mnaongea banapeleka menamu le vikundi.
1: Eske munapataka magumu wakati mko nasharikisha wakaaji mu madesizio za uongozi ya quartier?
0: Ndiyo, magumu tunepataka. Unajua apare yule vikundi mina kuambia tuko semenana na wa chef de cellule na wa 10 maison. Bale njoka na reponde kwa administration. Me tuko nakuwa na shida fulani, watu wanakimbilia maistansi za yulu. Uko na dosye ku niveau lokale ya quartier, nandafuwa kwa auditora. Dosye wako kuparke, dosye nakuwa kwa nere, dosye nakuwa kubirode. Mena nu ba autorite lokale, apre kumaliza dosye wa sema tu chef de quartier kuya tenu tuangalie. Ok, tunambia population kusema, dosye sekuritaire lokale na batu kuishi ninye kuongea. Bavwaze banaongea. Banaita chef de cellule, chef de quartier, tufanye nini tupate solution. Ile njo shina sumbwaka ni matrafik de influence za watu ndani ya makazi za usalama.
1: Pascal Mazinge Mabaliko, unakuwa chef de quartier Kongo ya Sika katika vile ya Butembo. Tunakushukuru kwa kujibu kwa maswali yetu.
0: Asante.
2: Kwa kuelewa zaidi namna gani uongozi bora unaweza kusaidia kuimarisha usalama na amani katika jamii, tulizungumza na mtaalamu kwa sayansi za kisiasa na uongozi, siasa politique et administrative, Arsène Kaputu. Alituambia ni nini umuhimu wa uongozi wa kushirikisha wakaaji.
1: Mwalimu Arsène Kaputu, jambo.
3: Jambo, journalist.
1: Umesomea masuala ya sayansi za kisiasa na uongozi, unaweza tuambia sababu gani kushirikisha wakaaji ni ya muhimu katika uongozi wowote?
3: Kushirikisha wakaaji katika uongozi wowote ni ya muhimu, kwani tukiwa katika nchi nayo tia kidemokrasia ile mnamo na kuongoza, inabidi kushirikisha wakaaji kwa uongozi kwa kukamata mipangilio, ili wale wakaaji wakamate hiyo mipango kama yao na walete maoni yao kuhusu ujenzi wa inji, wa muji, wa nafasi zote ambazo tunaikala ndani.
1: Kisha wakaaji na amani, hivi vitu viwili vinapaswa kuenda pamoja.
3: Na zaidi binaenda pamoja, kwani wakati mwongozi anakamata mamlaka fulani ama decision fulani yenye alishirikisha wakaaji, ina permettre wakaaji nao kusema se hii decision ni ya mzuri ama ni ya mubaya. Na inaleta amani namna gani? Kwani shida zimozimo ambazo tunakuwa nazo ni shida zinatokelea wakati mkaji anawaza kama hasikilikane na waongozi. Ataweza kamata mpango kufuatana na mawazo yake, samo ile mawazo nenda mbali na sheria, swati anakuwa na shida fulani katika jamaa, shida fulani na jirani yenye hapate suluhisho kwenye vituo vya serikali, vile ndio ataweza swati anakimbia.

0: mpanga soit anakamata silaha ili ajitafutie haki, alors que senye deja waongozi wanaikala na wakaazi kuhusu gisa ya kuongoza mgeni, gisa ya kutatua shida, na kila mtu analeta mawazo yake, na kama una shida unasema mimi una shida fulani, na kupitia ile ile maongeze bateza ita dialogue, na waongozi wanapata solution kwa ile situation. Ndio maana wanasema demokrasia inapenda kila mtu ajitetee, kila mtu aseme na pane maoni yake kuhusu yote inapita katika inji.
1: Pendekezo gani unapatia waongozi kusudi uongozi wao uweze kusaidia kuzuia fujo katika jamii?
0: Bon, pendekezo ni kidogo tu ni kuambia kama mtu ni mwongozi ama chef mahali fulani, inabidi anajua gisi ni chef, kwani kuko bakaji na ni kukamata ile courage, mwongozi anakamata ile courage ya kwenda karibu na bakaji ili abambie kama yeye anawaza atabatendea nini kwa siku zake kwa kiti kwa manda. Na aba baba tunaita ba autorite territoriale, yani sawa maire wa jiji, bourgmestre, administrateur de territoire, chef de quartier. Na sheria yao peke inasema ya kwamba ku mwezi, ku 26 jours ya mwezi inabidi anafaa 20 jours kutere, maana niko naonana na bakaji, na bakakuwa na faiba anakuwa natokelea bakaji kila siku, na shida zitapunguka, na viongozi wao peke wataona gisi maendeleo yamekuwa zaidi, na wakaji waanza akompanye ide zabo, kwani banakuwa konsulte tulta wakati yote inabidi kukamata mpango fulani.
1: Arsene Kaputu, nakuwa mwalimu kunako IOR kwa sayansi za kisiasa na uongozi, tunakushukuru.
0: Mimi nakushukuru.
1: Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia kipindi chetu, kipindi Sauti ya Amani, kipindi ambacho kilikuwa na mada kusharikisha wakaaji katika uongozi kama namna ya kuimarisha usalama katika jamii. Mumewasikiliza wakaaji wa mji wa Butembo wakionyesha namna gani wanahudhuria mipango fulani fulani ya uongozi. Mmefuata pia mwongozi wa quartier Kongoya Sika akisema namna gani anasharikisha wakaaji wake, na pia mmemfuata mwalimu Arsene Kaputu, mtaalamu kwa mambo ya siasa na uongozi, akionyesha namna gani viongozi watakiwa kusharikisha wakaaji wao. Mulikuwa wengi mukifuata hiki kipindi. Kwa uongozi nilikuwa Kahindo Mwingebalwa Joel, na washukuru. Tukutane katika kipindi kingine kupitia

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote munaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 15 mwezi huu wa 5, le 15 Mei. Leo tunashinda pamoja na watakatifu hawa. Mtakatifu Isidori Mkulima, walimuita Mkulima. Pembeni yake Isidori, tutashinda pia na mtakatifu Denise. Pembeni pia tunakumbuka Victorine. Wamoja wamoja katika vitabu wanasema leo pia ni mtakatifu Victorine atakaye tusindikiza. Mkulima, walimuita Mkulima. Pembeni yake Isidori, tutashinda pia na mtakatifu Denise. Pembeni pia tunakumbuka Victorine. Wamoja wamoja katika vitabu wanasema leo pia ni mtakatifu Victorine atakaye tusindikiza. Mkulima, walimuita Mkulima. Pembeni yake Isidori, tutashinda pia na mtakatifu Denise. Pembeni pia tunakumbuka Victorine. Wamoja wamoja katika vitabu wanasema leo pia ni mtakatifu Victorine atakaye tusindikiza. Mkulima, walimuita.

0: bandi ba mabo abandi ba mabo wenge bandi mukolo komesanga bone bwenge
1: naba ndi
0: bayetu kobete naba ndi bayetu kobete obone bwenge o ndi akabulonda tahi wo mikala tangu amana uye tu kobete nubo ukasuke chindu ukafanya nende chitu iso akola chiuwene kumbi wa mbobiro wondo ta nye kuame na nya kukwa minyumu lakini tukale bakanje kanje ewe tu mumuyo wote mbono tuite bukuni buma bukuni butuwene wa matabya bahati ukaminya mwasi mo fulani uwe bisao eso kabisao abuka bisao obwenge obo sasa abo bana monde kuingerera ukabisabo lakini so kandi bote kusudi nyibyo mo securite abana bo babyenganje ngata boraba ko kindu kino ngo yanyibara ni nyege ko mahere bongo tike naba nabere baturu ngibiri ngisatu na maso wol franc pas ne ko rusuka jite ngara ngora hendo musi kireka tole hikusuma ewo bohor bo na yuko no mo para shanyi pura hiyo ko mo mazera lakini mwe wajete ono mwango tike chikandereka ito sherebya tuti sasa ibu chikare kama munubire iwe nga mama mukulukulu baba mukulukulu obuteke bukarondo mwabene obuteke bwarela balaba ukasabiriria abo sibuteke ukalisha sabaka ngahe mundisaidie bakwa rimete bakabore chikwe
1: bakabe rimete
0: Obo sirira sabako obuteke yehe obuteke bungabiriwa kanibo obute naye nangata kulaki omuparcela ekuwai abana ne bakabari kuzwa tipino buteke bute mono hasayo bune buteke buneneka ohu nikere hanyo buteke bwa obunikere muparcela oyo na mweyo buteke buni yao wangana buti uka tunga serenga ngoko shau serenga kururu shau serenga bene shau jarde huwa kole okore ho wau tebi omonde buteke na ukabi wabiri kri eduka yohor kandi esa yokumbe omobut nyite kirina kola kasi ya yobutunge endu bule ya bakatunga bakukangirira ero sasa uwo byasangara ko buteke buli omwabene nyikangirira ye nenga nangara nyete kusuna nyito kera sangara ko buteke bwo na buruti ah Tami abakareta ma formation professionnelle basi tukao tutu wasinja tumabe la gira butembo tumabe wabinuka tumabe sunga ba ferayere tumabe sunga ba abakako temerango tumabe kukotia ba menizie ba maso ba teknisie pehe donko vyo kabisa wenga mwana sasa na uhanga wote na ingande sangeru kubute kiyo kunyote sasa wabuka ala muka eka basha kulu aba nabo mutume bo kuti omwana mapera kukarase ekyo nga shamukolera baba mama mushakulu mushakulu muri chetu mutu ale ko formation a kama yuko abe ko rata en jete grand formation ya kashimenyere be mutu ale ayi abe wa karase yako sasa obwe rote ka kamwe fulani muri byombo Tende sena mawe kuhu kwa buteke, kwa ingwe treko. Na usuwa veda sengaru kwa buteke, wawoli ya iya. Nero buteke uli ya lusa iye iyo. Na buteke na mwatasha kuha. Mukadi kuwe teacher. Si chandundi, ita tuka atevetaveta, tuka tehiritua ba avana. Utalingi rekuwa zane mwese siwe nga irichi. Obuteke ahikire, wabu nishoko vande. Wabu wahe, e bagaje hikire, ye ya. Na muka mwetika yubo bagaje ya. Pakare kasi mambu ino, ureta sengeru mwana, ukasibana yu mwo.
1: Mwanzeru.
0: Ukasibana mwanzeru. Ndiyo mkaya nareke muka tutahiria likini, muka tutahiria ya, mwashonzera, eche feblese shumuzaifu. Chemareka wana kama ure, munu ure korelio kwa wambu, katerewe pursa ya wakalu nga munu ure, wawere wakalu wamu.
1: Mbu ni ma divorce tiketiki.
0: Musanechi, oyo muka, Mutita ya musangishiria akwa buteke bulye wabene. Mukabo bute asangero ko buteka okko bukabute ndaya sangero ko bwera wawo. Nabone buteke mukamuho ko bwera wawo. Mutibute musangishiria akwa buteke

0: 어부리 와메 네 브이가스 에버시르 무타히리야 아타네 버시르 마네 파르셀레 콘데 아마베야 상거 코부테 케브르 마베네 아카미냐 카스모 플란 아네 카파블레 레우르 파르셀 레키니 와 와마베 콜라네 루타하이 다코르 에 바바 케이타 헤레 크로미뇨 오마노 요 카네 비아샤르제 칸두 쿠에웨 akandiwa buziko kandi kwewe kunde shashi kwanza ne chaka takara kola ngane ngane chindu chisu shire chete tami esaba esaba kabombo onde ko onde yo kolo munyo bopere mwana mwa kanywa ko onde ko onde seke si wanga toka chindu hata onde o onde ko onde ni nyumu limo bimwe yo wa mabela ngira obuzaifu ni mo chanda cha bantu mo fulani na uso iso wote mwele kibu zaifu uwa wow. Yeah pimele wera baba echande cho wote umu nuyo alinga nangana mga ngiri kashi karebe ewe kasi wachibata che muharebe na kubwete kashi ametoka aho wa mabigwe ti chabe ndu menene sana kwenye kwa reka wudukani chabe shofranga aho ni bala binyu uwa wote kashi wuka habe shofranga si chito shiri ye na ukashi sala waloha niwo mbumu nero mama Debora aba noma bro butichi konde munu bire toba buta bagata aba kasane no muri aba kasane ni shana mbene aba kasane ni bombu aba kasane luha but itwa tuka luha kara mutu abasenzi nero mama bro butichi
1: tamya bana munu bire akashimo bagabuga ko sikatolere omwana atolere ni eni akolo muviri baba inyo wa baba nari abana chitsebwa chabara abana sibeta sheshi chababuti sibeta shepokomo gambo woga bwate heshimu baba yako na mama yako angabya wabukali tu akabya ebiryo mamutwe wewe telefone sule menyanga yirie lwana haye nari omutwa akabya ko telefone wi wobut tramitari yoko lusi tamitare yira wote ini akulevya atya omoma pole ini akulorera vana mukaluhaya mwaviri vya kilo si mwatashya yirire vya ngokomore zawadi ya bazazi abazazi bakalere kiringa mbiro muno bwire vavere vya nga sibe batasangira okoka bene kundi akataluka eyakabwerako akabisha tsomene ebya kande mubwira eyakalulaya na mwatwa na mwatu tahalia baka ya sababa ka lendera yiri ya malimete. Na bo baba tenda shikaya babu ti babo kordwe. Baba shakulu na bo abakula mo be were were abata shikaya na bo ababu ti babo. Nere yuka hikoko chika. Inia yo masoko yo were soko yo were yene. Ukwa yo masoko yushi washi. Kunde mutatsomana. Emibire yu wazazi babi ya baka kola. Ndi wama langiro oku muhanjiji oku yesu. Ndi yaso mwako le emibire wotra te ye Yosefu wabi ya kakola. Ambu mwana wa moranda. Ndi mwana wa moranda ye Yosefu wabi ya moranda. Nari avana sivalita sicha ababuti. Na babuti abatashika ya babuti babo. Boba namu manga omu mibiri ini abolecha kandi omu anawewe. Busana kundena ini ana manga mangi ire.
0: Kamuwala eh.
1: Ngamuwala eh. Nero na mwaloyo na yaba nari abota. Akaluni abola na yecha kande werabo. Narubuke gaya. Iba namu abande banamu liokobulendi na bande banamu liokotaba. Na bande bakesende baba lwa huba ulukani ya no mamangume ewa blanga baka ingana na nayanache. Nibu ambu, erisija, direka, nere menye endu ndi suvye chilo cho wundi. Ewa luwa menye we mwana, wote tashicho mubuti ulichilo kweye. No mubuti nayo abe langire we mwana sulita mushicha ulichilo. Nere situ vye bilo, evi kalu hayo mundu, nerichiriri hayo mundu. eniarebola ini atabia na amani ewa songwa munduni ananyongobere busana nere bulobuholo namo buholo butane okwachi huo naho buneko buneko obwerebia hori omundu naria bana muwa babuti na babuti nabo bashika ya bana babo kwanda hane numubuti abezara ulishi abana nabo ibaye bolanga nabo nga bakandishe tukukuji ahanga kangire bat kambale asawungwa metuka yale baya kale maketuka kana harebe yini ayigendera yishende tsomana no mwana neri mukangiri omubiri ataka ndi akande nyenegera
0: eh hey, ngakona ne komotsi oyo kondi hani abane ne mulubire par example wafanye biashara mukali wa usheshi nkoluselare yo mwana wa usheshi ngukosunga sho franga sho wood nerio sasa ukawa hola nerio abana we bamanga manga bakambo abakaba naba naba mu bose yawo eno muntu wire tushere bacho twanga kola kumbe omwana wonya na minyana mu biruka kola bo kana wishu kama wishu ute mubiri yitu liwa tute omroka ya saka kwa ya saka sasa omwa bene
1: Uwa
0: ya saka rumwa noyo Uwa mutu ala wote la mbere tuende nyinga kutu ala huwa wadeve Uketa vika Ukatu ala ngoko shomba uko Ukatu uka ala wote Basi Yariyo uwa mbibu tibikako uwa mbibu wa ticha Chikari kwa waka uwa mbuno Kwa nye kwerea uka mbibu isamachi Ibiru yushi
1: Uwa
0: mukangiriria
1: Ere ya robo uwa mwane ndobanyi
0: Ije ngala ngera abape Ereni abambute wa utekile na kuturenga Ije mbune hike bumbute Uma nakabe butwa Bakamulu kero omukila Unishu omukila kwe Nero omukilo yo Obuli munyimbo yushiguri mdoka mnyana uti omukila wewe Mame nyana uti omukila wewe Naba bo wewe Naba na ushiba na ute wawu Nero wakaba ya hea emikile yo babu habuhani ayo nari batenja nari nyama mama bigiro mukela wa mama mama yo kadso henya meyo amba bigiro mukela
1: wa
0: baba baba yo kadso henya meyo amba biyo mwana atabi mwana mukela kombo iko nyama yake wana mu deje mama bisukiri mukangiriria enyama gikatega wa yete kuri ubaisha wapo lakini itwe akai kokukula akali okugundu wawo chikwaro akawodere chikwara so sho chikalua
1: ndeta mutsama
0: iji kiriba mulume iji kiriba musike iji kiriba ruka deka iko mwabene yari gere tbino wabene ama yeyo nayo ehali yabyo mwabo yo yere yo na iji ya mangamanga dongo e bagaje tukaje chaba na betu wumbubiri wa mamu kurema Wera bana bawe no tukaenda isare tukarema no tuenda hare tukarema wamwe bwo musapate kangana bana bawe musapate wao wamwe bwo mumaso kangana bana bawe maso wao wamwe bwo donko amadomena ne manene mu maisha lakini ila tukazarau obole chendu babo angana kuwa rati twaru tya kola mwasi wa fulani aisha kola nyeti bali bwo ibwo bakuwe tukabuwa kwe bo euka anelio huwa Sende kutema kata kubura mwati muma, batu tumere message kwa internet kwa noreno. Vati, a 2030, wana muwa, kundi abata wawa wikanyawa nene, esho franka sikasha waleche ebyari vya reolo. Sikasha sika timba, mwerewe vile vute mwetu. Ama timoto na mwalangira yo, akane mwana mwalangira, ebisa chi vedebuta vya gabeni. Ambokuwa 2030 ebe sachi ukosho kosika isachi chuba chikasha chika ule 10,000 francs sasa suwete na kazi nami ya keke enda luba achishami ya kaminga hiku
1: kunde tulio kunde hachirimi ya kini
0: tabi esaa tuwa tuko wengoma wakabu wambu abu wakabu shonungosha besa ya kena reko kongola matimo
1: tukale banga nizi
0: yaka tukale nizi yaka oyuobu woyu abiri kwa nani kundi munu wiri Edi pursa ya waka, edi pursa ya mwili debutebo mwa hano waka yomuli. Enonanti pursa yoshi ya vero kubukala murongo ya wili zisu mwili mwa hano. Je mwa hana ya peru nenguma mwutu wanenga ata lukabure, mara tagari wa chaba somere ushaka tabata boko bo mavile wa morongo mara ke baka bakari wakati yobure mtu ikutungula kutsebo kutsebo abato sombola atiro adiro mnoka shaka lo mavile abinoya abieria imosomo
1: mavile
0: mavile mtu wanga mabu wa muhanda
1: abu wakwe nana
0: bo tunde muchalangira
1: ehe
0: Bo, nama diwakati wambu, aha, dikutoma bisa segera lo kenu kusana na, na bakata. Wanen rona gira nda echi. Lakini siwa woshi. Donko, eto yon mumu yi, mufile butembo, echi santo chyo mecha yon mu, butembo, na eche dukumbe, echi ni ukori, kuonde, emi ya kabaka ule yi, kasi karaka era, abuono shofraka seka de share reta. Baba mwurelo shumamu kwa udeshe echo, daribu abu wakario karehai. Kario kakesha wole. Terorero. Mamba vio uwa. Emibiri mbele yoto kanto kwa merera. Emibiri yeyo vore mundu. Jo na rerema rewe. Sito wadu chumuli musewa na rerema. Tarewe butembo eno. Erema rewe kari ya. Eri kari kemo wambu na wikari butembo. Erema mwenye kari rai. Una uterio. Ukase wa shikalu kumaduka ben. Ejo na rerema rewe. Ukase wa shikalu papasi ya ben. Ukase rewe nda.
1: Mwendeva.
0: Erema rewe rewe ya butembo eno. Nerubiyolo wakuluka kadi mosu wa sendoka. Neri no munja unamuta sekayo kala bala boya ka wote unisaidi na umuje ole nderere
1: na okala batu.
0: Okoko mustari. So ndo menyara soka ndikayo. Momuja. Neri basi bori kiribanzwa. Basi kwa washima nyu bushimura tukwama kwa radio moto butembo beni. Mama vyo wa goko obuta kebo lyo mwabene. No ndio kondi yuo kolomu nyuwa popere. So itreke baba ndabiche ne.
1: Ese wa uloborishi.
0: Eso eh, eso ndabiche ne mola. Abusicheze na wakati. Basi ononi wenyu Norbert mwindo safari.
1: No wenyu kabonde rudabo.
0: Basi tuwa wasima tutibo holo, tusiba muya.
1: Amen.

0: Nataka tikae kimya, President Angola, utakuja soon. Okay? Ni wakati wa kusimama.
1: Basi bauri kireba tubanza bati ya babo ya mulige tumabuga chende chetu echa mona bwire cha maturi yaho. Mumbere Mrs. Jackson ninje moyeha na kwa mabore kerere myatse iyo tukabikanja iyo tukabikania na balwana. Tubaba kanile ko association nilibakanja bwire iyo banga kolokola bero moto wetu owe puma ni moto moya moya omona moya moya iyo tubaba tukomezo palos. Na chonganda kusaba muri kiriwa to mwanzwa na wase uje approprié au motono tomatakao a votre disposition pour te mourir le bienvenu au comezo palos wase u découvrir le merveille every comezo palos bataende mokende ya tomborere buche
2: asante bas na matsema na ingara shimana kandi mbere shenye asaha mwafanye evaluation na benye na indire nyine boni lakini nyina ba kwa mir na Wakomuricha tana mabuwa kwa Fremezo Palos. Fremezo Palos yute kwa lomo service commercial. Fabalo miyaba. Fabalo miyaba baki kala baki esoko. Shine shungana kwa rangura marangita ndo kutukifwa wakitwa loe mangori. Angana wola. Eri ubaringa. Esoko ya uwe rehaye.
3: Masereg.
2: Lakini drape ne haye. Mangori. Tukata kerewa kukanyu akakata jesio. Kondre itoto yafanya biashara. Ndio mfanya biashara sharia tatumika hacho mukilia. Biashara si yangagenda. Ngoko tuneva taxi man, shibanga tuneva ba taxi man au ko parking fulani, hata hapo tuka heka. Turdiri ke tura bahasa. Nero abasa bo bakabarekerana. Omwasa mezo palose, amasha barekero ndre muhasa muri chabu taxi man. Kunde bali omadomene nguma. Nero tukiwa ko kanyu akakate gestion. Kundi itwe tukajere kwa mezo palos na ukajere kwa mitaksimen. Kundi shina shenga hana kwa yuwabri ulomoto nirikashi yuwe na heka bandu resa resa ishare pata franka. Ukapata shu kusudu uira ute. Uendeleye. Omunja achia ulo kowa okowa vene uirio wawu. Omunja achia ulo okomuto okoyo uirio vwatire. Omunja achia ulo munyumba yiluwashe uira eyawu. Kundi muka tuwa kereka irijere. Lakini umamisha reputu putu, ukande shao leo une masikini, una muendo kwa wabene. Hanumu sachimu ima, waka mula musamano lutu. Mwabate aparturi dunia, ope konstruiri emonima. Ito mtu watu kuwa ngahadishi. Kwishi ni kwa nene, wata wote lecho nakane dokumoto wewe wewe. Ambe ameenda kuyaki. Eso wuta na kwa Efra. Senata kwa hawa. Wabe wana wato kwa franga. Senata kwa hawa. Wabe wana wato kwa franga. Si a partir di naya ahate waire chendo lakini ukatoka irako cho kudimuka jerendeke chikareka bambu gere c'est administrer gere c'est corriger les erreurs ahuria kosamo neriwa corriger abatoka rigere rero oshaka kale ndio kwa vena are mutoka abatoka wewe wewe kundimwa katoka rigere nario ngibasho mu bibilia mfano wanga barareto wawo mende kwa asanga bana kawo kazo karanga kano ako musha kulumu yima oyabare kravandro atripata he mosa nga uto kosa talanta shaye mabare kra babile batrua oda wa muhe talanta tan oda wa muhe talanta mbili oda wa muhe talanta moya ikwa ni nywe sasa omunye sho talanta mata wabara tu utaenda fanya hivi obodi mundu moye huko mtu nga kitu mikisha talanta yobare muha yobate chiro chita uteri no munye talanta feria sati munipatia raporo ya kazi nilio wapa atinje demu ambe tano ya mutakisime kumi. Mama na mfeka. Yeah. Kwa mbu mchungaji mwema. Mama shahika hariwa unamutahe master wote kuwa. Tende muambe talanda mbili. Kamuna taya yatu. Shienu ya mbile talanda ngapi? Ina mbu mchungaji mwema. Mama shahika hari trofimu putrofimu utijini. Ata. Ata mwune minyengo kuhu karire palose. Akanoka wakare mwuna katwa kura haria. Omu nye talanda ati uti chijichiru. Ate talanda ya yiwangana mbere yo. Ine yeshi ya yomobange. Ine shasayi na muirajitwe. Mubana mureke rai.

ndonge ninywe nyomo katake habwe talanta ye palo se makaba berekerako ati munitie watu wangu obonga kolabore nabo abataximen shibabo shabali aberekerawa mumu katakurawa donge mulipalimile Shakespeare shibabo shabali hika muno lakini mtu katikala talanta ye palo se makaba berekerako ati munitie watu wangu obonga kolabore nabo abataximen shibabo shabali aberekerawa mumu katakurawa donge mulipalimile Shakespeare shibabo shabali hika muno lakini mtu katikala shabio pichipichi puma uti imusha kulumua mbeko ene pichipichi lakini shabio shabili vivi asina maria ishala yao ndo kia nuka mbanda rako vyala ndo kia nuka mbanda rako nda nga achi kare kwa gestioner esikia vanduwa baba nene nosio ya jesio nga wazo mutakishimene yo mundu oyuwa shejesio kwa dekato akaminyona halituwezi mwata somo ati niyo motroziyeme kaya mwata soma ati hanu niyo motroziyeme kaya mwata soma nevi kande shibita indike shibita ngele kutukalili tuwele mafere gestionnaire tuka minyari troziyeme me mwata mwata tano mkarasa ne tablo inerimira ote ule mwata niyo mwata ali ali amenyatre nerunga regrete mosher ibaku ayo ne talanta mwumba rafuma kuhayo tunakungwa yako rapo umuto ikuwa bandi bana mwirabate ya kiriega emuto watoka reke talanta kunda bangana kwa talanta kuisha betruwa ari ari amenyatre nerunga regrete mosher ibaku ayo ni talanta mumba rafuma kuhayo tunakungwa yako rapo umuto ikuwa bandi bana mwirabate ya kiriega emuto watoka reke talanta kunda bangana kwa talanta kuisha lakini mtu karaba ebezwe yenyu ni pichipichi yo bezwe yo mutakisi kesa wa mumba rabende kumbwa mumba rotenda kupatia moto kati ero ore baba wasingine berekerana kati mumwange mumutie mai ya bugari ku moto niko nakuya ne apike kursa pale unya sana sasa yeye suka yiwe mtu kala ngerebezo yo mutaxi mene iwo moto sitwa ngatwa echindri tete echo sei bezo yao kani mtu kala bo moto otu ngakuratera ichi kuni chota logota vandu ne porte kini songa ne renda babombera ba block songa ne renda bakakunisho tsukudu songa ne renda ba ababo aba abakara aba yemetoka yeyi abatahere lakini mtu kana baye sible yetu ni vanduchi abanga vya bezwene chindo chetu baba taksimena kundi chindo cho rena cho bezwe ukache songa ndeke lakini chobali ya kukasirako ukache renza renza ya mukasha mukarebya no kwabo abakai totobirira bakali oyo bakata hira yo makasa tu akarenza renza yo mukali lakini ukata ngate baba ngata haya mutakamba na yawe mbere ukamushikaya kande wa muholuke ngerwa iwa muyata yeta kudiwe bezwe yao lakini ababu kosera ko mukali ukamurenza renza ye na bakande sho pichipiti sho kata kiriba heshi mutu kala ngira inyo ne bezwe yenyu kuni tukai fine nyuko mulinda bya motere ulale ngo kweli nikashi yiwe chwa mbabari ya mukasira yoko haneba ndiba yo mutaxi ebari ya mukasira mbabo koma ta lukana ayo mutaxi sefa nyamo bora bebere sefa nyamo bora bebere bakalo batrebeta kuse ko nyi uri moto kutomba sha kula resete konde bari ya mukasiro mutaxi me ese bezwe yewe fana makwa mana echa kabere wakawa mbo construir et planifier pamabe ku hechendro kumbi watu kawarebya kuti achendo cha mamba cheno ngendi chihimba nyete kusudi nilusemwe chende ukaplan ukakosuwa himba tu wana wene vamambo motono echo bakanyirira kunichi vamambo motono echo nangalusha monichi na mahimba motinduchi kuni chikabe cheme cha bulige ina kuho moto ta he baba nero ikwasha bwo mwaka suruwa bwana rerhanao na uwe na furuwa bana mochenu sino timura malere kurahani abandi abale wenze taxi mamuto wabene wabene lakini munagura banoto kuwabu wabu kunde ali na nasha chakaro ta merera nilikuwa munagwire ye pora tama ko talanta tahi wetu talanta njo hii na wapoker nora apare vino fulani ngani sha na sonye rapor nero kuda bunu motora hayo ta moto baso malangira mona homa no sungali abri no epango ya barahera bangana sha ko wa kabere chifuri bugwa munoto tatahi muno muni abandi abakwabere ha shembere waya bando trend lakini trend hiyo sio ile muno kwenda mbele hani abande abari aje comporte comme des responsables obofre bolo tumtupatia raporo ya talanta tulio wapa kama tu hayo unastahili tasha sakanda acho sini cha kabe construire et planifier acha kasa conduire et piloter ndio mpinde tu ukagenda ya na ukakonduire na

0: Tumerako na mashendao na kana shendao uje na tumisha ushene na
1: uwe na wale wa kwanza
0: na vile tumisha na matolo ya maji bani ngai kama tunguru apres na leo ndio bunga nje ni romo sisi so eh msiene na president msiene
1: na wako langera
0: baro tumerako na mashendao na kana shendao uje na tumisha ushene na
1: uwe na wale wa kwanza
0: na vile tumisha na matolo ya maji bani ngai kama tunguru apres na leo ndio bunga
2: abo ishe barabata sosana Tewona emune kata muti akase karenga bambi kundichi. Traba.
1: Longa bokhara fandalechi. Heriti.
3: Okay. Na ingabu nai oko moto omo vudura terra. Merci. Mama randeke ere répondre ko shida. Meme waberebero umurtsero na o vobwa mo tubase mutu sedirai. Umurtsero wa apex muhiru ukuyi. Oh ma bra bra roa.
1: Très bien.
3: Oh Apex Muruku.
1: Nero kan ya ribe ritie oyu na one wonde. Ukendi ya ribe no wembere. Na one wonde si woyu. Donge hari utafauti wona kuya timbe kuho. Ewa buri ndambisi oka hefo lebo lanato nago. Kandi ko buri ndambuka nyebere kra mebe to lobanza. Oka nyebere kera. Ogo yunga ko hauye pime. Ukala ngara si wo wembere ye. Mortisera wembere no wenyuma ni tafauti. Sema omerere. Très bien. Asa ndwi president.
4: Na inga shima okwe bya kande kwa marufu. Kwa mesunga abamne.
1: Hema kaka hehi.
4: Hehi hehi.
1: Otia.
4: Nebe chirisho ongezia kumbi piece darashanje kumbe bali atutomerai.
1: Très bien.
4: Anduki piece darashanje hanamu yabaka wa mbuba. Kirushe piece hiyo he.
1: Ndio ndio.
4: Anduka kumbe bali alibanga bamana tutumira yulu.
1: Yo kande banayo. Kunde omotore kutiba wa kunde esafu la tatawe mbere. Tulase tukasobe kwa lomo periode de se tukapima nero mupimere kwa matu hama recommendation na ma recommendation to ma repondre kuo ngoko mana tulaira echi pièce de rechange mona mwana bia kadi mu matula iracho pour dire que dans quelques jours na kendi hika asante oui
5: ama panda omugo ma ire shida e pièce de rechange
1: nasa tu
5: e
1: wasa
5: bana ora hai kotwa barekera Ujue tukana nabo holano moto mohia mohia
1: tuna mata kude pane anatanga tukare ndaye kindi asa
4: ko
1: sawa wi baba eh

Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Juu mmekuwa kando ya radio yenu, juu ya kufata kipindi hapa kwenye mbona tufata kwa hii wakati. Tunawashukuru sana na tunashukuru sana Mungu paske ameweza kutupitiza mu maprobleme mbalimbali zenye zilikuwa nazisha jitarisha ke ilfozi tupate. Mungu asha tuepusha kuzile maprobleme. Tunasema merci beaucoup. Tunashukuru sana ba chef de parking bot, yani le representant de di rais di grand maître Chikure di numero Edgar Adela association Paluku Kiambo Chikure Kizito, donc le CP et le chef de section. Vraiment tunasema merci beaucoup, merci beaucoup. Tunawashukuru sana parce que mko na tuchungia ma parking zetu, vile vile mko na tuchungia na ma section zetu. Tunasema accent sana. Na nyipe mko na nifata kwa hiyo wakati, panye nasema merci parce que mwema kwa connecté ku sa 2 na sa 4 FM. Basi bila kuponda muda, siku ya 5 iliyopita tuweza kuwaonesha kuwale watu wote beba napenda baingie Mwatamove. Meba shaka kosa kama watakiaka namuna gani na kama kondisioni namuna gani juu baweze kuwa ba mambre ba Atamove waweze kukua venyezi bitu vyote vinya Atamove iko navyo. Donge mambre unawo kushakia jadere onjo umekuwa boss wabele bitu nerusia wafanya kazi wakua Atamove si tuko wa jirabinu. Donge nyenjo mulituangajaka nye ba mambre nario naona pasha kwa nuko kule, naona napenda ukue parmi le patro de la Tamove, ukue mwenyezi ya Tamove, milango iko wazi. Nancho kama natureza kupaonesha hapa makondisio mbali mbali zenye inafaa weye unafanta juu uweze kuwa mambre. Na zile makondisio tulisemaka ni makondisio gani? Kondisio ya kwanza tulisemaka nafaa unakuwa mkongomani, unakuwa mkongole. Yani Atamove ni ya kila mkongomani. Ukue nuko muluba, ukue nuko mukongo, ukue nuko mungara, ukue nuko usiwi yani kila mtu wote mwana njue gisi ni mkongole. Atamove, milango iko wazi na inapasha kupokea. Wakati nyo ulipenda, ikupokea. Na itakupokelea wapi? Itakupokelea pale kwenye kunanifuata kwa hii wakati. Pale kwenye kunasikiliza kwa hii wakati kama njoo kwenye unaishi. Na pale njoo utajiadere kwa Atamove ya pale. Antuka si Atamove tuko gisi donge unatujua Butembo na vile njoo tuko nani Lukanga, tuko vile Mungwalo, tuko vile sui Kinshasa, tuko vile Goma, tuko vrema. Gisi unajua Atamove ya Butembo, vile njo na Goma, vile njo tu iko. Na rio pale kwenye uko, na pale kuko nanifata kwa hii wakati. Hapa kuko nanisikiliza kwa hii wakati. Kuko nasikiliza hii sauti ya Atamove kupitia mie

Ingénieur, mumber mwanamo le prémisse. J'ai adhéré pale. Takupokea sa problème. Et ça, c'est le qui ukonu ko mkongomani. Donc, oneshe carte. Kakoneshe gisi uko mkongomani. Apa wanasema, ukue mtu wakupenda umoja. Ukue mtu wakupenda kusaidiana. Ukue mtu wakupenda nini? Wakupenda development. Yani usikue mvivu. Ukue mtu wakupenda kusaidia wengine. Si tuko pale jo kusaidia ba population kubabeba na vitu vyabo na kubapeleka mu destination mu condition favorable. Ndio kama na ukue unapenda donge unapenda kukua na sidia wengine. Hapa wengine condition nini? Kumbe unaishi na unakuwa na activité mu réo d'action ya atamove. Yaani kumbe unakuwa na huko kwenye atamove iko kudonge pale kwenye huko kumbe njoko kwenu unaishi na uko na huko na activité nyingine nyina basho kwa nyingine kazi yako donge usijadere mu atamove ya tunaweza sema tutia wapi usijadere mu atamove kwa mfano ya Kasendri kisha kwenye nani huko Butembo pale utakuwa na kusaidie donge ndio mpoko na jadere mu atamove ya kwenye we unaishi, kwenye unazoea kuishi. Hata kama bazazi yako viko kwa mfano viko kote ya Nzenga Mutwanga. Mewe uko hapa Butembo. Usiende jadere Nzenga urijunjo kwenye hapana. Una jadere tu Butembo. Ujunjo kwenye unaishi. Alors, senyu utapenda katena kusema tia niende ishi karibu na bazazi. Njo unapasha sema tia niende kwetu Nzenga. Ndarishu nishaji andika hapa. Na tutakupatia transfer interne. Yani tunakuandikia tutikweli. Uyu tulikuwa na tuko na iku Butembo. Alikuwa niko bie. Alor pale Nzenga mumupoke bie. Mumupoke vrema ni mambre. Ni mambre efektife wetu hana probleme. Pale batakupokea sa probleme. Aiko vile motrizorie Giyome. Museksio atamove seksio Nzenga. Na utinjo vile. Hapa wanasema nini? Wanasema utakomplete fiche d'adhesion. Yenye itakuwa adrese ku conseil d'administration. Yani kisha utakomplete fiche d'adhesion. Tunakuuliza tutri. We njo nani? Ulizaliwa kawapi? Babako njo nani? Na mamako njo nani? Uko mselibatere ama uko marie? Vitu vya sawa vele. Uko na miaka ngapi? Voila. Nario, kisha hii letre inakuwa adrese ku conseil d'administration. Na conseil d'administration inangalia kama itakuwa accepte. Kisha kuwa accepte, basi, wanakupatia carte de membre. Wanakupatia jile. Kama ulikia na moto, wanakupatia jile. Wanakupatia na otokolenyu, utatia kwa ele jile. Pale numekua membre effective wa nini wa atamove. Kama hauna moto, watakupatia tu carte de membre. Na umekua membre effective chauffeur wa atamove. Na umekua kukila kitu chote cha atamove ikonacho. Biru etu kwa paivu kudireksyo general. Yengine biru etu kwa Butranra. Yengine nakua nini Lukanga. Yengine nakua niseme wapi niache wapi. Vile vitu vyote, na umekua kwa vyo. Na umekua kwa hospitali tu etu kuna shenga pa kotea. Kotea Lusandro. Donge. Numekua. Donge. Gisu nonaka mpatro niko na kontrole duka aki. Ati leo muliuzisha ngapi. Leo muliingiza ngapi. Na numekua na drua kuuliza. Uti ii mwezi tuliingiza ngapi. Na siku me tunakuambia kama tuliingiza ngapi. Na kama zilitumikishiwa na muna gani. Jua njo boss. Huko na nifata anu msikilizaji mpenzi wa Radio Moto Butembo Beni, a generale na a partikilie, njebe munapendelea kipindi sauti ya atamove. Suku na nisikia. Nero, mwache kupoteza wakati, mkuye jiadere ku atamove, milango iko wazi, mkatre kwe yote ya RDC. Kuna kwa na kungine kwa wanasema mbu, unakuwa, kumbe unakuya na mpare. Ule mpare mwenye, ni mumambre efektife mwenye amefamu atamove inane. Na ni mumambre.
Yani kumbe ule mtu mwenye sie tushaka hiyo tuti ndio huyu ni vraiment mambre. Kuna comportement mzuri. Mwa amefaa ina name ya ya nini ya ya ASNT. Mu atamove RDC ASBL. Unakia na kuperene. Donge anasema ti ndio na mimi naleta huyu mimi namjua urefu. Antuka haizi to decevoir, haizi kuwa mbandi, haizi... Yani, manake, anakuwa na vile vitu, na temwanyaji ya mzuri kuwei. Juu unapasha kuya, kwesho nuko na malengo mabaya, ku atamove. Sato tunakia unakia jadere, kisha pata kupatia ka vitu ya batu, unakimbia nabio. Sato tunakia jadere, pana kupatia moto ya batu, unakimbia nayo. Ule mpare wako, njuu mwenye, anawaka responsable, wa maakte zote zenye ulifaa kama zilikuwa za mbaya. Njuu kamana... Yengine kondisyo tunasema katuseme ukia na mpare. Ule mpare anakia sinye ke anakuyua urefu. Tuko nafata anakose wa mambre yangwe. Biba sikilizaji wo mwona penda ukue mambre wa efektife wa atamove. Na hapa turoza kuzungumzia gisi unakuwa unakia na gari. Bia nengine mwaeote ya transporo yenye utapenda. Kama unakia jandika mwambre efektife patro, donge utakuya na deklarasyo ama chitambulisho chechi na maanisha gisi ile moto ni yako ama ile gari ni yako. Na pa wanatuambia, donge kumbe unakuwa nuko kredible. Yani kumbe unakuwa mtu mwenye, usikuwe mtu mwenye, anakia jadereme hata kwa nalipa kotizasyo. Yani $1 par mois. Juu atamove inaishi kwa michango mbalimbali hapa na memba. Atamove si hatuna ndezi sema niseme hatuna musposoro hapana. Resursi ya kwanza ya atamove ni we mwana memba. Nirukumbe unakuwa mtu wa kulipa nini wa kulipa kotizasyo. Hapa kumbe unakuwa na bone, unakuwa onet. Voila unakuwa onet, yani unakuwa mtu wa kusema kweli, unakuwa mtaratibu, unakuwa mtu wa kupenda kazi. Hapa wanatuambia mkumbe unakuwa na conduite ya mzuri. Yani kumbe usikuwe na reputation ya fo. Kumbe waseme amboha ule alikuwa kamutu mtu donge chekabu kabu donge ulikuwa mtu mwenye donge ulifaka vitu vya kushangaza vya kuogopesha. Hapana, kumbe unakuwa na ile reputation ya bien. Nduka pale milango nimekuwa wazi juu yako na tutakupokea sa probleme. Mheshimiwa kaka Remi, tutafutie imne yetu ya Atamove paske kuko watu wanapenda ile imne tukua naitia jutwanje somo yetu ya leo. Karibu.

Bien, merci beaucoup. Kama uko na swali ama uko na preoccupation na kukipiaka kila siku umeosha kosa response, mani mero zangu ziko wazi kila wakati. Unaposha ni kontakte kunako 0 10 10 07 8 0 10 10 07 8 ama 09 90 36 0800 09 90 36 0800. Aregistrer le numéro wandike tu engineer premise mwanamolo pale utakuwa umearegistre mzuri na ku Facebook yetu nitafute mshina ya engineer premise mwanamolo, yani ER premise mwanamolo. Kwa siku ya leo, wakati yenye umemaliza zile makondisio zote zimeweza kuambia pale, sasa utaingia mbalabala na inafawe mtaksimene unakuwa mtu wa usafi propriété. Leo tutapima kuongelea kuhusu propriété kuyo wakati yenye nabakilia. We mtaksimene watamove inafaa unakuwa mtu wa usafi. Utakuwa mtu wa usafi juu siye tunabebaka kila mtu, yani kila mtu wowote tunamobebaka. Na wakati yenye uko na usafi unapashwa pata kurse yenye bon utaganye mara moja makuta za mujourne ou bien za mde jour jua nini jua na kisiko mtu wa usafi unapashwa beba ministre fulani juu ya propriété. Na ubie onda na mtu ale retour est responsable wa entreprise fulani juu ya busafi utamuvutia tu mbalabala atana na wewe na atakulipa gisi haukuwa na wazia juu nini juu ya busafi unaganye franga zenye haukuwa na wazia gisi utapata mujurne. Na bule busafi inafaa tunakuwa basafi watu wa busafi namuna gani? Wakati yenye unatoka mkazi kweli tunashindaka mdesima tumpusiere, tunashindaka mjua, tunashindaka mumuvua, tunashindaka sui. Maana ke fasi kuhume fika, kila klima utenyu takuta pale, tunendaka shinda mwayo. Alor, wakati enyu umetoka mkazi, unapasha jitia kukusafi na muna gani? Wakati enyu umetoka mkazi, inafaa kushafika kunyumba, unakamata savo, unakamata ile butimbe nyu na jishiritaka wakati nyu na nawa, unakamata esuime, unashota na mai ya baridi. Ile mai ya baridi unajielekeza wapi? Unajielekeza mdushe. Unaenda nawa, unanawa mai ya baridi. Kwa selibatere, nafaa, unatayarisha vitu vile. Mekuwa marie, kumbe, we mama umu kwa nanifata kwa hii wakati unajua kisi papa nafaka kazi ya taksi muatamove. Wakati yenye umeona gisa amefika kunyumba nafu unamshotea mai unampelekea mdushi. Ukishampelekea mdushi unampelekea savo unampatia na butimbe yenye atajishirita amo unampelekea na isime. Kwa msa papa na nawa ile mai ya baridi sirtu sana. Ile mai ya baridi inatuepushaka ku magonjwa mbalimbali yenye napasho tupata ufira mizire tuko na komala sirtu sana mamishipa sui magonjwa tu zenye zinapasha tokana na nini na chivukutu. Juu ya nini tuko na nawa maya baridi? Tuko na nawa maya baridi juu wakati yoyote tunashindaka mubaridi, wakati kutembeza moto ni baridi tu. Na wakati yenye mwili yako ishakazoea kukua donge na kuzoea ile kivukutu, njua wakati nyo na diaka mbalabala, kisha saa mvuina kunyeshea, ama baridi fulani napita, ama chilumbi chinapita, pale njua ndasikia gripe. Na wakati nyo utasikia gripe, bas. Utenda pimisha, patakambia mbu nini, ambu ero napanga. Njua nini, njua urukua nusha zoesha mwili yako nini, nusha izoesha, eskize, nusha izoesha, mahi ya moto. Nerukusia pataksimene, mahi ya moto, haiko koseye. Na wa maya baridi na ile njuu na kusidiaka mwili na pumuzika. Na wakati nyu utanawa ile maya baridi, inafaa unafaa nini? Unapakala ile mafuta yako nyu unazoea kupakala. Unapakala kagiliserini ya vu. Unatia kuna ile mafuta nyu unazoea. Kisha, una enda musalo,
kama mama alikuwa ashakutayarishia chakula kidogo wanakupresentia kio, ama kama tuko ba celibataire, kama mzazi alikuwa ashakutayarishia chakula kidogo unaikula, ukishaikula unapumzika. Unapumzika au moins mwana mna 15 à 30 minutes. Kisha unakamata mai ya nini? Unakamata mai ya tiède. Donc mai ya tiède ndio yenye unakunywa. Ile mai ya tiède inasaidiaka kwenda tosha chakula yenye ilikuwa inashabakia ku estoma. Na estoma iweze kusaga ile chakula yenye ulikula bien. Na ile saa pale utapata usingizi, donge mtapumzika. Na senye utenda lala, kumbu na lala na ile manguo ya yenye donge ya teketeki. De telle sorte que mwili iweze kupumua. Jumu journe tunashindaka na tunajifunga mkoti, utavala shemize, unavala koti, unapia jile yako, unavala pandalo. Kama mvuli nyesha utavala sherife, kama mvua ikunyesha utavala sulie, hapana babushe. Nario, sasa unafika kupale, kumbe unaona kama utaweza kujitosha kwa vile vitu namna gani, juu mwili nayo iweze kurekipere nini, iweze kurekipere hewa. Na apre pale, unalala, na utalamuka, vrema, estoma niko bie. Me kama wale wanazo kuwa na kunya ile mai ya baridi mbusiku, sema metoka mkazi, na kufata kunya maramu ya tujisti, akisha maliza kukula, anduka, na vile njo unapashua sukula meno wa munarise, me utasikia tu ya saa arufu niko natoka mnini, niko natoka mkinywa. Juu haukuweza kuyua hii maneno. Batai musiko na kosea kuwa nafata hii kipindi ya tamove. Hii kipindi ya tamove ni emisio ekole. Ni emisio enye inakutiaka kupwe ya bitu fulani fulani venye haukuwa na yua. Antuka vrema na umusikilizaji unapashua profitere pale. Unapasha kata unafana kazi ya ngufu kushinda hii yetu siva taksimene. Na runo mtaprofitere pale. Ok. Sasa, wakati enye utafata zile makondisio na otomatikema utapata usingizi. Na wakati enye utapata usingizi, na ule usingizi utaisha mudele yenye kwa favorable. Na utalamuka mwasubui mbio. Na wakati enye utalamuka vile mwasubui, cha kwanza wakati nyuta lamuka utashukuru kwanza Mungu. Uti Mungu merci. Menilamusha salama. Kwa sasa mina jitayarisha kuenda njiani. Uniepushe kubitu bitatu. Pienye tunatembia kanabeko mbele etu. Cha kwanza ni nini? Cha kwanza ni prizo. Maneke tunatembia kasiwa taksimene prizo niko mbele etu. Mtu anapasha kutrangania tu na mogonga kweshi na hujui kama ni nani. Kweshi na ni muswadiza mtu fulani, mara moja atakukorobana tu mbona kama atakukorobana na muna gani, anakupeleka mkatwe kwe. Ile saa pale unalala mahali pabaya kwenye hukua na wazia giso unaweza lala. Ama utagonga mtu weye unalumia, ama mtu anatokea muaveni yeye anakia kupitia yako tu. Anakupitia kwa ama mtu anakugongea nyuma, vrema vile vyote tunakwana tukuna vipata mbalabala. Kama mtu hakuwe natia kwanza kazi yake mikono ya Mungu. Donki kama hukuwa nakumbuka Mungu, vrema mtu anapasha kugongea tu nyuma na hukuwa na wazia, unaanguka, unavunjika. Ile wakati pale nutenda wapi? Nutenda muopitale. Jue nafaka, inafaa ukisha lamuka tu, unaomba Mungu akuproteje kuhile kuenda muopitale. Cha tatu, wakati yenye kuna pasho kuwa gari fulani frena katika malheureusement, nario inakuya inakia kupitia inakia kupita, basi njo unapoteza maisha. Na ile wakati pale batakamata tu pale kwa pale kugongea na kupeleka pia na kupeleka morgue. Alors inafaa inaombea, tunakuwa naombea kwanza vitu vitatu mwasubuhi. Après pale unafaa nini? Unaenda kamata tena mai, unakamata tena mai tena tu ile ya baridi. Vrema inafaa kujizoisha mai ya baridi, si yeye yenyewe tunashindaka tu baridi. Jo pale mwili hakuwa kishanjima klimatiki, hapana, hauzikuwa na probleme. Unakamata mai tena ya baridi, unaenda jielekeza wapi? Unajielekeza tena mdushi. Unaenda nawa,
wakati yenye utaenda nawa, basi unamaliza, unatoka mule, unakamata brosada ale unasukula meno. Wakati yenye utasukula meno, unakamata tena mafuta yako unipitiza kumwili, kushipitiza kumwili, unakamata shemizi yako nevala ale unavala pantalo, unavala viatu vya kufunga mguu, prepare unakamata gile yako. Ukishakamata gile yako, unakamata carte de membre yako. Ukishakamata carte de membre, unafanya nini? Unaangalia na risima siele yako kama nayo iko mfuko. Kisha unakamata moto yako unaichamusha. Unaenda mbalabala. Na unalamkia mbalabala. Ata kukwe chilumbi juli nao kumwili. Usirudie tena mkitano ututenda chafuka. Hapana. Kamata moto yako henga. Kama unavalaka viatu vinye vinakuweka sire, unakamata ile siraji yako unaenda nayo. Felicitasio kwa wale bataksimene venye tunaona kwa gisi wanatembiaka na masiraje manetre. Siritu sana ni pa mambre wangu wa atamove. Wale wanatembiaka na manetre. Nerio, senya natembiaka vile mchilumbi, chile chilumbi chinachanganaka na pusiere, chinachangana sui na nini. Nerio, chinalobanishaka nini? Chinalobanishaka pantalo, chitalobanisha viato, chitalobanisha likoti, chitalobanisha kila kitu chote chenye utana nacho mbalabala. Nerukisha, usifadhaike kusema sema unajipanguza marumwa kwa ile wakati. Na utakuwa na ufeni na hujisaidii. We unangoya tu jua yanje waka. Wakati nyita waka, itakausha ile chilumbi. Wakati itakausha ile chilumbi, utajikunguta tu hivi. Apre pale, unaongeza rudisha netre kunini kuviato yako. Unafanana venye watalamuka kune vere. We nusha pika lare mwile mwasubui. Nusha pika franga mwile mwasubui. Tuanje soma kwanza hizi ma SMS zazime ni fikia kwa hii wakati. Shu wakati njoi kuna bakiria tu deminite pala iteme tutendele shaka siku ya tanu yenye na kuya. Boswari papa, mbona hauseme kama franga ni ngapi? Fika kudireksio generale ama uniite inbox nikisha toka ndani ya hii studio niweze kukurepondre. Persi kwa kipindi kaka, mwenye alimbaka ile nyimbo ya Atamove ni nani yenye ili ingiza? Aha, trebie, nda kurepondre tu na wesa ingine. Bonsoir mon supérieur, bonne passation de l'émission. Njo vile baba. Oh, mon trésorier Nzenga. Papa Guillaume, mon meilleur trésorier, section Mutuanga. Merci beaucoup, ne mona gisuko nafata émission. Merci sana. Oui, anasema, bonsoir boss, usalimie wa membre wa section voiture na Papa Noé. Niko nafata émission, aksanti mkubwa. Hapa ni papa chef de section Atamove section voiture papa Sengula. Très bien papa Sengula. Merci beaucoup na kutuchungia section voiture. Kwa Atamove tuko na masection za mingi sana. Atamove ni association kubwa. En tout cas usipotee kukaira. Kama unataka era mu association ya kutembeza mamoto na magari, wakubeba watu na vitu vyao mukondisio favorable na kufikisha mudestinasio. Njia ni moya. Fika ku Atamove ya hapa kwenye kuna nifata kwa hii wakati. Kia jiadere ku Atamove ya hapa kuna nifata kwa hii wakati. Bas. Watai, muda ni muda kunako Radio Moto Butembo Beni. Acha tuachie wakati le numero 3 wa Radio Moto Butembo Beni. Le redakteur ya chef Papa Patrick Kalungwana kitu presente journal. Kwangu mimi mwena kuletiaka hii kipindi nikiwa mfanyakazi kunako Direction General, mimi mtayarishaji na mpeperushaji wa kipindi naitwa kwa jina la Maître Formateur, l'homme du moment, mheshimiwa engineer Mumbere Mwanamolo Premise Baba Romeo. Na kwenye upande wa pili wa studio ulimwalisikia vibu vyanga, mumuite tu Remias Fataki Mulengise. Na waga nikisema et pour tous tous pour un, siku ya tano ijayo, ciao.

0: basi tumefika tena muda bora magharibi ya leo kufata kipindi, na hiki kipindi ni Kap Salama, akili na afya yake. Na mtagundua tena gisi Kap Salama ina kabisa service nyingi. Mtaona wataalamu wamefika magharibi kunako bisi nzuri ya Maître Chinois, na vile vile wa Relais Communautaire wameingia katika studio. Jambo wa Relais Communautaire. Abarele na baba mabingi romo studio, hata DJ angaliki na watafutia kabisa makiti. Na tumiona kabisa Arsenal ya Kap Salama imefika tena katika studio, na kila mtu mtamsikia kwa jina lake.
1: Muhindo Madeo Kizito, psikologi klinishe kunako sante mandala Kap Salama na upatikana pa Musimba.
0: Ndiyo kabisa, naye ni psikologi mkubwa ambaye anakuwa ku Kap Salama na tuko naye hapa. Tumiona mwingine baba Msuja.
2: Hapa ni psikologi Kasareka Mkongo Moize kunako Kap Salama.
0: Ndiyo naye baba Mkongo Moize, naye ni psikologi, naye tumemona amefika. Tumemona mwingine mama Msuja.
3: Hapa ni psikologi Shaline kutoka Kap Salama sante mandala pa Musimba.
0: Ndiyo, naye ni psikologi. Tumiona kabisa service ya psikologi ina Arsenal kubwa wa baba, wa mama, nao kabisa amefika katika studio. Ingine service.
4: Hapa ni Jackson Mukunyu, sociologue anglophone wa Kap Salama.
0: Ndiyo, naye kabisa ni sociologue, tena ni anglophone kunako Kap Salama. Na tumemwona ule ambaye anapenda translate. Yeye kama ulitoka Belgique, ulitoka Uingereza, ulitoka Etazini, Chifaranza, ne Angle, akaluna pikayo kotevu kabisa. Tumiona mwingine baba Msuja.
5: Ndiyo kabisa, ni Mikaele Munani nikiwa mganga kunako Kap Salama.
0: Ndiyo, naye ni Mikaele Munani akiwa director de nursing, naye tena akiwa neuropsychiatre kwa Kongo nzima hata kwa Nord Kivu kabisa.
6: Na wenu ni hapa ni psikologi Tamos Kambale kutoka Kap Salama akiwa vile neuropsychiatre. Mkijua kwamba wanafunzi ambao tulikuwa nao wa master kutoka university kubwa ya Mulo wamemaliza kazi yao na hivi wameendelesha shule, kwani vitu vizuri wameviachia wagonjwa na vile wametumika sana, tukishukuru hata institution ya Mulo ambayo ilituma na iko na ufunza wale ambao watasaidia kwa domain ya psikoloji kusaidia maelfu za watu ambao wameshikwa na magonjwa ya akili.
0: Ndio kabisa, nami mbele ya microphone ni mpezumu pira somo, nami ni kuwe mmoja wa sociologue tena neuropsychiatre kutoka Kap Salama. Na tutagundua gisi Maître Chinois kabisa amezuliwa.
6: Amekuwa
0: na kizuio.
6: Kazi imekuwa mingi kabisa.
0: Hela
6: ametuma bisi tu.
0: Na ametuma bisi na shofere wake kutoma vehicle mo studio itu nemo dondrandre.
6: Asante kabisa, hongera kwake.
0: Asante. Huyu anauliza kama Kap Salama ni nini?
6: Ajue kwamba Kap Salama ni kituo kikubwa ambacho kinapokea na kutunza wale wote ambao wanakuwa tatizo za kiakili, na hivi ni kupitia shida mbalimbali, magumu mbalimbali ambayo yamelemea mtu mpaka magonjwa ya akili au utumiaji wa dawa za kulevya kwa wengine. Na hivi wale ambao wamekuwa na tabia au hali ambayo inashindwa kueleweka katika jamaa, kama ni couple, kama wapare wamewachoka, yani wanapaswa waongoza hata kunako vituo vya Kap Salama, kwani wapsikologi wanakuwa hapo kwa ajili yenu ili kuwatunza tena zaidi. Vile bila kusahau wale ambao wanaendelea kukojoa vitandani, wale wa kichwa kuluma, wale ambao wanakuwa na magonjwa ya kifafa, kwani kila mara watu wameshindwa kuelewa sande mandale ni nini, wanasahau gisi hata na magonjwa ya kifafa ni tatizo ndogo wakati unafika kunako sande mandale Kap Salama, au hata sande mandale ambayo inakuwa karibu na wewe. Wakati kuna kwa wataalamu gisi wanakuwa Kap Salama, watakusaidia kwa haraka.
0: Ndiyo, hata tumeweza kusaidia watu wengi kabisa ambao wamekuwa na tabia mbaya kabisa ya kukunya pombe. Ndiyo. Ye hawezi ishi kama hastule.
6: Hawezi lala.
0: Ye hawezi kula, hawezi faa

0: kazi yoyote, haezi faa kiokiote, niribua kama hakuweza kustula. Wale wote kabisa wamesaidiwa kunako Cap Salama, na Cap Salama kabisa ni service ambayo iko na maservice zengi. Mumiona service ya psikoloji, ya psikiatri, ya sociologie, hata vile kuna service kubwa ya gardienage ambayo imekuwa hapo.
1: Ndio, ndio. Hawa hii service ilikuja na iliandaliwa Cap Salama kufuatana na maelfu za wa jamaa wengi ambao wanakuwa na wagonjwa katika jamaa zao na hawana wa muda, au wa watu ni wanafunzi wote, watu ni wafanyakazi. Ndio, hata député
0: shanga shatu kwa Cap Salama wakasha tungao mkono.
1: Yani kupitia hii service hata wa député ambao walitoka huku kwa sehemu ya Kongo wanapasha saidia wagonjwa ambao wanakuwa vijijini mwao kwenye walitoka, wanapashwa watuma tu kunako Cap Salama, wanawalipia tu dawa kwa mwisho na matunzo, wanarudia nyumbani. Yani mgonjwa anapasha chungiwa na Cap Salama, jamaa yake yote ikiwa hata nyumbani, kila mtu akifanya kazi zake vilivyo.
0: Na wale kabisa wataalamu wamepata mafunzo ya kisasa ya Tanzania, na kila mtu ana brevet yake.
1: Ndiyo.
0: Na ndio watu wote wamefurahi katika Butembo, kwani ni service ya kwanza.
1: Ndiyo, katika nje ya Kongo, katika nje ya Kongo Butembo. Hata Kinshasa ile service hii ya kuwa Cap Salama imeleta service katika nje ya Kongo, na ni kushirikiana na inji za kigeni.
0: Ndiyo kabisa. Neuropsychiatre Munane, huyu anatuliza mada gani tumetayarisha magharibi ya leo?
2: Ndiyo kabisa, tatambua kwamba magharibi ya leo tumeandaa somo kubwa sana kabisa ambayo inasema juu ya magonjwa ya akili, yani le stress post traumatique. Yani le stress post traumatique ni moja ya magonjwa kubwa kubwa ambayo inaendelea kusumbua watu ambao wanaendelea kuishi nyumbani, wakitambua shida fulani fulani ambazo wamepitia, na hao wenyewe wanakuwa na utafauti kidogo ya kujieleza na kueleza hizo shida.
0: Na tumeleta hiyo teme kwani tumeona watu wengi kabisa sana wameishi vidonda vya moyo, na wamepata kabisa magumu katika majamaa, wamepata mashida mbalimbali, na wale watu wameishi kule bila kupata matibabu. Na ndio maana iliacha tulete hii teme ili muweze muwagundue na muwalete kunako Cap Salama, ili wote waweze kuishi kama watu wengine na akili timamu. Ndio neuropsychiatre Tamos. Stress ni nini ambayo tumiona pale?
1: Ndiyo kabisa, kama somo imekuwa stress post traumatic, ni sharti tuelewe stress ni nini. Stress tujue kwamba ni jibu ya mwili au jibu hata ya kiakili kufatana na jambo fulani ambayo imefikia mtu. Na wakati umefikiwa na jambo fulani, ni sharti servo isikale kimya, isikale kabisa bila kutenda kazi, inapashwa onyesha alama fulani fulani. Hata wakati kumekuwa adui, kumekuwa hatari, unapashwa pigana na ile jambo, au unapashwa kimbia ile jambo, au hata unapashwa ona alama mtu anatosha hata na jasho kufatana na jambo fulani ambayo imemfikia. Na hivi inatusukuma kuelewa kwamba kuna kuwa aina mbili ya jambo ambayo inapashwa leta mustuko kwa mtu. Ndio maana tutasema kwenye tunaita stress positive na stress negative. Haro, hapa tuelewe kwamba yenye tunaita stress positive ni wakati umeshikwa na jambo fulani, sasa servo yako inatumika kukuletea jibu haraka kulingana na jambo fulani ambayo imekufikia. Hivi usiogope wakati mtu mkaji mwenye tunaita rahi assemble anakuelezea gisi alinyang'anya bunduki kwa waagresera ambao walitaka muua, ananyang'anya bunduki.
0: Ndiyo kabisa, tumeona watu wengi wamenyang'anya kabisa bunduki. Unasikia sasa basi ya vyo mochero wabari musa ole arme ne arme erimu wa masasi manene. Na hiyo wakati hiyo stress positive ni inakuwa stimulisi ambayo iliweza kumusaidia na kuenda shika huyo bandia. Hata vile vile kunapashwa kuwa wakati unakuta mabandia njiani na ribu wabu amba ndi anali ya lava kwa chelalo echo mnote muuma
1: ne
0: unasikia muti moja ambayo watu wawezake kupita kuhiyo kilalo mchana, me anapita kuhiyo muti kwani akikimbia wale mabandia. Na hiyo wakati wanasemaka mbarenga roho mtakatifu
1: limamukie
0: me na ni hiyo stress, yani hiyo nani ambayo inakupatia nguvu ya kuweza kufiri dani.
1: Ndio, ndio, ndio. Au hata mtu anapasha fikia kiwango cha kusema anasote klotiri. Ulia sote aho utre, munga nabiwa masasi na muna sote.
0: Kandeha ya nene shoferi.
1: Me, anahata lumea. Kukana
0: ngira, ina pere trebe tambo, pere luwa yose sofe, basi tu, esaba kamu sungo masubu ambayo rotu kende sunga kamba rena veri buni.
1: Ndio, ndio.
0: Meyo wakati atakuya na hapunjike.
1: Hii stress inapasha sukuma hata mwanafunzi mwetidia, mwenye anaenda defandre wakati ameona kabisa wa mambre digiri hata eronga de fandre konde umuke umufyasabiri sha assiste
0: unonashi na ba mambre digiri bakasi babiri susumana na bari kwa shonderu ne rakako hekesti wa loatre
1: na rwasunge che franza echa bilo mumutwe yeye ni stress positive au hata mtu anapasha fika kiwango cha wakati mzazi wake amekufa, mtoto wake sijui ndugu yake, meye njoo anakuwa na suplese, anatenga viti, anajua watu watakula nini. Kala ngirina
0: nemo berikirana pe kinchasi, kuna ita pa kinchasa ngoko ne serkeya, vere vula, na penye banakuwa kamukilio, bananja wazamba, alinga mbeno se baba wewe. Alinga ne mama, se mama wewe. Ye anakuwa sa mwenyiko mfuraha, me ye iko na organize kilio kia mama wake, maligre wengine wasa potokari, babere tupita, babere tualano.
1: Hao nyumbe na lungula, usishangale, na mwenye likuwa muzaifu wa kutembea, ashaona moto, asha ijitosha
0: mwile nyumbe. Wakati wa ADF wanijia kumugini, usishangale ule mwenye alikuwa kuambo exigenerate.
1: Ama
0: trevetra.
1: Mama pure serumu ama trevetra.
0: Mama pure serumu, nerimusha kwe
1: ile visinga. Ile ni servo inaleta mekanisme kubwa ambayo inaisaidia kutumika. Au mtu anabeba vitu kabisa gise tunaona ka wakati ya masalongo abantu babere pikana bereheka na miti kalakali sana na stress
0: na wakati positive. Mabandia wamekunasa hiyo stress positive inaposhoacha wewe mwenyewe hawezi wezo ulingelengele yani unasikia mbopa pipa kama ika esa kilo inakaika yeye mangarejipa
1: aliaka hekaya ile ni kupitia
0: na hauna hiyo nguvu ya kubeba sa kilo me hiyo stress positive inacha inakupatia nguvu inactivate cerveau ili uweze kubeba hata sa kilo.
1: Aro kwa ngamo ingine sasa kuna kwa yenye tunaita stress negative. Hii ni wakati sasa mbele ya ile shida ambayo imekufikia servo inakuwa kama inapondekana. Unasikia udhaifu na unakuwa perturbe, yani unashindwa kuleta hata jibu ya maana ambayo unge na njoo kwenye unasikia mtu anasema muka tonda chitia chitia kwe.
0: Ambo basi wapere tonda chitia chitia kwa frizo. Ulo ndi tonda oti ya meruwa yabu tuwapia na babandi.
1: Nekuwa mrata basi balu kubuga haka. Wamamre dijiri wakati wanakuya na mandevu zenye hazitengenezewe. Wanafunzi wanapasho shindu hata maulizo, wanapasho shindu exeta. Kwani waliona vinyau vya walimu venye viko kubwaka.
0: Na hiyo kabisa wakati uko mwalimu mambre dijiri kundi nani kahika. Nye wa mambre dijiri mkwe na jikaza mkwe na tengeneza ndevu zenyu. Kwa hikei wabere tendera. Yani esipakua usangirambo basi omu prezidabu ya kovu wako.
1: Ndiyo ile itaacha kabisa hata majibu za wanafunzi wanashindwa. Ivile stress hii negative napashwa acha mwenye wana proposition mbonzuri ya kusema kaka utaoa au dada utaolewa. Me unaona mtu anakatala. Wakati unamuchunguza sama iko na shida ya kuona wenzake wenye bashaka shindwa kubunyumba. Mwingine iko na jikoyolea kitandani. Mwingine hana
0: hata hana nguvu ya kianaumu.
1: Atika mukanye kara. Muka na nyitokosu.
0: Akatra haya. Kwa shiro omomo tu nanashi ngokosha ute na kala.
1: Ndiyo.
0: Ako mwenyumu.
1: Ndiyo.
0: Inawebi ya chewete.
1: Au hata ingine stress wakati mtu anaenda ku hospitali wanamwambia ero ukolu sayolo chemba kone tukatu vule shindani. Wanaona mama au kaka mtu ananja atetemeka. Anaja jiuliza maulizo mengi. Kwani kichwa yake samu ya shaka sikia hali ya viole. Ashaka sikia hali fulani ambayo wali wakati mtu anaenda ku hospitali wanamwambia ero ukolu sayolo chemba kone tukatu vule shindani. Wanaona mama au kaka mtu ananja atetemeka. Anaja jiuliza maulizo mengi. Kwani kichwa yake samu ya shaka sikia hali ya viole. Ashaka sikia hali fulani ambayo wali taife. Sasa hivi mjue kwamba wakati tunasema stress post traumatic ni kusema jambo fulani ya kuumiza imepita na tumewaza kama tumetulizana. Meo napasha ona nyuma ya mwezi moya, nyuma ya juma mbili, nyuma ya juma sijui tatu. Unaona sasa mtu anaanza onyesha hali ambayo inaonyesha kwamba anaendelea kuteseka kukichwa. Japo tuliwaza kama ile jambo imepita.
0: Na hiyo wakati mtamuona huyo mtu na hiyo magonjwa kabisa ya stress post traumatic na vile vile itaonesha.
1: Unaona sasa mtu anaanza onyesha hali ambayo inaonyesha kwamba anaendelea kuteseka kukichwa. Japo tuliwaza kama ile jambo imepita.
0: Na hiyo wakati mtamuona huyo mtu na hiyo magonjwa kabisa ya stress post traumatic na vile vile itaonesha alama watasema ubake mamako. Watakukata mkono ukule wako ya ndugu wako. Hiyo mambo kabisa inapashwa leta magonjwa ya stress. Kwa wakati mtamuona huyo mtu na hiyo magonjwa kabisa ya stress post traumatic na vile vile itaonesha alama watasema ubake mamako. Watakukata mkono ukule wako ya ndugu wako. Hiyo mambo kabisa inapashwa leta magonjwa ya stress. Ya stress post traumatic zinapashwa kunasa.
1: Na njoo maana wakati mtu ametoka porini kwenye alishikwa ni sharti afikie kwenye wataalamu kwenye kwenye wa psikologi ili wamsaidie.
0: Hata kuna ndio. Hata kuna vile mambo ya wakasukwiste, saba kasukwiste wa kingi romundu. Na hiyo magumu kabisa ambayo ulipata beba kenge.
1: Kwa maana wakati mtu ametoka porini kwenye alishikwa, ni sharti afikie kwenye wataalamu kwenye wa psikologi ili wamsaidie.
0: Hata kuna ndio. Hata kuna vile mambo ya wakasukwiste, saba kasukwiste wa kingi romundu.

0: Mundu. Mm-hmm. Na hiyo magumu kabisa ambayo ulipata pe bakenge ba mazo.
1: Wakati mtu ametoka porini kwenye alishikwa ni sharti afikie kwenye wataalamu kwenye wapsikologi ili wamsaidie.
0: Hata kuna ndio. Hata kuna vile mambo ya wakasukwiste saba kasukwiste bakenge ro mundu. Mm-hmm. Na hiyo magumu kabisa ambayo ulipata pe bakenge ba mazo. Miacha watu wanapata ndiyo, hiyo magumu kabisa.
2: Na bandu ba kana langira bandu ba kai haneka kutuwa langira ba baka timiwa ringa mulo iyo mumu ina robyanga na vika kuikira. Na bane ne ba kata luke masomo yani sheke skoler. Kande tuko suke chizamede taro kandi ya bane ne kanda ba kaya hambe kada noreno.
0: Ndiyo kabisa neuropsikiatre monane maalama gani mazara gani inapashwa tokelea kunako servo wakati mtu amehishi. Ameishi mambo haya ya kuogopesha kabisa.
3: Ndiyo mambo ya kuogopesha hiyo ama hivi vidonda vya moyo ambayo vimesumbua akili. Mtu anapaswa ingia katika alama kubwa ambayo tunaita reviviscence. Yani mtu anakuwa na hali ya kukumbuka hiyo sene gisi ilipitikana.
1: Jambo shakapita, akili iko naileta tena kwa
3: upya. Ndio unapaswa ona mtu analia.
0: Ndiyo kabisa.
3: Analia tena, unapaswa ona.
0: Basi na mebo kakasero wetu ya hola. Basi na hiyo ata revivre hiyo sene, ataona gisi wale walimu waka wale wabandi na hiyo wakati mazara itakuwa narudilia na iko na revivre hiyo sene kila siku.
3: Ndio maana hao watu kabisa tunawakutana kwenye nafasi ya mishiba ashalia sana, mnajiuliza mtu ashalia mbona hajuane na jamaa? Mbona haiko wa mwile jamaa?
0: Wama ni buche neuropsikiatre mnani wakati tunaenda kazika tunaonaka watu wengi iba hiyo momesha. Kweshi na viko nakumbuka watu wao ambao wasaka
1: tulukia zeka mtu huyu. Me watu wamepitia sasa
0: mwere watu. Watu kabulanga bama esikivenga, bama ya fota. Meuna watoka mkule, iko nalia, akumbe ya mekumbuka ndugu wake, ambaye amekufa.
1: Na atasi wakati na mshika, usishangalo, anasema, karenga niya arara na kochi handa, mbino olu mwedeni hii wabili jihukumu. Kumbe ya naiko nalea wale wa ndugu zake wa zamani, yani hii jambo ya kifo ya sasa, inamukumbusha ili ya zamani. Na njoo usishangale, anaingia mwalama ya pili, nyetu nita evitma. Evitma ni kusema sasa, wakati anaona jambo ambaye inafanana yenye ilimuumiza, hata penda afikie ile jambo.
0: Hata mambo hiyo tumeona hiyo ya revivisasi, kuna wengi ambao wakati wanendaka kumamariaje saba runga bakari gato, unaona yeye ananjalia. Sasa unakuwa nakosa kama analia kitu gani. Yeye niko nawaza ule mpenzi wake ambao wameua, wadefu wamekata. Akabio mondwa ina nemu wazoyo berehola.
1: Au amekumbuka unyumba yake ya sasa ambayo imemtosha jasho hata na machozi. Sasa wakati ameona watu wanakulishana gato atai ahasi hot wanavia.
0: Ingine alama ya pili neuropsikiatre mnani
3: kwa alama ya pili kabisa psikologi alikuwa amesema ni evitement. Yani mtu sasa anapaswa kamata hatua ya kusema injisi nangata hikokolo hololo mundu. Anaogopa kufika kwenye kuko hali ya kilio, usudi asikumbuke tena ile mazingira yenyewe.
1: Kama kutia ni hali ya kuenda kumorga, injisi nandihi kukomorge kwa hiyo. Juu iko na jambo fulani, aliona ndugu yake, sijui aliona jambo gani, au sina mesha ikano kulupitari olo.
0: Hata kuna kwa wakati ya Ebola, tuliona Ebola, watu wengi walikufa. Watu wengi tunayua gisi wakati ndugu yake alikufia kuyo hospitali, akakubwa rati, yeso, shane tuwa laho, ahoi yee. Yani ina hospitali ya karibu ya kwake, ananje katala, kwani yee anakumbuka ndugu yake.
1: Ule ni mgonjwa ambaye kwa na yenye tunaita stress posted traumatic. Msishangale wakati hii jambo inakuwa au mtu anasema sitakuwa natembea tena kumoto.
0: Hata nakatala kutembea kumoto kwani alikumbuka ndugu yake akifa aksida na mgulu ke katika berebya cherema.
1: Ataombeshe taksi sana alishata sambero kumbajaja au kumoto.
0: Narukala ngiro mundu amoheshe taksi mkalo mofet anapika kede kede migulu anauza tacho mngende ule chekosa ye taksi ya.
1: Ni sio kukosewa, wengine ni wagonjwa kabisa, wengine ni wagonjwa.
0: Atopo kangabu uyu. Mena ni magonjwa ambayo
1: sana. Na mwingine wakati wazazi wake wamekufa na hayapokea hayatulizana kwa ile jambo ambayo ilipika ilifika mbele kama ni mama au baba, wakati baba yake au mama yake anaenda longa kwa upya, unaona mtoto anasema sena ndiyo kuundua. Wamemkasirano kuundua na atakuwa mkanisa naiko nalea.
0: Hata wale watoto naoziaka chipe mama mtereru mkendi mbalano kohibelo. Me wale watoto wanakuwa kama hiyo mariage na huko nakumbuka mama yabo ambayo alikufaka. Yani ye huyo mama wanakuwa nakula kuizo nyama na viko nakumbuka mama ambayo alivachaka.
1: Kuko na hata jamaa zengi zenye zimeachisha watoto wao masomo wakati wamechunguza watoto wa mbele, mwingine alifariki akishapata diplome au mwingine ashaka kosa kazi. Aro hii mao ashakuwa mdroger. Hii jambo inaumiza wazazi. Ndio ndio. Na jambo hii inapaswa acha wazazi wanasema hosi tunashisha somisha naonda.
0: Hata wale wadogo wake wanakatala kusema mbaa, mumbere, kwa mamu mwa berimu hereria kwa makuta yao.

0: Arabia chikapu kabucho mundu.
1: Habria ngolongoto.
0: Japo naiko na diploma. Au hata mama au couple fulani walizala mtoto mwenye anakuwa na udhaifu fulani. Ngoe baba tangu mdebile, baba tangu mumorne. Au mama nakufa wakati anafariki. O sishangale wakati ba couple voze watu wananja sema tu sana rishasha ikabu kurenga shahola
2: na
0: nao.
2: Na hiyo wakati amebeba tena hata mimba yeye kabisa huyo mtu ambaye alizala debile apepo tao yulingo mtu wecheseko na hilo wakati atakuwa iko nakumbuka huyo mtu naye atawaza saa zingine atazala huyo ambayo ni mdebili.
0: Na hapa njoo kwenye kunatokea raison ya wengi wakati anabeba mimba anagonja. Wakati amezala anagonjwa, yani ile stress post traumatic inakuwa naiko naye
2: pale. Na pale ndio watu wengi wanauliza jua nini watu wengi wanagonjwaka ambao wakati wiko na mimba. Kutababa ivota.
0: Sababu ni ile moja
2: na
0: yale.
2: Na sababu huyo mjaa huyo mama kabisa ambaye iko na mimba anajiulizaka ma question mengi ndazalaka wanamuna gani. Kutena bare langera mvuazi yake na akisazala chetu.
0: Hii ugonjwa usishangale wakati inafikisha mwingine kuogopa kulala mshambre mwenye mlikuwa analala ule mwenyesha katuache. Au kuvala hata kunguo zake au hata sijui kuenda shambani ataa ngavya na biemoli ina luna ilua yungarera.
2: Na hiyo.
0: Ile tu ni mgonjwa wa stress post traumatic. Alama ya tatu kubwa ni nini ya hii ugonjwa ya stress post traumatic?
3: Alama tatu kabisa ya hiyo magonjwa ya stress post traumatic inakuwa hypervigilance. Yani mtu anakuwa na tandasi ya kusurveye danje yote yenye inapasha tokelea. Kwa tukasunga bandi embere ya ndio monjingo akaru natenge sho nyungu sho komulangu. Ati baba ndiba kibwe kanyihi kako
2: esha beri ina luno walumba ina luno walumba male rezemana senye mbukuli na ngushaka manyungu kandi na luna sote.
0: Ndiyo, ndiyo,
2: na kuna posho kwa wakati, kuna kwa wakati mtu anayua place fulani kuna kwa kawabandi mea anona chisi chichisa simama tivata ya mubandi yoli ana mponru. Na anakimbia na hakuna ta mubandi mesenye munona ini chisi chie
0: kama wabandi wali muingilia kukatrera au sijui kudeseri dimante
2: mbia kuiner kila e iner dimate akashishira
0: ndio.
2: Na hiyo wakati ananja kumbuka tena mambo hiyo gisi wakasukwiste wali mpika mafimbo wali viole bibi yake. Na hiyo mambo inaleta madhara
0: na chakula ukimpatia anasuspecte kila kitu hata atajia anasema anajikinga. Au kama ni shambanza shevetaka shambanza shamavu abao situation ya lono kolwanzolo.
3: Ndio maana tumeona kabisa watu kama na hawa kwenye circumstances ya mariage kama kwenye fete fulani au makilio ni watu ambao kabisa hawachangie chakula na wengine
2: kwa sababu wameogopa sana lare hiyo atichanyengende ya frite ya hiyo mokafetaria. Na huyo mtu ukemgundua ndugu wake kuko ndugu wake mwenye walipatiaka poazo alikufaka na hiyo kabisa anapashwa endelesha kukua na hiyo ambayo tunita hypervigilance.
0: Alama ni zengi bila kusahau ile yenyewe tunaita changement emotionnel, yani yonaka saka akasata satrumumshundwa shachi satale no alimwe hengeka alimuji isole
2: ya mkutu kalangerano busu wabri kunyango kwa lape
0: ndio ndio
2: kavolote basi huyo ina kaze kala
0: na mjo kwamba hii ugonjwa kama inajistale mjo kwamba kuna kwa yenyewe tunaita hyperactivité du cerveau, yani inatumika kushindia uwezo yake. Kuna kwa affaiblissement du système de régulation, yani cerveau serisha tumikango kwa yangatumikira na kuna inaletea yenyewe tunaita déséquilibre hormonal chaleka sichasweka ukalangira mundu akalo mwejasho. Sasa arano mwesi. Juile ni déséquilibre. Ndio. Ya perturbe tu. Ama hormone akalu na tsana tsana na na chita chita. Na rokoma couple wali conflictela na basi iko shombegu shisha shikaya shikalo mwabana ayetu kalo mwabira tu. Ama bira tu basi volovo lo kuma couple.
2: Hiyo kabisa tumeona watu wengi wamekuwa na hiyo magonjwa ni wakati ya kufata wale wa relais communautaire ambao waliishi mambo haya. Jambo wa relais communautaire. Na tumewaona wamefika katika studio.
0: Jambo mama.
4: Jambo sana.
0: Useme nawe cha kushishira ni cha.
4: Tanzishira ya ndamba kenzenga baba wa.
0: Baba kenzenga baba wa huyo haye.
4: Ya mori andale.
0: Omo professor andale. Utuna cha kabere.
4: Na cha kabere. Na cha kabere mwala umana wa ye. Mwabota.
0: Mwabota.
4: Mwai kwa buku ure na mabi ya desi.
0: Na chena
4: mwana. Na manga tukoro wana mwesha buta.
0: Abia uteme ka mingahe mwana.
4: Abia uteme ka kenzi.
0: Ama ibuleta. O mwana kisha wala nubuku ure kutu ye.
2: Mundo wa mwakia kenzi.
0: Watuna onda dada mwa mkidinape vya ndabete.
4: No onda dada mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
0: mwa mwa mwa mwa mwa
4: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
0: mwa mwa mwa
2: mwa mwa
0: Le sauvage.
2: Pangaulama
0: wa sauvage basi.
2: Na hiyo mambo kabisa imestula dada huyu na amefika kunako kapu salama na amepata uponyaji.
0: Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Jambo dada na we?
4: Jambo sana.
0: Seme na we chenye chilikuumiza ni jambo gani?
1: Na ingine likuwa kwa Roho Mtakatifu.
0: Roho Mtakatifu njia nyingine ilikuwa nakuchunga. Roho Mtakatifu likugonjesha. Na waseme wazazi washakafariki.
1: Washakufa wote.
0: Basi yona anaua kwa Roho Mtakatifu si andenyepo tutaba ndi wazazi.
2: Na hiyo ndiyo kabisa magonjwa ambayo nakuyaka unanja kosa kama Roho Mtakatifu itakuletea wazazi. Malerezema
0: hizo yake.
2: Wazazi wasaka tuacha na mstuko pale njoko ilitokelea.
0: Ndio ndio. Jambo mam.
1: Jambo sana.
0: Useme na wewe vita ilifika na huko mumuji wa Goma vile kubwa provincial.
1: Ndio.
0: Utenda rumuvi ya yote Goma huko lwai. Masasi
1: tusema ya mingi
0: sana. Masasi ilikuwa ya mingi na mulikimbia. Kimbiaka wapi sasa?
1: Hatukikimbiaka tulibakiaka mmanyumba.
2: Mwaifungiro mmanyumba maselengina kapika. Kundishari ya troko maselengina waliati ya kabisa. Na hiyo, nasia tunakuwaka nasikia kama ni istuare masasi mwa hutao kutayo.
0: Ule ni moja mwenye alikuwa Goma na wakati wanatoka mmanyumba wanakuta maiti zengi. Mulikuwa mayo, mulikuwa maiti ziko inje ya nyumba zeni?
1: Ndiyo.
2: Basi ya maiti. Ni maiti ya manene. Ni magumu sana kwani wengi tena walikuwa wa familia waki.
0: Ndiyo ndiyo jambo dad.
1: Jambo dad.
0: Sema na wache njichi likuumiza mwenyumba ilikuwa jambo gani?
1: Ilikuwa jambo ya kiti kujisha kiti.
0: Kiti gani?
1: Kiti ya mwenyumba ya lichinga.
0: Kinyewa likupa. Ya lichinga.
1: Ya
0: Omolo
2: malu na nyurachobu ya wati ya chisi chewetra plase ya mwenyumba. Kwanza ne plase hitabure ya sereo neranga tra nyurecha mwenyumba.
0: Anasemi tukwa mwenyumba kisha vika hano. Nerwala ngerangwa maha muka ne stress ya mwenyumba mutuka kwa basi ya kaibu ya tengesha tonda nitichi mwenyumba vika.
2: Mwenyumba ni nipu ya chitu
0: mchewe. Ndiyo, ndiyo. Kanisha ita muo sola trahi. Volovolo. Mwana ta muo sola. Volovolo, mwana ta muo sola. Basi na volovolo nzanichi. Otina umavosika wawu?
1: Na vundishina nga trahi.
0: Mwa vundishina nga trahi wua. Otina rechelome?
1: Chishakulu.
0: Chishakulu. Chiloji. Echinga chiloji. Mwacha kwa chirichi.
1: Chitina ruma mama yabi uchomorwabi nchichingurera. Njiwa mama, uyusu tukamura mama kala ngiradio, shali yumuri, shala rema.
0: Shala rema.
1: Tukamura mama kala nirimuri.
0: Nchili memu cha kukwa mere la chitichika ya la chitichika.
1: Neru chitingandi vya na mwala wacho.
2: Chitichikalu cha kusuna mako. Na hiyo kabisa ilikuwa magumu, ndiyo mamba ambao tunaita violas. Na hiyo violas.
0: Na hiyo chitika kusuna mako wa matrevet.
1: Eje, chitikuwa ngandi vya na mwala wacho.
0: Chitika mwala wacho kia kasuna mho.
1: Chitinga shalunga na
2: yu. Ay, chavini chibu. Bandi base.
0: Jambo dada. Sema na wewe vita ilifika na huko Goma?
1: Ndiyo.
0: Aro jambo gani likusula wakati ulikuwa kule?
1: Mie tu kazi njo inaribika.
2: Kazi imefata zorota kabisa. Unawea ya likuwa komersante mkubwa. Bake pie vitu vyake ya kaduka kiwa pala maluwa heka kwa kushu.
0: Watu walikuwa natoka mwanyumba. Basi na hakuna
2: vitu vyake vyote kalimantasio na wamekabeba. Na hiyo ni mambo ambayo inamuletia vidonda vya
0: stress post-traumatic. Ndiyo ndiyo. Jambo mama.
1: Jambo.
0: Useme na wewe ulikuwa naikala vile ya Beni.
1: Ndiyo.
0: Na useme gumu gani ile kupata kule.
1: Banango walimuwaka.
0: Bwana walimuwaka kudi mimi nikwambie kisu na wazi.
1: Nilifata sahau.
0: Basi servisha kwa peritiribe. Me ile siku walimuwaka watu ngapi?
1: Ha siku wa kondaka.
0: Kama maiti zingi.
1: Ilikuwa wengi wa nini?
0: Maiti zingine mlikuwa naziona.
1: Ndiyo.
0: Na mlienda ziona wapi?
1: Mpoli. Ilange.
0: Ilange
2: kabisa naye alikuta bwanake na basa mkatakata wengine wasa patiliwa masasi na hiyo mambo kemeleta mstuko na mefika kukapisala.
0: Aliona mili za watu wengi kusema onyesha mwili
2: ya bwanako.
0: Na ukaivumbula ye?
1: Ndiyo.
0: Ulivumbula na mkaichukua mkaenda izeka pole pole.
2: Na hiyo kabisa ni magumu ambayo watu wengi wamepata.
0: Jambo mamu?
1: Jambo sana.
0: Nasema na wewe ulikuwa naikala wapi vita ifike?
1: Nilikuwa naikala Kisumbiro kisha vita ikafika hapo tukakimbia Lobero.
0: Na vita mlikuwa nasikia masasi?
1: Ndiyo.
0: Bona na mkaichukua mkaenda izeka pole pole.
2: Na hiyo kabisa ni magumu ambayo watu wengi wamepata.
0: Jambo mamu?
1: Jambo sana.
0: Nasema na wewe ulikuwa naikala wapi vita ifike?
1: Nilikuwa naikala Kisumbiro kisha vita ikafika hapo tukakimbia Lobero.
0: Na vita mlikuwa nasikia masasi?
1: Ndiyo.
0: Tuna umuvia hivya kumbane vya hivya kalondro.
5: Ebi akumbananga tengasto kwa kondrole kwenu. Na masi ngewekabu kawwe manzira.
0: Manzira vya malibia kuringa.
2: Kwa nduchi kwe.
5: Baba zalendo.
0: Baba zalendo. Abafo.
2: Abafo. Ababandi.
0: Baba bandi. Na sasa utemo wakwera bati ya babandi mwenyewe.
5: Ababandi mwenyewe ni best.
0: Nasha babandi se baroho lawori.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni emission shukrani za Wakristu ambazo kwa wakati kama na huo tunaweza kufata, tunafata wa emission hii na tutaweza kutambua ya kwamba leo kabisa siku ya tano kwa wakati kama na huo tunakuwa na emission shukrani za Wakristu. Na tunajua kwamba tuko wengi kwenye radio zetu na ni wakati bora wa kufata emisio hii. Na tunajua kwamba kwa pande zote, pande ine zote za diocese yetu, tunafata emisio hii hata inje ya diocese ya Butembo Beni. Tutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofoni ni Jules Kimbesa, animateur wa emisio hii. Na kwa pande la pili tunakuwa na papa Vivier Kuhimba. Na ndio maana kabisa tukimshukuru Mungu kwa mema yote anaotutendea. Basi hiyo inaonyesha kwamba Yesu Kristu tumshangilie hasa zaidi sana kwa wakati kama na huo, wakati wa Pasaka, wakati wa Pasaka. Na hata vile tukijua kwamba mwezi huu wa tano ni mwezi wa Mama Bikira Maria. Asante, basi tufate na tucheze kwa kuwa kabisa tunapaswa mshukuru Mungu tukimchezea. Asante.

0: Na vile tukijua kwamba kwa wakati kama na huo kila mtu ambapo pale ambapo anakuwa pembeni ya radio yake, basi tufate kwa kuwa kabisa kanda nzuri tumezitayarisha, na hata kuna wale walioandika ambao waliandika la fapa si hasa sirtu sana ku WhatsApp, na tunajua vizuri raison ile siku ilikataa, na sasa ma message zote tuko nazo kabisa. Wakati fulani tutataja jina zote za wale wote ambao waliandika, waliweza kuandika message surtout kwa WhatsApp coordinaire, yani ku numero ordinaire, wali tuliweza kusoma message zote, lakini kanda nzuri ambazo mliomba kabisa tutapata zote, na tumejitahidi vizuri, na tunajua kwamba hamujalala, lakini kabisa na ni wakati bora tutacheza kabisa, tutamshangilia Yesu Kristu huko kwenye studio ya Radio Moto, ya Radio Moto Butembo Beni. Tumejitahidi vizuri hata kwa dance, hata kwa yote kabisa. Leo ni leo tutamshukuru Mungu tukimchezea. Ukiwa hospitalini, jua kwamba Yesu Kristu anakuona na takupa nguvu, utajisikia vizuri, utapona. Na hata wote ambao wako safarini, tambua kwamba Yesu Kristu ni mwema. Yesu Kristu atatufikisha na tutakuwa na ile kabisa nguvu yake yote ya Yesu mfufuka. Hata vile tukitayarisha safari ya Nyamgongo, basi tujitayarishe na furaha kubwa kwa kuwa siku kuu hiyo inakaribia. Na ndio maana tukiendelea kushukuru Mungu hasa kwa siku hizo za Pasaka, basi tutajua kwamba Yesu Kristu ni kweli amefufuka. Yesu Kristu ni mwema, Yesu Kristu ameshinda kifo. Tutaendelea kucheza tukimshangilia.
1: Ndio ndugu Kimbesa.
0: Ndio.
1: Kwetu Bwana ni mfufuka.
0: Ndio.
1: Ni sherti kumpatia sifa na shukrani yake. Amefufuka kweli.
0: Ndio, ni kweli.
1: Punde sipunde ataweza kututangulia na kutarishia nafasi.
0: Basi.
1: Ni kwetu kumpatia Bwana sifa na shukrani.
0: Ndio.
1: Kila mtu kifia anavyokuwa. Maskini, tajiri. Wagonjwa, wasiokuwa wagonjwa, wasafiri na wale wote ambao wanakuwa nyumbani.
0: Ndio.
1: Acha Bwana aweze kupewa sifa zake za shukrani.
0: Ndio.

0: Basi ni kweli Yesu Kristo hatuna kitu cha kukupa. Basi na tunasema asante kwa yote unatutendea.
1: Ndio.
0: Basi ndio ni kweli Yesu Kristo ni mwema. Tunakosa tufanye nini? Kwa kuwa yeye mema yote ameshatupa. Ndio.
1: Ni sheti kumpatia sifa na shukurani.
0: Ndiyo.
1: Mema yote vile unavyokuwa.
0: Unakuwa
1: mkhali gani, ambia Bwana asante.
0: Ndiyo.
1: Jinsi unavyokuwa, ambia Bwana asante.
0: Basi.
1: Naomba tena baraka zaidi.
0: Uwe.
1: Na ndio maana tunasema kwa Kristo wote katika diocese to Butembo Beni. Tukiwasalimu na baraka nchema kwa kila mtu.
0: Ndiyo.
1: Ikuwe mgonjwa katika diocese yote. Hata ikuwe wale ambao wanasafiri. Na wengine wote katika matatizo mbalimbali wakulima katika pori. Na wale ambao wanakimbia huku na huku.
0: Kule
1: vita,
0: kule mabiakato kwanza.
1: Ndiyo, Bwana yuko pamoja nanyi. Sherti roho iweze kuwa hodari. Ijapo mwili ni dhaifu.
0: Ndiyo.
1: Sasa na kwa biakato siogope.
0: Ndiyo maana hata huyu ameandika hivi anasema. Ni muhindo kipasa.
1: Ndiyo.
0: Muhindo kipasa nasema, basi munitilie wimbo wa Magnificati.
1: Magnificati.
0: Ndiyo.
1: Arismaki aliomba mbele wakati kabisa.
0: Ndiyo, na muhindo, nani, Moise. Moise muuma.
1: Ndiyo.
0: Muuma, nani wapale ushitu, ameandika nasema, tumupe wimbo, unaosema, kujua nani ya Pasaka, kwani Pasaka iko naendea mwisho.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ndiyo.
1: Itakuja tu.
0: Basi.
1: Nyimbo tumetarisha sana kabisa.
0: Basi tusiogope. Tujitayarishe vizuri. Donge tusilale. Hakuna kulala.
1: Bwana wetu nakupatia sifa na shukurani.
0: Ndiyo.
1: Na ndiyo maana kwa wakati kama huu. Tunakuwa katika studio kupatia Bwana sifa na shukurani.
0: Ndiyo.
1: Na wasikilizaji wote.
0: Acha
1: Bwana ziku wabariki kila mtu katika parokia yake.
0: Ndiyo.
1: Ndani ya Lusetu Butembo Beni. Bwana wewe sikupewa sifa.
0: Okay. Kule Mabasele, Makasindi, Malume kule parokia ya Mupya.
1: Ndio.
0: Basi Mungu ni mwema.
1: Unapiga magoti mchana na usiku kutafuta mtoto. Inakuwa jaribu
0: katika nyumba. Nakosa ufanye nini?
1: Na ulale. Omba. Bwana haiko kiziwi.
0: Hapana.
1: Utasikia.
0: Ndio.
1: Siku moja atatenda.
0: Na
1: kiona kile haiku ya muhimu. Bo, kwa kinchu sulisi.
0: Ndiyo.
1: Magonchwa, unachunga wagonchwa.
0: Hata
1: wale wengine wote, makazi ni mbali mbali.
0: Ndiyo.
1: Wachukudere, unachuma makinga.
0: Wabombere.
1: Wabombere. Watu wanatoka kule nini, nini kule maboya. Mvule kwa pale terrible kabisa, watu nafaka maroda au pale.
0: Ndiyo.
1: Ni kazi.
0: Hata balabala na jifunga pale, watu wanakosa wapite wapi.
1: Mebwana nasema hautabaki kama ulivi. Punde si punde bitabadilika.
0: Basi ndiyo.
1: Hata watu wanatia mabato. Ndani ya maru zako. Mebwana nasema bitabadilika.
0: Ndiyo, tabomua mambo yote.
1: Hautabaki kama ulivi.
0: Hapana.
1: Utabadilika.
0: Ndiyo.

0: sitabaki kama nilivyo. Hapana, sitabaki kama nilivyo
1: kabisa.
0: Ndio
1: Bwana wetu anatumika kila siku,
0: kila wakati anatumika. Ndio wengi wameshangaa, mbona maisha yananitupa mbali? Nitabakia tu vile tu? Hapana,
1: kazana na kuomba.
0: Ndio tupige tu magoti, tusali rosario, rosario takatifu
1: zaidi sana kwa wakruaze wote wasioabudu.
0: Basi l'adoration
1: shina byote,
0: shina byote. Ndio sacré mu croisé ni adoration.
1: Unakuwa croisé na kuna maprobleme za mingi na hawaduraki. Utapata solution wapi? Haiko mubeya.
0: Hapana.
1: Haiko mwespea. Mimi ni Ukaristia.
0: Ukaristia takatifu.
1: Ukaristia njo finale ya byote.
0: Ndio. Enda kwenye Yesu, piga magoti.
1: Minaisha.
0: Ule njo mwisho.
1: Utapata solution wapi? Haiko mubeya.
0: Hapana.
1: Haiko mwespea. Mimi ni Ukaristia.
0: Ukaristia takatifu.
1: Ukaristia njo finale ya byote.
0: Ndio. Enda kwenye Yesu, piga magoti.
1: Minaisha.
0: Ule njo mwisho. Ndio matere ekklesia hii.
1: Bwana basi. Muko na neema.
0: Ndio neema
1: kutiji.
0: Kwa Wakristo wote bila kusema tamu kurazie peke. Wakurazie wanaweza kuwa ndio wanakuwa bisi na zole kadri, lakini
1: ni kwa Wakristo.
0: Wakristo wote.
1: Mnakatala kuabudu Ukaristia. Maana 30 minutes selma.
0: Ndio.
1: Tena unarudia makope sana. Unatoka na
0: kwa gisi wengine wanasema kambo inera veki ata 10 minutes
1: badi. Selma. Bo.
0: Ndio.
1: Sasa. Wako wapi nadhani wakiwa natufuata zaidi sana.
0: Wewe wako natufuata vizuri pale wote kabisa. Mahero pale Katedrali Matanda.
1: Tuabudu Ukaristia.
0: Ndio, tuabudu Ukaristia.
1: Ndio finale ya byote.
0: Ndio. Na hata kwenye parokia zingine zote. Ndio.
1: Ukaristia ni mwisho.
0: Ndio.
1: Problem gani Ukaristia unaabudu tu? Pokea Ukaristia na uabudu.
0: Ndio.
1: Ni special.
0: Wewe.
1: Haiko katika dini zingine zote.
0: Hapana.
1: Na watu wote wajui maana Ukaristia.
0: Hawajui hapana. Nenda kaona mtu. Anaona Yesu Kristo kwa pale mbele yake, lakini kusumbua na vikiti na kufanya importe kwa devant l'Ukaristia.
1: C'est ça. Asante sana Messi Labe. Nani tuko naye chana nani? Messi Labe nani? Jana katika adoration, jana katedrali ilikuwa Messi Labe.
0: Ilikuwa Messi Labe Bambisa.
1: Bambisa.
0: Wewe Messi Labe Bambisa.
1: Asante sana. Asante kwa makaripio.
0: Ndio, ndio.
1: Na mkazani kuomba sana.
0: Basi tu tutasonga tu mbele tu.
1: Wewe.
0: Ndio.
1: Asante kwa ke Yesu sababu watu wengi wamebarikiwa.
0: Ndio.
1: Na wewe umebarikiwa. Ulikuwa unapata $1 unafika $1.5. Ulikuwa $1.5 umefika $2.
0: $5, $10.
1: Ulikuwa $50 umefika $100. Na wasa umefika $1,000.

0: njopale
1: ndio njopale basi kabisa.
0: Kama mshukuru Bwana kuyele yote mna kutendea kwa Ankara. Mshukuru.
1: Ndio.
0: Leo unakuwa padri, mshukuru Bwana.
1: Mm-hmm.
0: Wengi walitamani kufika pale.
1: Ndio.
0: Havikuwezekana. Ni kwa neema.
1: Ndio, ni kwa neema kabisa.
0: Haiko pale delicious. Pese par la grâce.
1: C'est une grâce.
0: Leo sijui unakuwa mtu gani, ni kwa neema.
1: Mm.
0: Siwezi ki, mimi niko kwa nguvu, hapana.
1: Hapana.
0: Ni kwa neema.
1: Hata tarehe 21 kuna upadrisho, kutakuwa upadrisho katedrali.
0: Ndio, ni neema tu.
1: Ndio.
0: Bwana anachagua. Huyu na huyu na huyu afai kazi.
1: Mhm.
0: Sasa.
1: Ndio.
0: Par la grâce. Vile ndio Mungu anapenda.
1: Mwingine wanamchagua kuwa padri, mwingine kuwa mtu fulani kwenye.
0: Na wengine wanachaguliwa kwenda wazae mapadri. Mapadri wa zalaki.
1: Mhm.
0: Donge tukisema tunaishia tu kwa mapadri. Bo, sakramenti ni saba.
1: Ndio.
0: Wengine wanakuwa mapadri. Na wengine wanafaa sakramenti ya ndoa.
1: Ndio.
0: Kwa kujaza kanisa.
1: Mhm.
0: Ese normal.
1: Wewe wanaonda kwa paf. Ndiyo.
0: Muzae.
1: Bas.
0: Watu wazae wa mingi sana.
1: Ongeze keni.
0: Waongeze.
1: Ndiyo.
0: Watu. Na mapadri waende mbali tena zaidi.
1: Mm-hmm. Purle. Nani kumisio?
0: Mamisio waisu kuongeze.
1: Mm.
0: Baba naenda.
1: Mm-hmm.
0: Na shiva kuzatu na zaa.
1: Ndiyo. Njo vile.
0: Basi
1: ndiyo, ndiyo.
0: Basi pole pole.
1: Hey.
0: Mama Jose na kusalimu na shiva kama natufata wakati kama huu.
1: Mm-hmm.
0: Baraka nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Na kazi nchema.
1: Mm.
0: Nae mama Esther, kunako parokia Kyabuiri.
1: Mm.
0: Baraka nyumbani kwa jamaa yote.
1: Mm.
0: Na kwa watoto wote.
1: Ndiyo.

0: Kenya. Basi unastahili sifa, tunasema asante kule ngambo ya Lubero, kule kote. Basi Yesu Kristo yuko, tumshukuru kwa yote anatutendea kule ngambo ya kantine, ngambo ya kule nani, kule Mangurijipa parukia, kule hata kule parukia Byambwe, parukia Muhanki. Basi Yesu Kristo apewe sifa, tunakushukuru. Basi huyo ni Solange, tutampokea. Alo? Alo?
1: Asante kwa kipindi viongozi vikuu, asante sana.
0: Aksanti, nasi tawashukuru.
1: Basi mpokee salamu na wote ya Kiondo na ni Matisse Eduze na Zeletrice Katomu.
0: Okay, tunapokea salamu hizo.
1: Basi asante, hapa tushacheza, tushacheza.
0: Hakuna kulala. Basi ndiyo, sasa tutafunga. Basi watu wasikate vitanda.
1: Ndiyo, tutakata.
0: Ndiyo, ndiyo, ni dase kabisa. Mimi nawaza wengi wangali katika salu zao, kwenye salu zao.
1: Vikikatika tena kesho wanaenda tengeneza tu.
0: Au mwere parasio, basi ndiyo. Ndiyo, ndiyo. Ya asasio kama ni. Ndiyo, dimashe proche. Ndiyo, aksante, tujitayarisha. Yesu Kristo anapanda mbinguni.
1: Ndiyo.
0: Anaenda tutayarisha nafasi nzuri.
1: Nina salimia na wasikilizaji wetu wote, kila mtu kwa jina lake.
0: Okay, asante.
1: Mana naendelea kupatia watu pole kwa njia mubiakato, juu tumepoteza watu mingi na pole fasi yote ambapo tushapoteza wenzetu, nje pole.
0: Basi ndiyo, kule Biakato, Mabasele, mangambo ya kule huku kote, ngambo ya huko chini kabisa.
1: Ni ya mwezi wa tano.
0: Ndiyo, ni ya mwezi wa tano.
1: Nitaombea wa Kristo wote.
0: Ehe.
1: Wamjue na wamupende mama Bikira Maria.
0: Aksanti kabisa, ndiyo, ni ya mwezi wa tano ni hiyo. Sala?
1: Nasali nasema hivi, ti Maria utuonyeshe Yesu mwana wako Mungu.
0: Basi, kabisa ni sala nzuri, tutamuona na tumemuona yeye mfufuka.
1: Na asante sana na rawa, na...
0: Ehe.
1: Na tuwakwaza oto ambao wanenda kwa adorasyoni, ti kuraje ni tuwaendele vile.
0: Wewe
1: wengine wenyewe zikao kwa adorasio juu ambao waliopewa neema wale kataa.
0: Watakuwa nakumbuka sasa nyuma, neema nazisha pita.
1: Ndiyo, juu haiko si ya wote wenye tuko nafika kwa adorasio hapana.
0: Ndiyo, adorasio ni ya watu wote, hasa okay. Zaidi sana kwa wapenzi wa Ukaristia.
2: Na pale Kiondo ba adorake. Na pale ba Kiondo ndio problem ya mingi tena.
0: Pale kuparukia Kiondo basi na vile bajikazi kama tau viko mbali kule kwenye tribine kule. Kama huku, kama wapi, kama njoo, ile mlima, kama, mwa nongo kule kote.
1: Bakule viko kule.
0: Ndiyo.
1: Usekteri kopali.
0: Ndiyo.
1: Muna salimia na mezo nzuli, ntibaisha, asante na wafanya kazi.
0: Asante, mezo haujue kabisa. Chiboko yao kabisa, ndiyo. Ndiyo, iko nafata vizuri kabisa.
2: Asante. Asante sana.
0: Basi, asante, ndiyo. Tunashukuru.
2: Asante.
0: Ndiyo.
2: Tembea na mama.
0: Basi, mama Bikira Maria.
2: Tembea na mama.
0: Ndiyo. Hata ilikuwa siku ya le 13.
2: Ndiyo.
0: Le 13 ilikuwa siku kukubwa sana, basi tulikosa tuingie hata kwenye kanzu lake mama Bikira Maria.
2: Tembea na mama.
0: Mama wa Fatima. Ndiyo. Tukiona masomo ya Butembo Cité. Walimu wote wa pale Butembo Cité kabisa. Wa Roger, directeur sikuli.
2: Ndiyo.
0: Hata pale Takataka, directeur, directrice.
2: Ndiyo.
0: Directrice Vaini. na directeur Salvin pale kwa matere eklesia ina walimu wote.
2: C'est la grande mère de l'église.
0: Ndiyo.
2: Ni mama wa jamaa zetu.
0: Basi ndiyo.
2: Mama wa wagonjwa, mama wa safiri.
0: Ndiyo.
2: Mama wale wote ambao wanakuwa na tatizo mbali mbali.
0: Tembea na mama, tembea
2: hata
0: na
2: mama. Wale wote ambao katika furaha.
0: Ndiyo.
2: Mama yuko pale.
0: Basi wakati mimi nasikia kajina mama Bikira Maria, mimi na kuwa vizuri, mimi najikuta lezi.
2: Na wapumbafu wanasema haiko.
0: Aya ya wale ni ujinga.

0: apewe sifa kwa yote. Huyo ni mama, mama wetu, sisi wote. Huyo ni mama.
1: Ndiyo.
0: Huyo ameandika hivyo, amesema, ameandika hivyo, anasema, au kama munakosa, munanitilia, wimbo, njoo ule mwenye aliomba wimbo wa Lambert Mugwaru. Anasema tumutafutie wimbo moja wa Lambert Mugwaru.
1: Ndiyo.
0: Itafikia mamangu akiwa mulinda ibada pa Masereka. Pia babangu na marafiki zangu kama Eric Kitange Mambo Ngete Bienfant Mushatonda pia Mushatonda na Mama Divine na wakwazi wa Ange du Ciel wa Legionnaire wote kunako parukia Masereka.

0: Hata malaika wanaimba nyimbo, wanaimba jina la mama Bikira Maria huko mbinguni. Basi ni shangwe kubwa, mama Bikira Maria utawale.
1: Na ni mwezi wa mama.
0: Mama Bikira Maria
1: ndiyo. Na mama ndiyo. Natenda katika mwezi huu.
0: Basi ndiyo.
1: Kuna wakoreni wengi.
0: Basi ndiyo.
1: Wanazaa wengi.
0: Watazaa wa Mari. Mariana.
1: Wa Miriamu.
0: Ndiyo, wa Miriamu kabisa.
1: Na wale wote ambao wamekosa watoto.
0: Ehe.
1: La Grande Dame Ela.
0: Ndiyo, tuombe sapuli. Hizo masiku natuomba tuombe.
1: Ndiyo.
0: Rosario takatifu.
1: Ndiyo.
0: Na hata wengi wamekuwa wavivu kuomba rosario. Lakini wanatuomba tunaweza sali sapuli.
1: Ndiyo.
0: Asubuhi wakati na lamuka. Vile unaweza omba sapuli kuduze. Kuduze unaweza omba sapuli kama ushaenda mkazi.
1: Ndiyo.
0: Unaomba sapuli ya pili. Kwa wakati kama kenze unaomba sapuli ya tatu.
1: Ndiyo.
0: Mangaribi mbele ulale unaomba sapuli ya ine na umemaliza rosario takatifu.
1: Kuna watu wanajuta rosari nye.
0: Basi wengi ni wavivu. Donge ana sawa wakati wanasema tunanja shapuli. Ananja sindie.
1: Ile ni shetani.
0: Ni shetani ni ya kukemewa.
1: Me mama Bikira Maria yuko pale kwa ajili yetu.
0: Ndiyo.
1: Kwa kila tatizo.
0: Mm-hmm.
1: Usiogope.
0: Ndiyo.
1: Na msiweze kufata mafundisho ya huku na huku.
0: Mm-hmm.
1: Ya makioske na webandra.
0: Makabine kule mvile.
1: Apana.
0: Eh,
1: kanisa ni moja.
0: Basi.
1: Na realite
0: ni l'église universelle.
1: C'est ça.
0: Iliyotoka kwa mitume.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo.
1: Mukwendele kufiasi.
0: Basi.
1: Na kama tunasema mama Bikira ni mama.
0: Mm-hmm.
1: Na comprendre.
0: Ndiyo. Basi. Hata vile tukiona parukia katedrale mater ecclesia tukiona baba kire pale pamoja na kosei parosiale.
1: Wewe.
0: Hata wako na taarisha kipaimara. Kitakuwa pale kesho samedi. Baba askofu atakuwa pale katedrale kwenye parukia yake.
1: Ndiyo.
0: Kubwa mudiosezi.
1: Itakuwa atastukia kuikalia mkiti chake.
0: Basi kabisa.
1: Amezunguka kule malume hakuna kiti.
0: Ndiyo.
1: Atakia kumuzikia mkiti.
0: Atakia kumuzikia mkatedra. Ndiyo, ndiyo basi. Uwe, basi matayarisho mema. Uye ameandika hivi, kuna mesaje nyingi sana.
1: Ndiyo.
0: Uye ameandika nasema, jambo walimu, asante kwa ki kwa mafundisho, ninaomba wimbo ya Merveille. Inayosema, kikupe. Nikupe, alataka andika nikupe, nikupe nini kwa yote unanishi.
1: Tulichita tadi vandri pase.
0: Ndiyo.
1: Uchunge tena.
0: Na kushukuru. Na anasema ni Jimmy kutoka Bulongo.
1: Uchunge tena mvandri zingine.
0: Ndiyo. Parukia Bulongo wa Kristu wote pale. Tukiona kire pale kwenye parukia Bulongo. Basi.
1: Na wasalimu wa Kristu wote kunako parukia Ker Imakilide Mariki Tatumba. Mapadri mabikira wote.
0: Ndiyo.
1: Wakatekista na wa Kristu wote katika parukia hiyo.
0: Ndiyo.
1: Kila mtu kwa china lake.
0: Basi.
1: Hata pale pa baze. Wasalimu
0: Michel
1: wote.
0: Michel de Paradis.
1: We.
0: Ndiyo.
1: Na wagonjwa wote mbona kwa pale kunako hospital Sepidis.
0: Ndiyo.
1: Nikiwambia acha Papa Pio wa kumi aweze kuwashirulikia.
0: Basi.
1: Katika usiku huu.
0: Aliandika vitabu nyingi sana.
1: Ndiyo.
0: Inavyolekea kanisa.
1: Basi.
0: Ndiyo.
1: Kwa wale walunga wote.
0: Mariaje
1: zimepita.
0: Ndiyo.
1: Za mingi sana.
0: Mamitugari huku mvile kabisa ni alakelele.
1: Ya mitugari ya mariaje.
0: Ndiyo.
1: Na yali na kwa sifa kwa Bwana. Na Bwana aweze vrema kuwalinda wale wote.
0: Ndiyo.
1: Nikisalimu familia Kasonia. Na wakiweza kuwa katika shambra za mariaji pale pa Mihaki.
0: Ndiyo.
1: Na bibi ya Rusi ametawala kweli.
0: Amemelemeta. Ndiyo amemelemeta
1: kabisa.
0: Ndiyo.
1: Wakati tunende kisha pole pole.
0: Uye likuwa ameandika hivi basi.
1: Ndiyo.
0: Ni Papa Hilaire. Anasema asante kwa kipindi.
1: Haya lala
0: kabisa. Haya sinzi. Asante kwa kipindi. Mungu apewe sifa. Kwani ametupa afya njema.
1: Ndiyo.
0: Naomba wimbo kwa mema yote naye nitendee. Tumesema wimbo huo
1: itakuwa sasa
0: a la prochaine. Basi tujitayarishe tu kwa dasi.

0: wakati tumekisha ndugu zile
1: basi kitu kizuri hakidumu
0: habidumu
1: basi
0: pale pa visoho
1: ndio viso ya base ndio
0: kule kule kabisa pale parke ya viso
1: wewe
0: dimash tutakuwa pamoja
1: we
0: ngambo za kule juu sana
1: ndio ngambo ya kule nani kirao
0: kirao
1: hata kule kasinga parokia kasinga
0: Mungu akipenda tutakuwa pamoja katika misa ya kwanza
1: ndio pale ndio kirao
0: na Bwana tutakuwa kumelemeta pale pamoja nasi
1: wewe
0: katika maparokia zetu zote
1: ndio
0: wale wote mwapata sakramenti ya usabitisho
1: wametumwa
0: sasa.
1: Beni Sandre kabisa baba askofu alizunguka hapo kabisa Roho Mtakatifu
0: mpaka makabasha
1: ndio mpaka makabasha kabisa basi baba askofu asante kwa kazi.
0: Huko mwenyewe alikuwa kama shazaliwa.
1: Ndio.
0: Wanafika preski kwa miaka 20 25 hapo yonaka askofu.
1: Ndio.
0: Maro walimuona.
1: Walimuona fara fara.
0: Na ukaangalia pembeni kule kabisa watu walipendelea hata waguse na kanzu.
1: Ndio. Hata kumbe nifisi kugusa.
0: Nende kukota tu kukanzu yake. Na walikosa njia kwa za kuipata.
1: Ahi.
0: Mengine ni imani.
1: Ni imani ndio lafwa.
0: Na vijua walipata ukazia kugusa kukanzu yake. Asante sana.
1: Ndio, ndio.
0: Na wale mwalibusu sasa nini peta yake.
1: Ndio.
0: Ni neema tena kubwa zaidi.
1: Basi kubwa tena zaidi kabisa peta ya waskufu.
0: Ndio. Unabusu hiyo peta. Ni ya kwanza.
1: Ndio.
0: Na wengi wamekufa hapa usiku na ile peta.
1: Anduka pana.
0: Bo.
1: Basi huyu ameandika hivi.
0: Ndio.
1: Ameandika basi ni message ya kosa ya mwisho.
0: Mhm.
1: Ameandika hivi anasema merci kwa kipindi. Nitilie wimbo. Nitakutukuza Bwana kwa kuwa umenitafuta. Hapa ni Jimmy wa Kiambo.
0: Tunaregistre takuwa vendredi
1: prochain. Vendredi prochain. Na hata vile kipasa Muhindo aliomba wimbo unaosema Maria wewe Maria
0: wewe ni mama.
1: Yeye uko mama tu, wewe uko mama tu.
0: Asubuhi.
1: Basi.
0: Takuwa kumisa asubuhi.
1: Ndio. Basi accent.
0: Basi vitu vizuri ya vidumu.
1: Ndio.
0: Tukwasalimu wa Kristo wote. Kila mtu kwa jina lake.
1: Ndio.
0: Wale wote ambao wanachunga wagonjwa, nimepata ma message zenu japo sizisome.
1: Ndio.
0: Asemi wametulia.
1: Aha.
0: Kuna wenyewe walikuwa biko décourager.
1: Ah, tusije décourager pana.
0: Mangua wagonjwa na wasonga, ndugani.
1: Ndio.
0: Msiogope.
1: Basi.
0: Ni sawa.
1: Ndio msiogope Yesu Kristo mfufuka atatupa.
0: Unaposhurulikia mgonjwa na fula manguo zake. Na ili na kuwa kushitakatifuza tena zaidi.
1: Ndiyo.
0: Na shurulikia wagonjwa.
1: Basi.
0: Na yele ambayo Bwana anasema.
1: Wasafiri
0: wanaanguka huku na huku katika gari, katika pikipiki. Unawasaidia.

0: bila kupokea Yesu Kristo. Kwa gisi wengine wanasema une journée sans messe est une journée sans soleil. Basi.
1: Na ni neema kubwa
0: ndio
1: kwa kurasi wote mbele tuweze kufunga hata katika chama zingine zote
0: waskuti wa ange du ciel
1: waabudu Ukaristia
0: ndio
1: unaambia Kristo unaona kwenye Ukaristia upeleke matatizo yako
0: ndio
1: upeleke tatizo yako
0: basi
1: na tarizudra ikwe problema jamai ikwe problema ya vitu gani wa shofere ikwe problema pate Yesu Kristo katika Ukaristia.
0: Ndiyo.
1: Na inamaliza.
0: Mm-hmm.
1: Na kusalimu mesilabe
0: Bambisa. Bambisa pale katedrale.
1: Pa katedrale.
0: Pamoja na Irike Bisha. Vile na...
1: na mesilabe Kanduki.
0: Mesilabe Kanduki.
1: Asante sana.
0: Wasingia Samuel. Na wengine wote kaini.
1: Nazani kesho yake Bambisa tuza korona tayari.
0: Wewe. Ndiyo.
1: Asante sana kwa yote.
0: Basi.
1: Ni mwisho wa kipindi.
0: Basi ni mwisho wa kipindi tukiona kwa heshima kubwa mkubwa wa radio yetu ya Moto Butembo Bay. Moise.
1: Per Kani. Moise.
0: Ndiyo.
1: We.
0: Basi tunasema asante kwa kazi.
1: Wewe.
0: Mungu akulinde na kubariki. Tukiona hata wale wengine wote wasikilizaji wote wa radio Moto. Kila mtu kwenyiko basi tusiogope Yesu Kristo atatupa nguvu yote hata wezekana.
1: Mama Julius uweze kushifika katika kantri yake Mama Bikira Maria.
0: Ndiyo.
1: Ni mwisho wa kipindi.
0: Ni mwisho wa kipindi basi.
1: Mbele ya microphone kwa ni wenu
0: Jules Kimbesa.
1: Nami naitwa kwa jina la Vieku Kimba Kadawa. Tunawatakia usiku mwema. Tuweze kuonana tena kesho asubuhi kwa
0: misa.
1: Kwa misa takatifu. Ndiyo. Tunasema